0: Здравейте, аз съм Джордан.
1: Здравейте, аз съм Галена.
2: Аз съм Ивена.
3: Здравейте, аз съм Преслава.
4: И обичам Радио Ултра.
5: Радио Ултра.
6: Радио Ултра.
5: Радио Ултра.

0: следващите 60 минути.
1: Следващите 60 минути
0: без компромиси. Утра. Модерен фолк и супер хитове. Хит, хит, хит, хит радио.

0: Здравейте, аз съм Джоанна.
1: Здравейте, аз съм Ерик.
2: Аз съм Софи Маринов.
3: Аз съм Славена.
4: Аз съм Лиана.
5: Здравейте, аз съм Кондю.
6: Слушайте радио Ултра и нашите хитове.
7: Ултра!
8: Радио Ултра!
7: Хит радио Ултра!

0: Здравейте, аз съм Алисия.
1: Здравейте, аз съм Ангел.
0: Аз съм Дебора.
2: Здравейте, аз съм Диджей Дамян.
3: Здравейте, аз съм Ваня.
4: Вие слушате
0: най-готиното радио.
5: Ултра.

0: малки обяви на всеки кръгъл час.
1: Трелеборг набира работници за производството си. Град Перник, квартал Мошино. Предлагаме сигурна и постоянна работа в международна компания, навременно заплащане, отлични условия на труд, трисменен режим на работа, заплащане за нощен труд, бонуси, заплащане за транспорт и ваучери за храна. За повече информация се обадете на телефон 0879 86 11 10. Фирма в град Перник с дългогодишен опит в транспорта търси да назначи шофьори с категория C+E за превоз на товари с силозни ремаркета тип буре, като възнаграждението е 110 евро на работен ден. Телефон за връзка 0884 111 411. Фирма Martiotec ООД град Петрич поради разширяване на дейността си търси да назначи фрезист и стругар. За повече информация на телефон 0879 43 43 92. Транспортна фирма Дебраска ЕООД търси шофьори с категория C+E за вътрешни курсове по релация Испания-Франция, брезентови ремаркета, авточасти, заплащане от 110 евро на ден плюс бонуси. За повече информация телефон 0895 85 20 20. Метикс ООД, лидер в производството на електрически табла и трафопостове, търси да назначи амбициозни хора за работа във фирмата като ЕО-техници и оператори на машина с CNC управление, щанцови автомат. Фирмата осигурява много добро заплащане и допълнителни специални придобивки, въвеждащо обучение, възможност за работа в млад, динамичен и мотивиран екип, добра техническа обезпеченост на работното място, възможност за професионално развитие и реализация. За контакти телефон 0885 55 38 44 или на място в промишлена зона град Петрич, улица Свобода, 49. Поради разширяване на дейността си, фирма АББ набира служители за производствена си база в град Петрич на следните позиции – техник, монтажник на електрически елементи и общ работник. Ние предлагаме обучение, бонуси, 13 заплата, ваучери за храна, допълнително здравно осигуряване и осигурен транспорт. Присъединете се към нашия екип. Свържете се с нас на телефон 0888 04 00 47 или подайте документи на място. Транспортна фирма търси да назначи сериозен и отговорен шофьор с категория C+E за курсове в София и София област. Предлагаме квартира, постоянна работа и добро възнаграждение. Телефон за повече информация 0896 60 33 93. Електрик Радомир набира монтажници за обща смяна. Компанията предлага стартова заплата от 900 до 1000 евро, месечен бонус 150 евро, ваучери 102 евро и фирмен транспорт от Перник и Кюстендил. За повече информация, град Радомир, улица Райко Даскалов, номер 68 и телефон 0877 16 38 59. Фирма Меско търси да назначи шофьори на тежкотоварни автомобили и жени и мъже за производствените предприятия в град Петрич и село Коларово. Предлагат се отлични условия на труд и възнаграждение. Повече информация в офиса на фирма Меско в град Петрич и на телефон 0884 27 40 02. Офис One град Петрич се премести на нов адрес, улица Рокфелер, под паркинга на болницата. В новия магазин клиентите ще открият още по-богат асортимент от ученически и офис мебели. Пълна гама, ученически пособия и всичко необходимо за вашето счетоводство. Телефон за безплатни доставки 0879 00 2251. Консервна фабрика в село Рупите набира работници за производство на компоти, задължения, сортирана обработка и консервина на плодове, спазване на технологични хигиенни изисквания. Фирмата предлага трудов договор, добро и редовно заплащане, осигурен транспорт, възможност за дългосрочна заетост. Работата е подходяща за хора от Петрич и околните села. Повече информация на телефон 0878 45 56 54. Фирма Бонана ООД град Петрич търси да назначи и заварчици, пълно работно време, добро заплащане, подходящо и за кандидати с малък или без опит. Телефон за връзка 0887 88 65 65 или на място в град Петрич, улица Марица, номер 15. Фирма в град Петрич търси да назначи ЕО-техници, техници и спласьори. Предлагат се много добри условия на труд и заплащане. Повече информация на телефон 0895 61 99 91. Фирма Sweet Life, село Чучулигово, търси да назначи мъже и жени на пълен работен ден в цех за производство на сладкарски изделия. Фирмата предлага добро заплащане, добри условия на труд, осигуровките се поемат от работодателя, подсигурен транспорт. За повече информация на телефон 0878 12 20 55 или на място в село Чучулигово. Фабрика за производство на пластмасови изделия в град Петрич. Търси на постоянна работа работници в производствения цех. Кандидатите са с желание за работа в екип и придобиване на нови знания. Работа 5 дни в седмицата. Повече информация на телефон 0888 96 0106 от 9 до 16 часа. Автосервис Денис 2007, град Петрич. Търси да назначи на постоянна работа работници за смяна на гуми. Опита в сферата е предимство. За повече информация телефон 0882 50 60 01 и на място на улица Рокфелер номер 95 срещу входа на градския парк. Всички актуални обяви може да следите и в сайта ни radioutra.bg, секция Малки обяви.
0: Малки обяви на всеки кръгъл час. И следващите 60 минути. Следващите 60 минути. Без компромиси. Модерен фолк и супер хитове. Хит радио. Утра.

0: Малки обяви на всеки кръгъл час.
1: Фирма в град София търси на постоянна работа и пълно работно време. Шофьори за самосвали и багеристи. Фирмата предлага трудов договор. Редовно заплащане от 1650 до 2200 евро нето. Заплащане на извънреден труд. 8 почивни дни на месец. 2 пъти платен годишен отпуск. Изисквания. Опит като шофьор на самосвали и багерист. Телефон за връзка 0882 83 65 68. Фирма Бързачки Рент, град Перник, отдава под наем алуминиеви и рамкови скелета, перфоратори, картачи, жирафи, лазерни нивелири, прахосмукачки, бетонобъркачки, вибратори и вибромастари за бетон, машини за рязане на плочки, мотофрези, сфредели, трамбовка и други. Можете да ни намерите в квартал Калкас, бив Стопански двор до храм Света Петка. Телефон за въпроси и поръчки 0878 44 83 39. Трелеборг набира работници за производството си в град Перник, квартал Мошино. Предлагаме сигурна и постоянна работа в международна компания, на временно заплащане, отлични условия на труд, трисменен режим на работа, заплащане за нощен труд, бонуси, заплащане за транспорт и ваучери за храна. За повече информация се обадете на телефон 0879 86 11 10. Фирма в град Перник с дългогодишен опит в транспорта търси да назначи шофьори с категория C+E за превоз на товари с съюзни ремаркета тип Буре, като възнаграждението е 110 евро на работен ден. Телефон за връзка 0884 111 411. Поради разширяване на дейността си, фирма АББ набира служители за производствена си база в град Петрич на следните позиции – техник, монтажник на електрически елементи и общ работник. Ние предлагаме обучение, бонуси, 13 заплата, ваучери за храна, допълнително здравно осигуряване и осигурен транспорт. Присъединете се към нашия екип. Свържете се с нас на телефон 0888 04 00 47 или подайте документи на място. Транспортна фирма търси да назначи сериозен и отговорен шофьор с категория C+E за курсове в София и София област. Предлагаме квартира, постоянна работа и добро възнаграждение. Телефон за повече информация 0896 60 33 93. Електрик Радомир набира монтажници за обща смяна. Компанията предлага стартова заплата от 900 до 1000 евро, месечен бонус 150 евро, ваучери 102 евро и фирмен транспорт от Перник и Кюстендил. За повече информация, град Радомир, улица Райко Даскалов, номер 68 и телефон 0877 16 38 59. Фирма Меско търси да назначи шофьори на тежкотоварни автомобили и жени и мъже за производствените предприятия в град Петрич и село Коларово. Предлагат се отлични условия на труд и възнаграждение. Повече информация в офиса на фирма Меско в град Петрич и на телефон 0884 27 40 02. Офис One град Петрич се премести на нов адрес, улица Рокфелер, под паркинга на болницата. В новия магазин клиентите ще открият още по-богат асортимент от ученически и офис мебели. Пълна гама ученически пособия и всичко необходимо за вашето счетоводство. Телефон за безплатни доставки 0879 00 22 51. Фирма Стримона търси да назначи мотивирани отговорни хора за позиции. Заварчици. Фирмата предлага отлично и редовно възнаграждение, сигурна работа на трудов договор, отлични условия в модерна и добре оборудвана производствена база, възможности за обучение, развитие и допълнителна квалификация. За повече информация позвонете на телефон 0884 60 39 09 или в производствената база на фирма Стримона, град Петрич, Първомайски път 35. Консервна фабрика в село Рупите набира работници за производство на компоти, задължения, сортирана обработка и консервина на плодове, спазване на технологични хигиенни изисквания. Фирмата предлага трудов договор, добро и редовно заплащане, осигурен транспорт, възможност за дългосрочна заетост. Работата е подходяща за хора от Петрич и околните села. Повече информация на телефон 0878 45 56 54. Фирма в град Петрич търси да назначи еотехници, техници и спласьори. Предлагат се много добри условия на труд и заплащане. Повече информация на телефон 0895 61 99 91. RSLBG ООД търси да назначи опитни контроли и шивачки на права, покривна и оверлок машини. Предлага се много добро възнаграждение. Желаящите може да заповядат на място във фирмата, град Петрич, улица Места номер 3, бившият Млекокоп, от понеделник до петък, между 8 и 16.30 часа. За повече информация телефон 0878 22 00 91. фирма Sweetwife, село Чучулигово. Търси да назначи мъже и жени на пълен работен ден в цех за производство на сладкарски изделия. Фирмата предлага добро заплащане, добри условия на труд, осигуровките се поемат от работодателя, подсигурен транспорт. За повече информация на телефон 0878 12 20 55 или на място в село Чучулигово. Фабрика за производство на пластмасови изделия в град Петрич. Търси на постоянна работа работници в производствения цех. Кандидатите са с желание за работа в екип и придобиване на нови знания. Работа 5 дни в седмицата. Повече информация на телефон 0888 96 01 06 от 9 до 16 часа. Автосервис Денис 2007, град Петрич, търси да назначи на постоянна работа работници за смяна на гуми. Опитът в сферата е предимство. За повече информация телефон 0882 50 60 01 и на място на улица Рокфелер, номер 95, срещу входа на градския парк. Всички актуални обяви може да следите и в сайта ни radioultra.bg, секция Малки обяви.
0: Малки обяви на всеки кръгъл час. Добре дошли отново на честотата на единствената радиостанция за модерен фолк и супер хитове в България. Радио Ултра.

0: Орион. Най-известното екваториално съзвездие.
1: Не, Орион.
0: Магазин Орион.
1: Тук ще намерите термопомпи, климатици, пелетни камини и котли.
0: Магазин Орион.
1: Изграждане на подово отопление, доставка и монтаж.
0: Магазин Орион.
1: Слънчогледови и дървесни пелети.
0: Магазин Орион.
1: Перник, улица 6 май, зад Кауфланд в центъра. Хайде, мило, готов ли си?
2: За къде бе, мила?
1: Е как? Там, където ходим всяко лято. Съни комплекс.
2: Съни комплекс.
1: Външен басейн, детски външен басейн. Външен детски кът.
2: Заведение за хапване и веселба, и то не една.
1: Съни комплекс.
2: Твоето място за релакс и забавление.
1: Радомир на изхода за Червена могила.
2: Телефон за резервации 0885 99 99 89.
3: Една легенда се завръща на точното място в Сандански. Найклуб Премиум. От септември за купон най-епак готов. И както никъде другаде, откриване 3 дни. 17, 18, 19 септември. Парк Хотел Пирин. За резервации 0988-707-700.
4: Повреди, удари, ръжда. Купла Марина, не кола. Май да я сменя ми е време. За скраб към Екометал ще поеме. Екометал Инженеринг. Кажете чао на старата кола. Изкупуваме коли за скраб от цялата страна с безплатен транспорт и конкурентни цени. Екометал Инженеринг. Вижте още сега на ecometal.bg. Телефон 0885-771-777.
5: Тате, а защо всички избират Ровен Транс да им докарва колите?
6: Ровен Транс сине е лидер в автомобилния транспорт с хиляди доволни клиенти.
5: А на Чичо Ваню, Ровен Транс ли ще му я докара от Германия?
6: Ха-ха, разбира се, от чужбина. Така е бързо, лесно и сигурно. Ровен Транс, защото колите обичат да пътуват удобно.
7: Мамо, гладен съм!
8: Естествено.
7: Ама много съм гладен.
8: Естествено.
7: Защо се повтаряш естествено?
8: За да научат всички за новата серия кебапчета и кюфтета Бозмов Естествено. Опитай и ще повториш. 100% естествени. Магазини Бозмов и онлайн на ebek.bg.
0: Строителна борса Бортон. Всичко за ремонта.
1: Висококачествени материали на ниски цени и с отлично обслужване.
0: Там ще намерите и богат избор на дървен материал, иглолистни и слънчогледови пелети.
1: Строителна борса Бортон. Град Перник, на кръглото срещу изчислителния център.
0: А вече и с нов склад в квартал Църква, на улица Димитър Благоев номер 1, бившият завод Пектин.
1: Бортон. Вашият надежден партньор.
0: Телефон 0887 82 82 28.
1: Кате, да ми връташ едно маникюрче.
9: Ама как? Нали щеше да пареш килими?
1: А за това си има фабрика за пране на килими Аква Клин. Взимат от адрес и връщат на адрес. Използват професионални препарати, машини и сушилни. Имат единствената поточна линия за пране на килими от ново поколение. Работят на територията на областите Перник и София. Перат килими целогодишно без значение от сезона.
9: А как да ги намеря и аз?
1: Ами много лесно. Аква Клин. www.prane-kilimi.net или телефон 0879 2021 82.
10: Няма зима, няма лете. На Аква Клин се обадете и килимите си изперете.
11: Телефон за реклама в Радио Ултра.
12: 0886 33 33 53.
11: Радио Ултра.

0: Здравейте, аз съм Борис Дали.
1: Аз съм Емануела. Здравейте, аз съм Жена Стоева.
2: И аз съм Весна Змиянац и обичам радио Утра. Утра.
3: Утра.

0: Пирин Фолк Сандански 2026, 28, 29 и 30 август. Магията на македонската песен в три конкурсни вечери. 28 август, 10 години детски Пирин Фолк. Специални гости: Донко Марков, Трио Булгарина и ансамбъл Чинари. 29 август, конкурс за изпълнителско изкуство. Специални гости: Мария Чакърдъкова и Вили Рай. 30 август, конкурс за авторска македонска песен. Специални гости: Теодора и Десислава. Билети в мрежата на Ивентим.
1: Какъв вкус искаме да оставим на децата си?
2: Вкусът на истинската храна.
1: В Мандра Ковачевци създаваме истински вкус с 100% натурално мляко, без сухо мляко и излишни добавки.
2: Опитайте млечните ни продукти и ръчния ни кашкавал. Пита по пита, с ръце, традиция и любов.
1: Мандра Ковачевци, в центъра на село Ковачевци и вече с първия фирмен магазин на главен път Радомир Кюстендил, отбивката за село Негованци.
0: Искате партньор, доказан с годините?
1: Искате качество без конкуренция?
0: Искате дърводелски услуги и материал?
1: Дърводелски цех Валявица.
0: Валявица.
1: 35 години опит, качество и доволни клиенти.
0: Бичене на гради, дъски, летви, обшивка.
1: Челни дъски, рендосване, импрегниране.
0: Производство на пелети и още много други услуги.
1: Цени на производител.
0: Дърводелски цех Валявица.
1: Валявица.
0: Село Сапарево до град Сапарева баня.
1: Телефон 0886 76 58 86. Търсите ново, любимо място в Радомир за делник и за празник.
0: Механа Ловен кът.
1: Български и сръбски специалитети.
0: Богати сръбски дъски.
1: Уютна атмосфера и голям капацитет.
0: Всеки петък и събота. Диджей.
1: Тематични вечери и гост-изпълнители.
0: Делничните дни, обедно меню.
1: Механа Ловенкът, улица Райко Даскалов, 70.
0: Телефон 0876 76 77 95. Търсите въглища или пелети?
1: Или пък пясък и фракции за строеж?
0: Всичко това ще намерите в Дани М. Бобов дол.
3: Дани М.
0: Качествени материали и доставка директно до адрес.
3: Дани М.
0: Сигурен избор за отопление и строителство.
1: Телефон 0899 23 37 38.
0: Избери най-доброто за твоето зрение.
1: Оптика Хлебаров.
0: Най-новите оптични продукти и технологии.
1: Персонално обслужване и прецизна изработка на диоптрични очила.
0: Безплатна профилактика и зрителен тест.
1: Оптика Хлебаров.
0: Специални празнични намаления до 50% отстъпка на диоптрични стъкла и слънчеви очила.
1: Консултация с очен лекар. Оптика Хлебаров. Град Петрич. А вече и в София. Булевард Ломско, шосе 98.
0: Сгрижа за вашето зрение от 1981 година.

0: За добрия ремонт и качествено строителство трябват не само качествени материали, а и професионални машини.
1: Фивострой 2020 ЕООД има всичко това.
0: Склад за строителни материали и строителна механизация.
1: Фивострой 2020 предлага всякакъв вид строителни материали, дърва за огрев и пелети.
0: Както и изкупни дейности и изграждане на септични ями.
1: И още, доставка на материалите до адрес.
0: Фивострой 2020 се намира на главният път на входа на град Батановци.
1: Телефон 0897 83 8709.
2: Телефон за реклама в Радио Ултра.
3: 0886 33 33 53. Радио Ултра.

0: Брат, къде ще обядваме?
1: В кладенецът.
0: Ама защо?
1: Защото там има вкусна скара, супи, салати.
0: И?
1: И най-важното, не те цакат с топла бира.
0: Е, това вече е сериозна причина.
1: Механа, кладенецът. Село Гърло.
0: 0876-63-14-44.
1: А на 29 август сериозно ще се забавляваме с Денис Махуров.
2: Когато ти трябва такси,
0: Евротакси Перник потърси.
2: Бързо, лесно, безпроблемно и удобно на Евротакси се обади.
0: За Евротакси няма значение колко е часа и на къде. Важното е клиента да е добре.
2: Евротакси Перник избери на един от телефоните ни, кола си заяви.
0: 0879-32-1010
2: или 0898-33-1010.
3: Една легенда се завръща на точното място в Сандански. Найклуб Премиум. От септември за купон най-епак готов. И както никъде другаде, откриване 3 дни. 17, 18, 19 септември. Парк Хотел Пирин. За резервации 0988-707-700.
4: Шуре, ти нормален ли си? Как ще купиш кола през интернет и то от чужбина?
5: Спокойно, Шуре. Купувам я и Рувен Транс ми я докарват.
4: Рувен Транс? Май съм ги чувал.
5: Рувен Транс, Шуре. Превозват автомобили из цяла Европа. С нови автовози и екип от специалисти ще ми докарат колата право пред нас.
6: Най-добрият избор за всяко семейство – кабелна телевизия и високоскоростен гарантиран интернет от Net+. Ние ви предлагаме най-изгодните условия – без обвързващи договори, без допълнителни приемници, над 200 телевизионни канала, 60 HD канала, интернет скорости започващи от 100 мегабита, EPG – електронна телевизионна програма, Time Shift – възможност да гледате пропуснати предавания чрез превъртане. Стани абонат на Net+. Обади се сега на телефон 0884-551-111 или на място в офиса, град Петрич, улица Братя Миладинови, номер 1.
2: Нещо ново,
7: нещо вкусно,
2: нещо любимо.
7: Това е Съни комплекс, град Радомир.
2: Съни комплекс.
0: С ново обновено меню и още по-неустоима кухня.
2: Съни комплекс.
0: Място, в което се влюбваш от първият път.
2: Съни комплекс. Заведението, което не спира да те изненадва.
0: Съни комплекс.
2: Радомир, на изхода за Червена могила.
0: Телефон за резервации 0885-99-99-89.
8: Метеоролозите предупреждават, предстои гореща вълна.
9: Внеси прохлада с климатик от Технокомерс. 0% оскъпяване, включен монтаж и безплатна доставка. Доказани марки, професионално обслужване и всичко необходимо за твоя комфорт. Не чакай горещините. Посети Технокомерс в Мол Перник и открий богато разнообразие от електроуреди с 0% лихва с включен монтаж, безплатна доставка и качване до етаж. Технокомерс. Комфортът започва сега.
10: Мамо, гладен съм!
11: Естествено!
10: Ама много съм гладен!
11: Естествено!
10: Защо се повтаряш естествено-естествено?
11: За да научат всички за новата серия кебабчета и кюфтета Бозмов Естествено. Опитай и ще повториш. 100% естествени! В магазини Бозмов и онлайн на ebag.bg.
12: Имаш спешни разходи?
13: Credit Help помага веднага! Веднага!
12: Вземи 500 евро и върни само 530.
13: Бързо одобрение и коректни условия без скрити такси.
12: Заповядай в Перник, улица Струма, 23А, до Младежки дом.
13: Обади се сега на 0889-403-491.
12: Вече и ипотечен кредит.
13: Credit Help.
12: Лесното решение за бързи пари.
14: За реклама в Радио Ултра
15: 0886 33 33 53
16: Радио Ултра.

0: малки обяви на всеки кръгъл час.
1: Трелеборг набира работници за производството си в град Перник, квартал Мошино. Предлагаме сигурна и постоянна работа в международна компания, на временно заплащане, отлични условия на труд, трисменен режим на работа, заплащане за нощен труд, бонуси, заплащане за транспорт и ваучери за храна. За повече информация се обадете на телефон 0879 86 11 10. Фирма в град Перник с дългогодишен опит в транспорта търси да назначи шофьори с категория C+E за превоз на товари с съюзни ремаркета тип Буре, като възнаграждението е 110 евро на работен ден. Телефон за връзка 0884 111 411. Фирма Martiltec ООД град Петрич, поради разширяване на дейността си, търси да назначи фрезист и стругар. За повече информация на телефон 0879 43 43 92. Транспортна фирма Дебраска ЕООД търси шофьори с категория C+E за вътрешни курсове по релация Испания-Франция, брезентови ремаркета, авточасти, заплащане от 110 евро на ден плюс бонуси. За повече информация телефон 0895 85 20 20. Metix ООД, лидер в производството на електрически табла и трафопостове, търси да назначи амбициозни хора за работа във фирмата като ЕО-техници и оператори на машина с CNC управление, щанцови автомат. Фирмата осигурява много добро заплащане и допълнителни специални придобивки, въвеждащо обучение, възможност за работа в млад, динамичен и мотивиран екип, добра техническа обезпеченост на работното място, възможност за професионално развитие и реализация. За контакти телефон 0885 55 38 44 или на място в промишлена зона град Петрич, улица Свобода, 49. Поради разширяване на дейността си, фирма АББ набира служители за производствената си база в град Петрич на следните позиции – техник, монтажник на електрически елементи и общ работник. Ние предлагаме обучение, бонуси, 13 заплата, ваучери за храна, допълнително здравно осигуряване и осигурен транспорт. Присъединете се към нашия екип. Свържете се с нас на телефон 0888 04 00 47 или подайте документи на място. Транспортна фирма търси да назначи сериозен и отговорен шофьор с категория C+E за курсове в София и София област. Предлагаме квартира, постоянна работа и добро възнаграждение. Телефон за повече информация 0896 60 33 93. Електрик Радомир набира монтажници за обща смяна. Компанията предлага стартова заплата от 900 до 1000 евро, месечен бонус 150 евро, ваучери 102 евро и фирмен транспорт от Перник и Кюстендил. За повече информация, град Радомир, улица Райко Даскалов, номер 68 и телефон 0877 16 38 59. Фирма Меско търси да назначи шофьори на тежкотоварни автомобили и жени и мъже за производствените предприятия в град Петрич и село Коларово. Предлагат се отлични условия на труд и възнаграждение. Повече информация в офиса на фирма Меско в град Петрич и на телефон 0884 27 40 02. Офис One град Петри се премести на нов адрес, улица Рокфелер, под паркинга на болницата. В новия магазин клиентите ще открият още по-богат асортимент от ученически и офис мебели. Пълна гама ученически пособия и всичко необходимо за вашето счетоводство. Телефон за безплатни доставки 0879 00 22 51. Консервна фабрика в село Рубите набира работници за производство на компоти, задължения, сортирана обработка и консервиране на плодове, спазване на технологични хигиенни изисквания. Фирмата предлага трудов договор, добро и редовно заплащане, осигурен транспорт, възможност за дългосрочна заетост. Работата е подходяща за хора от Петрич и околните села. Повече информация на телефон 0878 45 56 54. Фирма Бонана ООД град Петрич търси да назначи и заварчици, пълно работно време, добро заплащане, подходящо и за кандидати с малък или без опит. Телефон за връзка 0887 88 65 65 или на място в град Петрич, улица Марица, номер 15. Фирма в град Петрич търси да назначи ЕО-техници, техници и спласьори. Предлагат се много добри условия на труд и заплащане. Повече информация на телефон 0895 61 99 91. Фирма Sweet Life, село Чучулигово, търси да назначи мъже и жени на пълен работен ден в цех за производство на сладкарски изделия. Фирмата предлага добро заплащане, добри условия на труд, осигуровките се поемат от работодателя, подсигурен транспорт. За повече информация на телефон 0878 12 20 55 или на място в село Чучулигово. Фабрика за производство на пластмасови изделия в град Петрич. Търси на постоянна работа работници в производствения цех. Кандидатите са с желание за работа в екип и придобиване на нови знания. Работа 5 дни в седмицата. Повече информация на телефон 0888 96 0106 от 9 до 16 часа. Автосервис Денис 2007, град Петрич, търси да назначи на постоянна работа работници за смяна на гуми. Опита в сферата е предимство. За повече информация телефон 0882 50 60 01 и на място на улица Рокфелер номер 95, срещу входа на градския парк. Всички актуални обяви може да следите и в сайта ни radioultra.bg, секция Малки обяви.
0: Малки обяви на всеки кръгъл час. И следващите 60 минути. Следващите 60 минути. Без компромиси. Модерен фолк и супер хитове. Хит радио. Ултра.

0: Хайде, мило, готов ли си?
1: За къде бе, мила?
0: Е как? Там, където ходим всяко лято. Съни комплекс.
1: Съни комплекс.
0: Външен басейн, детски външен басейн. Външен детски кът.
1: Заведение за хапване и веселба, и то не една.
0: Съни комплекс.
1: Твоето място за релакс и забавление.
0: Радомир на изхода за Червена могила.
1: Телефон за резервации 0885 99 99 89.
2: Само при нас. Всеки ден различни промоции.
3: Доверете се на фирма Пламен Дочев ООД.
2: Пълен пакет от услуги в изграждането на климатична,
3: вентилационна
2: и хладилна техника.
3: Компетентна консултация,
2: сервиз,
3: доставка и монтаж.
2: Фирма Пламен Дочев ООД.
3: Нещо повече от техника.
2: Перник, квартал Твърди ливади, блок 7, срещу Технополис.
3: И на телефон 0879 324 666.
4: Вече и в София, квартал Овче купел 2.
5: Една легенда се завръща на точното място в Сандански. Найклуб премиум. От септември за купон най-епак готов. И както никъде другаде, откриване 3 дни. 17, 18, 19 септември в парк хотел Пири. За резервации 0988-707-700.
6: Търсите коректен превозвач с доказан опит? Рувен Транс. С нови автовози и екип от специалисти, Рувен Транс транспортира автомобили в Европа и Азия.
7: 0886-50-50-05. Рувен Транс е точният партньор за вас.
0: Кате, да ми вратнеш едно маникюрче и да ти кажа новата клюка. Нали ги знаеш, Акваклин?
8: Да, бе, те ни избраха килимите.
0: Да, ама вече перат всичко. От килими до завеси и от спално бельо до възглавници. Обслужват ресторанти, хотели, фризьорски салони и фитнес зали.
8: Таман Коля да ги викне за хотела.
0: Знаеш, 0879 20 2182 или pranet-kilimi.net. Звънка Колю и си решава проблема. Трудно палене.
1: Повече разход.
0: Загуба на мощност.
1: Време за TLC Дизел Перник.
0: Професионална диагностика, тестване и ремонт на дизелови дюзи и гориво-нагнетателни помпи за Bosch, Delphi, Denso и Siemens.
1: Нови, рециклирани и употребявани компоненти с гаранция за качество. Изпращате с куриер от всяка точка на България.
0: TLC Дизел Перник. Телефон 0894-74-66-84.
9: Строителна борса Бортон. Всичко за ремонта.
0: Висококачествени материали на ниски цени и с отлично обслужване.
9: Там ще намерите и богат избор на дървен материал, иглолистни и слънчогледови пелети.
0: Строителна борса Бортон. Град Перник, на кръговото срещу изчислителния център.
9: А вече и с нов склад в квартал Църква, на улица Димитър Благоев номер 1, бившият завод Пектин.
0: Бортон. Вашият надежден партньор.
9: Телефон 0887 82 82 28.
10: Мамо, гладен съм!
11: Естествено!
10: Ама много съм гладен!
11: Естествено!
10: Защо се повтаряш естествено?
11: За да научат всички за новата серия кебапчета и кюфтета Бозмов Естествено. Опитай и ще повториш. 100% естествени! В магазини Бозмов и онлайн на ebag.bg.
12: Телефон за реклама в Радио Ултра.
13: 0886 33 33 53.
14: Радио Ултра.

0: Здравейте, аз съм Алисия.
1: Здравейте, аз съм Ангел.
0: Аз съм Дебора.
2: Здравейте, аз съм Диджей Дамян.
3: Здравейте, аз съм Ваня.
0: Вие слушате най-готиното радио.
4: Ултра!

0: Търсите качество, гаранция и професионализъм. Тони Груп 76 ЕООД извършва ремонт и изграждане на нови покриви, дървени и метални конструкции, хидроизолации, битумни керамиди и навеси, бешевни улуци, топлоизолации, освояване на тераси, шпаковка, гипс, картон, боя, както и асфалтиране на дворове и пътеки. Работим с договор, качество и гаранция. Обадете се на 0884 414 656 или 0899 947-721. Тони Груп 76. Доверете се на професионалистите.
1: Търсите въглища или пелети?
2: Или пък пясък и фракции за строеж?
1: Всичко това ще намерите в Дани М. Бобов дол.
2: Дани М.
1: Качествени материали и доставка директно до адрес.
2: Дани М.
1: Сигурен избор за отопление и строителство.
2: Телефон 0899-23-37-38.
1: Искате партньор, доказан с годините?
2: Искате качество без конкуренция?
1: Искате дърводелски услуги и материал?
2: Дърводелски цех Валявица.
1: Валявица.
2: 35 години опит, качество и доволни клиенти.
1: Бичене на гради, дъски, летви, обшивка.
2: Челни дъски, рендосване, импрегниране.
1: Производство на пелети и още много други услуги.
2: Цени на производител.
1: Дърводелски цех Валявица.
2: Валявица.
1: Село Сапарево до град Сапарева баня.
2: Телефон 0886 76 58 86. Търсите ново, любимо място в Радомир за делник и за празник.
1: Механа Ловен кът.
2: Български и сръбски специалитети.
1: Богати сръбски дъски.
2: Уютна атмосфера и голям капацитет.
1: Всеки петък и събота. Диджей.
2: Тематични вечери и гост-изпълнители.
1: Делничните дни, обедно меню.
2: Механа Ловен кът, улица Райко Даскалов, 70.
1: Телефон 0876 76 77 95.
3: Само 5 минути. Казват всички, никой не излиза на време. Герака беге,
4: красива баня,
3: опасни мисли. Герака беге, герака беге.
2: Дънди, дънди,
5: дънди строй.
2: Доставка на инертни материали с 4 осни самосвали. Дънди строй.
5: Изкопи, насипи и вертикални планировки с комбинирани и варижни багери.
2: Дънди строй.
5: Събаряне и извозване на стари имоти. Подравняване на терени.
2: Дънди строй.
5: Доставка на всякакви строителни материали.
2: Дънди строй.
5: Разтоварване с кран, превоз на горска, земеделска и строителна техника до 15 тона.
2: Дънди строй, град Перник.
5: Телефон 0898 52 56 22.
6: Телефон за реклама в Радио Ултра
1: 0886 33 33 53.
6: Радио Ултра.
2: Чуйте три от песните на най-популярните БГ поп-фолк звезди, събрани в едно.
7: Избирате ви.
2: Днес пожелахте

0: слънцето силно ли пече и мен на плаж ме влече.
1: Бързо бански си слагам и на Съни комплекс на басейна се изтягам.
0: Съни комплекс, град Радомир.
1: Басейн, ресторант с вкусна кухня и меню за всяко нещо.
0: Ей така, всяко лято да е.
1: Съни комплекс, град Радомир.
0: Съни комплекс, Радомир, на изхода за Червена могила.
1: Телефон за резервации 0885 999 989.
2: Една легенда се завръща на точното място в Сандански. Найклуб премиум. От септември за купон най-епак готов. И както никъде другаде, откриване 3 дни. 17, 18, 19 септември. Парк хотел Пири. За резервации 0988-707-700.
3: Метеоролозите предупреждават, предстои гореща вълна.
4: Внеси прохлада с климатик от Технокомерс. 0% оскъпяване, включен монтаж и безплатна доставка. Доказани марки, професионално обслужване и всичко необходимо за твоя комфорт. Не чакай горещините. Посети Технокомерс в Мол Перник и откри богато разнообразие от електроуреди с 0% лихва с включен монтаж, безплатна доставка и качване до етаж. Технокомерс. Комфортът започва сега.
5: Брат, къде ще обядваме?
6: В кладенецът.
5: Ама защо?
6: Защото там има вкусна скара, супи, салати.
5: И?
6: И най-важното, не те цакат с топла бира.
5: Е, това вече е сериозна причина.
6: Механа, кладенецът. Село Гърло.
5: 0876-63-14-44.
6: А на 29 август сериозно ще се забавляваме с Денис Махуров.
7: Пунктът за технически прегледи в Бобов дол вече работи с ново работно време.
8: От понеделник до петък от 8.30 до 18 часа, в събота от 8.30 до 16.
7: Леки или товарни автомобили?
8: Автобус, ремарке, кемпер или каравана?
7: Заповядайте в квартал Миньор, бившата автобаза.
8: Пункт за технически прегледи Бобов дол.
7: Телефон за връзка 0878 90 27 15.
8: Когато ти трябва такси,
9: Евротакси Перник потърси.
8: Бързо, лесно, безпроблемно и удобно на Евротакси се обади.
9: За Евротакси няма значение колко е часа и на къде. Важното е клиента да е добре.
8: Евротакси Перник избери на един от телефоните ни, кола си заяви.
9: 0879-321010
8: или 0898-331010.
10: Мамо, гладен съм!
11: Естествено!
10: Ама много съм гладен!
11: Естествено!
10: Защо се повтаряш естествено?
11: За да научат всички за новата серия кебабчета и кюфтета Бозмов Естествено. Опитай и ще повториш. 100% естествени. В магазини Бозмов и онлайн на ebek.bg.
12: Имаш спешни разходи?
13: Credit Help помага веднага. Веднага!
12: Вземи 500 евро и върни само 530.
13: Бързо одобрение и коректни условия без скрити такси.
12: Заповядай в Перник, улица Струма, 23А, до Младежки дом.
13: Обади се сега на 0889-403-491.
12: Вече и ипотечен кредит.
13: Credit Help.
12: Лесното решение за бързи пари.
14: За реклама в Радио Ултра.
15: 0886 33 33 53.
16: Радио Ултра.

0: Малки обяви на всеки кръгъл час.
1: Фирма в град София търси на постоянна работа и пълно работно време. Шофьори за самосвали и багеристи. Фирмата предлага трудов договор. Редовно заплащане от 1650 до 2200 евро нето. Заплащане на извънреден труд. 8 почивни дни на месец. Два пъти платен годишен отпуск. Изисквания. Опит като шофьор на самосвали и багерист. Телефон за връзка 0882 83 65 68. Фирма Бързачки Рент, град Перник, отдава под наем алуминиеви и рамкови скелета, перфоратори, картачи, жирафи, лазерни нивелири, прахосмукачки, бетонобъркачки, вибратори и вибромастари за бетон, машини за рязане на плочки, мотофрези, сфредели, трамбовка и други. Можете да ни намерите в квартал Калкас, бив Штопански двор до храм Света Петка. Телефон за въпроси и поръчки 0878 44 83 39. Трелеборг набира работници за производството си в град Перник, квартал Мошино. Предлагаме сигурна и постоянна работа в международна компания, навременно заплащане, отлични условия на труд, трисменен режим на работа, заплащане за нощен труд, бонуси, заплащане за транспорт и ваучери за храна. За повече информация се обадете на телефон 0879 86 11 10. Фирма в град Перник с дългогодишен опит в транспорта търси да назначи шофьори с категория C+E за превоз на товари с съюзни ремаркета тип Буре, като възнаграждението е 110 евро на работен ден. Телефон за връзка 0884 111 411. Поради разширяване на дейността си, фирма АББ набира служители за производствената база в град Петрич на следните позиции – техник, монтажник на електрически елементи и общ работник. Ние предлагаме обучение, бонуси, 13 заплата, ваучери за храна, допълнително здравно осигуряване и осигурен транспорт. Присъединете се към нашия екип. Свържете се с нас на телефон 0888 04 00 47 или подайте документи на място. Транспортна фирма търси да назначи сериозен и отговорен шофьор с категория C+E за курсове в София и София област. Предлагаме квартира, постоянна работа и добро възнаграждение. Телефон за повече информация 0896 60 33 93. Електрик Радомир набира монтажници за обща смяна. Компанията предлага стартова заплата от 900 до 1000 евро, месечен бонус 150 евро, ваучери 102 евро и фирмен транспорт от Перник и Кюстендил. За повече информация, град Радомир, улица Райко Даскалов, номер 68 и телефон 0877 16 38 59. Фирма Меско търси да назначи шофьори на тежкотоварни автомобили и жени и мъже за производствените предприятия в град Петрич и село Коларово. Предлагат се отлични условия на труд и възнаграждение. Повече информация в офиса на фирма Меско в град Петрич и на телефон 0884 27 40 02. Офис One град Петрич се премести на нов адрес, улица Рокфелер, под паркинга на болницата. В новия магазин клиентите ще открият още по-богат асортимент от ученически и офис мебели. Пълна гама, ученически пособия и всичко необходимо за вашето счетоводство. Телефон за безплатни доставки 0879 00 22 51. Фирма Стримона търси да назначи мотивирани отговорни хора за позиции. Заварчици. Фирмата предлага отлично и редовно възнаграждение, сигурна работа на трудов договор, отлични условия в модерна и добре оборудвана производствена база, възможности за обучение, развитие и допълнителна квалификация. За повече информация позвонете на телефон 0884 60 39 09 или в производствената база на фирма Стримона, град Петрич, Първомайски път 35. Консервна фабрика в село Рупите набира работници за производство на компоти, задължения, сортирана обработка и консервиране на плодове, спазване на технологични хигиенни изисквания. Фирмата предлага трудов договор, добро и редовно заплащане, осигурен транспорт, възможност за дългосрочна заетост. Работата е подходяща за хора от Петрич и околните села. Повече информация на телефон 0878 45 56 54. Фирма в град Петрич търси да назначи ел-техници, техници и спласьори. Предлагат се много добри условия на труд и заплащане. Повече информация на телефон 0895 61 99 91. RSLBG ООД търси да назначи опитни контроли и шивачки на права, покривна и оверлок машини. Предлага се много добро възнаграждение. Желаящите може да заповядат на място във фирмата, град Петрич, улица Места номер 3, бившият Млекокоп, от понеделник до петък, между 8 и 16.30 часа. За повече информация телефон 0878 22 00 91. фирма Sweetwife, село Чучулигово. Търси да назначи мъже и жени на пълен работен ден в цех за производство на сладкарски изделия. Фирмата предлага добро заплащане, добри условия на труд, осигуровките се поемат от работодателя, подсигурен транспорт. За повече информация на телефон 0878 12 20 55 или на място в село Чучулигово. Фабрика за производство на пластмасови изделия в град Петрич. Търси на постоянна работа работници в производствения цех. Кандидатите са с желание за работа в екип и придобиване на нови знания. Работа 5 дни в седмицата. Повече информация на телефон 0888 96 01 06 от 9 до 16 часа. Автосервис Денис 2007, град Петрич, търси да назначи на постоянна работа работници за смяна на гуми. Опита в сферата е предимство. За повече информация телефон 0882 50 60 01 и на място на улица Рокфелер номер 95, срещу входа на градския парк. Всички актуални обяви може да следите и в сайта ни radioultra.bg, секция Малки обяви.
0: Малки обяви на всеки кръгъл час. Добре дошли отново на честотата на единствената радиостанция за модерен фолк и супер хитове в България. Ултра!

0: само при нас. Всеки ден различни промоции.
1: Доверете се на фирма Пламен Дочев ООД.
0: Пълен пакет от услуги в изграждането на климатична,
1: вентилационна
0: и хладилна техника.
1: Компетентна консултация,
0: сервиз,
1: доставка и монтаж.
0: Фирма Пламен Дочев ООД.
1: Нещо повече от техника.
0: Перник, квартал Твърди ливади, блок 7, срещу Технополис.
1: И на телефон 0879-324-666.
2: Вече и в София, квартал Овче купел 2.
3: Една легенда се завръща на точното място в Сандански. Найклуб премиум. От септември за купон най-епак готов. И както никъде другаде, откриване 3 дни. 17, 18 и 19 септември в парк хотел Пири. За резервации 0988-707-700.
4: Орион. Най-известното екваториално съзвездие.
5: Не, Орион.
4: Магазин Орион.
5: Тук ще намерите термопомпи, климатици, пелетни камини и котли.
4: Магазин Орион.
5: Изграждане на подово отопление, доставка и монтаж.
4: Магазин Орион.
5: Слънчогледови и дървесни пелети.
4: Магазин Орион.
5: Перник, улица 6 май, зад Кауфланд в центъра. Нещо ново?
6: Нещо вкусно.
5: Нещо любимо.
6: Това е Съни комплекс, град Радомир.
5: Съни комплекс.
7: С ново обновено меню и още по-неустоима кухня.
5: Съни комплекс.
7: Място, в което се влюбваш от първият път.
5: Съни комплекс. Заведението, което не спира да те изненадва.
7: Съни комплекс.
5: Радомир на изхода за Червена могила.
7: Телефон за резервации 0885-99-99-89.
1: Търговия със строителни материали. Търговия с метали. Строителство на индустриални сгради. Посетете ни на strimona.net или ни позванете на телефонен номер за национално избиране 0700 15 080 на цената на един градски разговор.
8: Стримона.
9: Повреди, удари, ръжда. Купла Марина, не кола. Май да я сменя ми е време. За скрап към Екометал ще поеме. Екометал Инженеринг. Кажете чао на старата кола. Изкупуваме коли за скрап от цялата страна с безплатен транспорт и конкурентни цени. Екометал Инженеринг. Вижте още сега на ecometal.bg. Телефон 0885-771-777.
10: Миме, кога успяваш? Килимите греят, оделата и ръсначите едни мекички. А как кохае?
11: Много е лесно. С Одок.
12: Одок.
10: Одок. Машинно пране на килими, пътеки, одела и ръсначи.
11: Изтупва, премахва лекета, изпира, изсушава, ароматизира и опакова. Работят с най-качествените препарати и ароматизатори.
10: Златна си, Миме! Ей, сега звъня!
11: Чакай. Одок е с нов телефонен номер 0876-356-100. Успя ли да го запишеш? 0876-356-100. Одок.
10: Одок. Верният партньор на всяка жена.
13: Кабелна телевизия и високоскоростен интернет от Net Plus. Новини от Петричи Сандански, спорт и авторски предавания. Гледайте футболните срещи от Югозападната трета лига с коментар. Стани абонат на Net Plus. За повече информация 0884-551-111 или на място в офиса ни, град Петрич, улица Братя Миладинови, номер 1.
14: Мамо, гладен съм!
15: Естествено!
14: Ама много съм гладен!
15: Естествено!
14: Защо се повтаряш естествено?
15: За да научат всички за новата серия кебабчета и кюфтета Бозмов Естествено. Опитай и ще повториш. 100% естествени! В магазини Бозмов и онлайн на ebag.bg.
16: Строителна борса Бортон. Всичко за ремонта.
17: Висококачествени материали на ниски цени и с отлично обслужване.
16: Там ще намерите и богат избор на дървен материал, иглолистни и слънчогледови пелети.
17: Строителна борса Бортон. Град Перник, на кръговото срещу изчислителния център.
16: А вече и с нов склад в квартал Църква, на улица Димитър Благоев, номер 1, бившият завод Пектин.
17: Бортон. Вашият надежден партньор.
16: Телефон 0887-82-82-28.
18: Телефон за реклама в радио Ултра 0886 33 33 53.
19: Радио Ултра.

0: Искате партньор, доказан с годините.
1: Искате качество без конкуренция.
0: Искате дърводелски услуги и материал.
1: Дърводелски цех Валявица.
0: Валявица.
1: 35 години опит, качество и доволни клиенти.
0: Бичене на гради, дъски, летви, обшивка.
1: Челни дъски, рендосване, импрегниране.
0: Производство на пелети и още много други услуги.
1: Цени на производител.
0: Дърводелски цех Валявица.
1: Валявица.
0: Село Сапарево до град Сапарева баня.
1: Телефон 0886 76 58 86.
0: Търсите въглища или пелети?
1: Или пък пясък и фракции за строеж?
0: Всичко това ще намерите в Дани М. Бобов дол.
1: Дани М.
0: Качествени материали и доставка директно до адрес.
1: Дани М.
0: Сигурен избор за отопление и строителство.
1: Телефон 0899-23-37-38.
2: Тате! А защо всички избират Рувентранс да им докарва колите?
3: Рувентранс, сине, е лидер в автомобилния транспорт с хиляди доволни клиенти.
2: А на Чичо Ваню Рувентранс ли ще му я докара от Германия?
3: Ха-ха, разбира се, от чужбина. Така е бързо, лесно и сигурно. Рувентранс, защото колите обичат да пътуват удобно.
4: Търсите качество, гаранция и професионализъм. Тони Груп 76 ЕООД извършва ремонт и изграждане на нови покриви, дървени и метални конструкции, хидроизолации, битумни керамиди и навеси, бешевни улуци, топлоизолации, освояване на тераси, шпаковка, гипс, картон, боя, както и асфалтиране на дворове и пътеки. Работим с договор, качество и гаранция. Обадете се на 0884 414 656 или 0899 947 721. Тони Груп 76. Доверете се на професионалистите.
1: Търсите ново, любимо място в Радомир за делник и за празник.
0: Механа Ловен кът.
1: Български и сръбски специалитети.
0: Богати сръбски дъски.
1: Уютна атмосфера и голям капацитет.
0: Всеки петък и събота. Диджей.
1: Тематични вечери и гост-изпълнители.
0: Делничните дни, обедно меню.
1: Механа Ловенкът, улица Райко Даскалов, 70.
0: Телефон 0876 76 77 95.
5: Тате, да ми връташ едно маникюрче.
6: Ама как? Нали щеше да пареш килими?
5: А за това си има фабрика за пране на килими Аква Клин. Взимат от адрес и връщат на адрес. Използват професионални препарати, машини и сушилни. Имат единствената поточна линия за пране на килими от ново поколение. Работят на територията на областите Перник и София. Перат килими целогодишно без значение от сезона.
6: А как да ги намеря и аз?
5: Ами много лесно. Аква Клин. www.prane-kilimi.net или телефон 0879 20 21 82.
7: Няма зима, няма лете. На Аква Клин се обадете и килимите си изперете.

0: Дъндистрой.
1: Доставка на инертни материали с 4 осни самосвали. Дъндистрой.
0: Изкопи, насипи и вертикални планировки с комбинирани и варижни багери.
1: Дъндистрой.
0: Събаряне и извозване на стари имоти. Подравняване на терени.
1: Дъндистрой.
0: Доставка на всякакви строителни материали.
1: Дъндистрой.
0: Разтоварване с кран, превоз на горска, земеделска и строителна техника до 15 тона.
1: Дъндистрой, град Перник.
0: Телефон 0898 52 56 22.
2: Телефон за реклама в Радио Ултра 0886 33 33 53. Радио Ултра.

0: кролик,
1: лято,
0: есен,
1: зима.
0: Като нов е пак клима.
1: Пътеки, удеяла, реснаци.
0: Охаят като козунаци.
1: Изтупани в дълбочина.
0: И без лекета и петна.
1: Взимаме и връщаме до твоя дом.
0: Без пари и взлом.
1: С най-професионалните машини.
0: Ние сме Клин Плюс. Фабриката за пране на килими.
1: Петрич, Сандански и Благоевград.
0: Телефон 0890-456-666.
2: Шуре, ти нормален ли си? Как ще купиш кола през интернет и то от чужбина?
3: Спокойно, Шуре. Купувам я и Рувен Транс ми я докарват.
2: Рувен Транс? Май съм ги чувал.
3: Рувен Транс, Шуре. Превозват автомобили из цяла Европа. С нови автовози и екип от специалисти ще ми докарат колата право пред нас.
0: Слънцето силно ли пече и мен на плаж ме влече.
4: Бързо бански си слагам и на Съни комплекс на басейна се изтягам.
0: Съни комплекс, град Радомир.
4: Басейн, ресторант с вкусна кухня и меню за всяко нещо.
0: Ей така, всяко лято да е.
4: Съни комплекс, град Радомир.
0: Съни комплекс, Радомир, на изхода за Червена могила.
4: Телефон за резервации 0885-999-989. Брат, къде ще обядваме?
5: Вкладанецът.
4: Ама защо?
5: Защото там има вкусна скара, супи, салати.
4: И?
5: И най-важното, не те цакат с топла бира.
4: Е, това вече е сериозна причина.
5: Механа Кладенецът. Село Гърло.
4: 0876-63-14-44.
5: А на 29 август сериозно ще се забавляваме с Денис Махуров.
4: Оградни системи, град Петрич.
0: Голямо разнообразие от подцинковани телове на най-ниски цени.
4: Оградна мрежа.
0: Метални и бетонови стълбове.
4: Оградни пана, бодлива тел.
0: Огради и парапети тип ковано желязо.
4: Дизайнерски лазерно рязани пана.
0: Оградни системи.
4: Всичко необходимо за вашата ограда.
0: Оградни системи.
4: Специални цени за земеделски производители и строителни фирми.
0: Оградни системи. Верен и надежден партньор в обезопасяването на вашия обект.
4: Петрич, улица Места номер 3, индустриалната зона.
0: Телефон 0888
4: 35 0038
6: и на www.fences.bg. Метеоролозите предупреждават, предстои гореща вълна.
7: Внеси прохлада с климатик от Технокомерс. 0% оскъпяване, включен монтаж и безплатна доставка. Доказани марки, професионално обслужване и всичко необходимо за твоя комфорт. Не чакай горещините. Посети Технокомерс в Мол Перник и открий богато разнообразие от електроуреди с 0% лихва с включен монтаж, безплатна доставка и качване до етаж. Технокомерс. Комфортът започва сега.
0: Когато ти трябва такси,
4: Евротакси Перник потърси.
0: Бързо, лесно, безпроблемно и удобно на Евротакси се обади.
4: За Евротакси няма значение колко е часа и на къде. Важното е клиента да е добре.
0: Евротакси Перник избери на един от телефоните ни. Кола си заяви.
4: 0879-32-1010
0: или 0898-33-1010.
8: Имаш спешни разходи?
0: Креди Хелп помага веднага. Веднага.
8: Вземи 500 евро и върни само 530.
0: Бързо одобрение и коректни условия без скрити такси.
8: Заповядай в Перник, улица Струма, 23А, до Младежки дом.
0: Обади се сега на 0889-403-491.
8: Вече и ипотечен кредит.
0: Креди Хелп.
8: Лесното решение за бързи пари.
9: Мамо, гладен съм!
10: Естествено!
9: Ама много съм гладен!
10: Естествено!
9: Защо се повтаряш естествено?
10: За да научат всички за новата серия кебабчета и кюфтета Бозмов Естествено. Опитай и ще повториш. 100% естествени! В магазини Бозмов и онлайн на ibek.bg.
11: Телефон за реклама в Радио Ултра. 0886 33 33 53. Радио Ултра.

0: Малки обяви на всеки кръгъл час.
1: Трелеборг набира работници за производството си. Град Перник, квартал Мошино. Предлагаме сигурна и постоянна работа в международна компания, навременно заплащане, отлични условия на труд, три сменен режим на работа, заплащане за нощен труд, бонуси, заплащане за транспорт и ваучери за храна. За повече информация се обадете на телефон 0879-86-11-10. Фирма в град Перник с дългогодишен опит в транспорта търси да назначи шофьори с категория C+E за превоз на товари с съюзни ремаркета тип буре, като възнаграждението е 110 евро на работен ден. Телефон за връзка 0884-111-411. Фирма Martiltech ООД град Петрич поради разширяване на дейността си търси да назначи фрезист и стругар. За повече информация на телефон 0879-43-43-92. Транспортна фирма Дебраска ЕООД търси шофьори с категория C+E за вътрешни курсове по релация Испания-Франция, брезентови ремаркета, авточасти, заплащане от 110 евро на ден плюс бонуси. За повече информация телефон 0895-85-20-20. Метикс ООД, лидер в производството на електрически табла и трафопостове, търси да назначи амбициозни хора за работа във фирмата като ЕО-техници и оператори на машина с CNC управление, щанцови автомат. Фирмата осигурява много добро заплащане и допълнителни специални придобивки, въвеждащо обучение, възможност за работа в млад, динамичен и мотивиран екип, добра техническа обезпеченост на работното място, възможност за професионално развитие и реализация. За контакти телефон 0885-55-38-44 или на място в промишлена зона град Петрич, улица Свобода, 49. Поради разширяване на дейността си, фирма АББ набира служители за производствена си база в град Петрич на следните позиции – техник, монтажник на електрически елементи и общ работник. Ние предлагаме обучение, бонуси, 13 заплата, ваучери за храна, допълнително здравно осигуряване и осигурен транспорт. Присъединете се към нашия екип. Свържете се с нас на телефон 0888-04-0047 или подайте документи на място. Транспортна фирма търси да назначи сериозен и отговорен шофьор с категория C+E за курсове в София и София област. Предлагаме квартира, постоянна работа и добро възнаграждение. Телефон за повече информация 0896-603393. Електрик Радомир набира монтажници за обща смяна. Компанията предлага стартова заплата от 900 до 1000 евро, месечен бонус 150 евро, ваучери 102 евро и фирмен транспорт от Перник и Кюстендил. За повече информация, град Радомир, улица Райко Даскалов, номер 68 и телефон 0877-16-38-59. Фирма Меско търси да назначи шофьори на тежкотоварни автомобили и жени и мъже за производствените предприятия в град Петрич и село Коларово. Предлагат се отлични условия на труд и възнаграждение. Повече информация в офиса на фирма Меско в град Петрич и на телефон 0884-274002. Офис One град Петрич се премести на нов адрес, улица Рокфелер, под паркинга на болницата. В новия магазин клиентите ще открият още по-богат асортимент от ученически и офис мебели. Пълна гама, ученически пособия и всичко необходимо за вашето счетоводство. Телефон за безплатни доставки 0879-002251. Консервна фабрика в село Рубите набира работници за производство на компоти, задължения, сортирана обработка и консервиране на плодове, спазване на технологични хигиенни изисквания. Фирмата предлага трудов договор, добро и редовно заплащане, осигурен транспорт, възможност за дългосрочна заетост. Работата е подходяща за хора от Петрич и околните села. Повече информация на телефон 0878-45-56-54. Фирма Бонана ООД град Петрич търси да назначи и заварчици, пълно работно време, добро заплащане, подходящо и за кандидати с малък или без опит. Телефон за връзка 0887-88-65-65 или на място в град Петрич, улица Марица, номер 15. Фирма в град Петрич търси да назначи ЕО-техници, техници и спласьори. Предлагат се много добри условия на труд и заплащане. Повече информация на телефон 0895-61-99-91. Фирма Sweet Life, село Чучулигово, търси да назначи мъже и жени на пълен работен ден в цех за производство на сладкарски изделия. Фирмата предлага добро заплащане, добри условия на труд, осигуровките се поемат от работодателя, подсигурен транспорт. За повече информация на телефон 0878-12-20-55 или на място в село Чучулигово. Фабрика за производство на пластмасови изделия в град Петрич. Търси на постоянна работа, работници в производствения цех. Кандидатите с желание за работа в екип и придобиване на нови знания. Работа 5 дни в седмицата. Повече информация на телефон 0888 96 01 06 от 9 до 16 часа. Автосервис Денис 2007, град Петрич, търси да назначи на постоянна работа работници за смяна на гуми. Опита в сферата е предимство. За повече информация телефон 0882 50 60 01 и на място на улица Рокфелер, номер 95, срещу входа на градския парк. Всички актуални обяви може да следите и в сайта ни radioultra.bg, секция Малки обяви.
0: Малки обяви на всеки кръгъл час. И следващите 60 минути. Следващите 60 минути. Без компромиси. Модерен фолк и супер хитове. Хит радио. Ултра.

0: Хайде, мило, готов ли си?
1: За къде бе, мила?
0: Е как? Там, където ходим всяко лято. Съни комплекс.
1: Съни комплекс.
0: Външен басейн, детски външен басейн. Външен детски кът.
1: Заведение за хапване и веселба, и то не една.
0: Съни комплекс.
1: Твоето място за релакс и забавление.
0: Радомир на изхода за Червена могила.
1: Телефон за резервации 0885 99 99 89.
2: Една легенда се завръща на точното място в Сандански. Найклуб Премиум. От септември за купон най-епак готов. И както никъде другаде, откриване 3 дни. 17, 18, 19 септември. Парк Хотел Пири. За резервации 0988 707 700.
1: Орион. Най-известното екваториално съзвездие.
0: Не, Орион.
1: Магазин Орион.
0: Тук ще намерите термопомпи, климатици, пелетни камини и котли.
1: Магазин Орион.
0: Изграждане на подово отопление, доставка и монтаж.
1: Магазин Орион.
0: Слънчогледови и дървесни пелети.
1: Магазин Орион.
0: Перник, улица 6 май, зад Кауфланд в центъра.
3: Търсите коректен превозвач с доказан опит? Рувен Транс. С нови автовози и екип от специалисти, Рувен Транс транспортира автомобили в Европа и Азия.
4: 0886 50 50 05. Рувен Транс е точният партньор за вас.
0: Трудно палене.
1: Повече разход.
0: Загуба на мощност.
1: Време е за TLC Дизел Перник.
0: Професионална диагностика, тестване и ремонт на дизелови дюзи и гориво-нагнетателни помпи за Bosch, Delphi, Denso и Siemens.
1: Нови, рециклирани и употребявани компоненти с гаранция за качество. Изпращате с куриер от всяка точка на България.
0: TLC Дизел Перник. Телефон 0894 74 66 84.
5: Мамо, гладен съм!
6: Естествено!
5: Ама много съм гладен!
6: Естествено!
5: Защо се повтаряш естествено?
6: За да научат всички за новата серия кебабчета и кюфтета Бозмов Естествено. Опитай и ще повториш. 100% естествени. Магазини Бозмов и онлайн на ebek.bg.
1: Строителна борса Бортон. Всичко за ремонта.
0: Висококачествени материали на ниски цени и с отлично обслужване.
1: Там ще намерите и богат избор на дървен материал и иглолистни и слънчогледови пелети.
0: Строителна борса Бортон. Град Перник, на кръговото срещу изчислителния център.
1: А вече и с нов склад в квартал Църква, на улица Димитър Благоев номер 1, бившият завод Пектин.
0: Бортон. Вашият надежден партньор.
1: Телефон 0887 82 82 28.
7: Телефон за реклама в Радио Ултра.
8: 0886 33 33 53.
9: Радио Ултра.

0: Гладни ли сте?
1: Гладни ли сте?
0: Нямате време?
1: Нямате време.
0: Тогава е време за нещо наистина вкусно.
2: Батко Али се връща в Перник.
0: Очакват ви апетитни арабски дюнери, сочни бургери и вкусни ламинути, приготвени на момента.
2: При Батко Али, улица Петко Каравелов, номер 2, срещу кафе Рай.
0: Опитате ли веднъж? Ще се върнете отново.
3: Искате партньор, доказан с годините.
0: Искате качество без конкуренция.
3: Искате дърводелски услуги и материал.
0: Дърводелски цех Валявица.
3: Валявица.
0: 35 години опит, качество и доволни клиенти.
3: Бичене на гради, дъски, летви, обшивка.
0: Челни дъски, рендосване, импрегниране.
3: Производство на пелети и още много други услуги.
0: Цени на производител.
3: Дърводелски цех Валявица.
0: Валявица.
3: Село Сапарево до град Сапарева баня.
0: Телефон 0886 76 58 86. Какъв вкус искаме да оставим на децата си?
2: Вкусът на истинската храна.
0: В Мандра Ковачевци създаваме истински вкус с 100% натурално мляко, без сухо мляко и излишни добавки.
2: Опитайте млечните ни продукти и ръчния ни кашкавал. Пита по пита, с ръце, традиция и любов.
0: Мандра Ковачевци, в центъра на село Ковачевци и вече с първия фирмен магазин на главен път Радомир Кюстендил, отбивката за село Негованци.
4: Търсите качество, гаранция и професионализъм. Тони Груп 76 ЕООД извършва ремонт и изграждане на нови покриви, дървени и метални конструкции, хидроизолации, битумни керамиди и навеси, бешевни улуци, топлоизолации, освояване на тераси, шпаковка, гипс, картон, боя, както и асфалтиране на дворове и пътеки. Работим с договор, качество и гаранция. Обадете се на 0884 414 656 или 0899 947 721. Тони Груп 76. Доверете се на професионалистите.
0: Търсите ново, любимо място в Радомир за делник и за празник.
2: Механа Ловен кът.
0: Български и сръбски специалитети.
2: Богати сръбски дъски.
0: Уютна атмосфера и голям капацитет.
2: Всеки петък и събота. Диджей.
0: Тематични вечери и гост-изпълнители.
2: Делничните дни, обедно меню.
0: Механа Ловенкът, улица Райко Даскалов, 70.
2: Телефон 0876 76 77 95.
3: Търсите въглища или пелети?
0: Или пък пясък и фракции за строеж?
3: Всичко това ще намерите в Дани М. Бобов дол.
0: Дани М.
3: Качествени материали и доставка директно до адрес.
0: Дани М.
3: Сигурен избор за отопление и строителство.
0: Телефон 0899 23 37 38.
5: Само 5 минути. Казват всички. Никой. Не излиза на време. Герака беге.
6: Красива баня.
5: Опасни мисли. Герака беге. Герака беге.
7: Кате, да ми врътнеш едно маникюрче и да ти кажа новата клюка. Нали ги знаеш, Акваклин?
8: Да бе, те ми изпраха килимите.
7: Да, ама вече перат всичко. От килими до завеси и от спално бельо до възглавници. Обслужват ресторанти, хотели, фризьорски салони и фитнес зали.
8: Таман Коля да ги викне за хотела.
7: Знаеш, 0879 20 2182 или pranet-kilimi.net. Звънка Колю и си решава проблема.
9: Телефон за реклама в Радио Ултра.
10: 0886 33 33 53.
11: Радио Ултра.
12: Сега ще ти разкажа как умрях. От смях.

0: брат, къде ще обядваме?
1: В кладенецът.
0: Ама защо?
1: Защото там има вкусна скара, супи, салати.
0: И?
1: И най-важното, не те цакат с топла бира.
0: Е, това вече е сериозна причина.
1: Механа, кладенецът. Село Гърло.
0: 0876-63-14-44.
1: А на 29 август сериозно ще се забавляваме с Денис Махуров.
2: Нещо ново.
3: Нещо вкусно.
2: Нещо любимо.
3: Това е Съни комплекс, град Радомир.
2: Съни комплекс.
0: С ново обновено меню и още по-неустоима кухня.
2: Съни комплекс.
0: Място, в което се влюбваш от първият път.
2: Съни комплекс. Заведението, което не спира да те изненадва.
0: Съни комплекс.
2: Радомир, на изхода за Червена могила.
0: Телефон за резервации 0885-99-99-89.
4: Само при нас. Всеки ден различни промоции.
5: Доверете се на фирма Пламен Дочев ООД.
4: Пълен пакет от услуги в изграждането на климатична,
5: вентилационна
4: и хладилна техника.
5: Компетентна консултация,
4: сервиз,
5: доставка и монтаж.
4: Фирма Пламен Дочев ООД.
5: Нещо повече от техника.
4: Перник, квартал Твърди ливади, блок 7, срещу Технополис.
5: И на телефон 0879-324-666.
6: Вече и в София, квартал Овче купел 2.
7: Пунктът за технически прегледи в Бобов дол вече работи с ново работно време.
8: От понеделник до петък от 8.30 до 18 часа, в събота от 8.30 до 16.
7: Леки или товарни автомобили?
8: Автобус, ремарке, кемпер или каравана?
7: Заповядайте в квартал Миньор, бившата автобаза.
8: Пункт за технически прегледи Бобов дол.
7: Телефон за връзка 0878 90 27 15.
9: Ирин Фолксандански 2026, 28, 29 и 30. Август. Магията на македонската песен в три конкурсни вечери. 28 август. 10 години детски пирин фолк. Специални гости. Донко Марков, трио Булгарина и ансамбъл Чинари. 29 август. Конкурс за изпълнителско изкуство. Специални гости Мария Чакърдъкова и Вили Рай. 30 август. Конкурс за авторска македонска песен. Специални гости Теодора и Десислава. Билети в мрежата на ивенти.
10: Шуре, ти нормален ли си? Как ще купиш кола през интернет и то от чужбина?
11: Спокойно, Шуре. Купувам я и Рувен Транс ми я докарват.
10: Рувен Транс? Май съм ги чувал.
11: Рувен Транс, Шуре. Превозват автомобили из цяла Европа. С нови автовози и екип от специалисти ще ми докарат колата право пред нас.
12: Това не е просто магазин. Това е Никелс. Никелс. 600 квадрата, над 4000 чифта обувки, боти, бутуши, маратонки, якета. Всичко естествена кожа. Цени като за вносители. Без надценка, без компромис. Петрич, улица Цар Симеон, 70-та. Работим всеки ден и в неделя. Никелс. Когато търсиш качество и знаеш къде да го намериш.
13: Мамо, гладен съм!
14: Естествено.
13: Ама много съм гладен.
14: Естествено.
13: Защо се повтаряш естествено?
14: За да научат всички за новата серия кебабчета и кюфтета Бозмов естествено. Опитай и ще повториш. 100% естествени. В магазини Бозмов и онлайн на ebek.bg.
7: Имаш спешни разходи?
15: Credit Help помага веднага. Веднага.
7: Вземи 500 евро и върни само 530.
15: Бързо одобрение и коректни условия без скрити такси.
7: Заповядай в Перник, улица Струма, 23А, до Младежки дом.
15: Обади се сега на 0889-403-491.
7: Вече и ипотечен кредит.
15: Credit Help.
7: Лесното решение за бързи пари.
16: Специални предложения в Фантастико Перник от 27 август до 2 септември. Печено пиле за 4 евро и 99 цента броя. Бяла франзела за 29 цента броя. Сирене за 6 евро и 99 цента килограма. Прясно мляко Евкус за евро и 14 цента броя. Фантастико. Събира ни вкуса.
17: Телефон за реклама в Радио Ултра.
18: 0886 33 33 53.
19: Радио Ултра.

0: малки обяви на всеки кръгъл час.
1: Фирма в град София търси на постоянна работа и пълно работно време. Шофьори за самосвали и багеристи. Фирмата предлага трудов договор, редовно заплащане от 1650 до 2200 евро нето. Заплащане на извънреден труд. 8 почивни дни на месец, 2 пъти платен годишен отпуск. Изисквания: опит като шофьор на самосвал и багерист. Телефон за връзка 0882 83 65 68. Фирма Бързачки Рент, град Перник, отдава под наем алуминиеви и рамкови скелета, перфоратори, картачи, жирафи, лазерни невелири, прахосмукачки, бетонобъркачки, вибратори и вибромастари за бетон, машини за рязане на плочки, мотофрези, сфредели, трамбовка и други. Можете да ни намерите в квартал Калкас, бив Стопански двор до храм Света Петка. Телефон за въпроси и поръчки 0878 44 83 39. Трелеборг набира работници за производството си в град Перник, квартал Мошино. Предлагаме сигурна и постоянна работа в международна компания, на временно заплащане, отлични условия на труд, трисменен режим на работа, заплащане за нощен труд, бонуси, заплащане за транспорт и ваучери за храна. За повече информация се обадете на телефон 0879 86 11 10. Фирма в град Перник с дългогодишен опит в транспорта търси да назначи шофьори с категория C+E за превоз на товари с съюзни ремаркета тип Буре, като възнаграждението е 110 евро на работен ден. Телефон за връзка 0884 111 411. Поради разширяване на дейността си, фирма АББ набира служители за производствена си база в град Петрич на следните позиции: техник, монтажник на електрически елементи и общ работник. Ние предлагаме обучение, бонуси, 13 заплата, ваучери за храна, допълнително здравно осигуряване и осигурен транспорт. Присъединете се към нашия екип. Свържете се с нас на телефон 0888 04 0047 или подайте документи на място. Транспортна фирма търси да назначи сериозен и отговорен шофьор с категория C+E за курсове в София и София област. Предлагаме квартира, постоянна работа и добро възнаграждение. Телефон за повече информация 0896 60 33 93. Електрик Радомир набира монтажници за обща смяна. Компанията предлага стартова заплата от 900 до 1000 евро, месечен бонус 150 евро, ваучери 102 евро и фирмен транспорт от Перник и Кюстендил. За повече информация, град Радомир, улица Райко Даскалов, номер 68 и телефон 0877 16 38 59. Фирма Меско търси да назначи шофьори на тежкотоварни автомобили и жени и мъже за производствените предприятия в град Петрич и село Коларово. Предлагат се отлични условия на труд и възнаграждение. Повече информация в офиса на фирма Меско в град Петрич и на телефон 0884 27 40 02. Офис One град Петрич се премести на нов адрес, улица Рокфелер, под паркинга на болницата. В новия магазин клиентите ще открият още по-богат асортимент от ученически и офис мебели, пълна гама ученически пособия и всичко необходимо за вашето счетоводство. Телефон за безплатни доставки 0879 00 22 51. Фирма Стримона търси да назначи мотивирани отговорни хора за позиции. Заварчици. Фирмата предлага отлично и редовно възнаграждение, сигурна работа на трудов договор, отлични условия в модерна и добре оборудвана производствена база, възможности за обучение, развитие и допълнителна квалификация. За повече информация позвонете на телефон 0884 60 39 09 или в производствената база на фирма Стримона, град Петрич, Първомайски път 35. Консервна фабрика в село Рубите набира работници за производство на компоти, задължения, сортирана обработка и консервина на плодове, спазване на технологични хигиенни изисквания. Фирмата предлага трудов договор, добро и редовно заплащане, осигурен транспорт, възможност за дългосрочна заетост. Работата е подходяща за хора от Петрич и околните села. Повече информация на телефон 0878 45 56 54. Фирма в град Петрич търси да назначи ел-техници, техници и спласьори. Предлагат се много добри условия на труд и заплащане. Повече информация на телефон 0895 61 99 91. RSLBG ООД търси да назначи опитни контроли и шивачки на права, покривна и оверлок машини. Предлага се много добро възнаграждение. Желаящите може да заповядат на място във фирмата, град Петрич, улица Места номер 3, бившият Млекокоп, от понеделник до петък, между 8 и 16.30 часа. За повече информация телефон 0878 22 00 91. фирма Sweetwife, село Чучулигово. Търси да назначи мъже и жени на пълен работен ден в цех за производство на сладкарски изделия. Фирмата предлага добро заплащане, добри условия на труд, осигуровките се поемат от работодателя, подсигурен транспорт. За повече информация на телефон 0878 12 20 55 или на място в село Чучулигово. Фабрика за производство на пластмасови изделия в град Петрич. Търси на постоянна работа работници в производствения цех. Кандидатите са с желание за работа в екип и придобиване на нови знания. Работа 5 дни в седмицата. Повече информация на телефон 0888 96 01 06 от 9 до 16 часа. Автосервис Денис 2007, град Петрич, търси да назначи на постоянна работа работници за смяна на гуми. Опита в сферата е предимство. За повече информация телефон 0882 50 60 01 и на място на улица Рокфелер, номер 95, срещу входа на градския парк. Всички актуални обяви може да следите и в сайта ни radioutra.bg, секция Малки обяви.
0: Малки обяви на всеки кръгъл час. Добре дошли отново на честотата на единствената радиостанция за модерен фолк и супер хитове в България. Ултра!

0: Хайде, Мило, готов ли си?
1: За къде бе, Мила?
0: Е как? Там, където ходим всяко лято. Съни комплекс.
1: Съни комплекс.
0: Външен басейн, детски външен басейн. Външен детски кът.
1: Заведение за хапване и веселба, и то не една.
0: Съни комплекс.
1: Твоето място за релакс и забавление.
0: Радомир на изхода за Червена могила.
1: Телефон за резервации 0885 99 99 89.
2: Една легенда се завръща на точното място в Сандански. Найклуб премиум. От септември за купон най-епак готов. И както никъде другаде, откриване 3 дни. 17, 18, 19 септември в парк хотел Пири. За резервации 0988 707 700.
3: Рувен Транс. С нови автовози и екип от специалисти, Рувен Транс транспортира автомобили в Европа и Азия.
4: 0886 50 50 05. Рувен Транс е точният партньор за вас.
5: Повреди, удари, ръжда. Купла Марина, не кола. Май да я сменя, ми е време. За скраб към Екометал ще поеме. Екометал Инженеринг. Кажете чао на старата кола. Изкупуваме коли за скраб от цялата страна с безплатен транспорт и конкурентни цени. Екометал Инженеринг. Вижте още сега на ecometal.bg. Телефон 0885 771 777.
6: Мамо, гладен съм!
7: Естествено!
6: Ама много съм гладен!
7: Естествено!
6: Защо се повтаряш естествено, естествено?
7: За да научат всички за новата серия кебабчета и кюфтета Бозмов Естествено. Опитай и ще повториш. 100% естествени. Магазини Бозмов и онлайн на ebek.bg.
8: Откъде пазаруваш всичко това?
9: Как откъде? От Аромати Дрогерия Маркет. Козметика, добавки, перилни препарати, домашни потреби, всичко на едно място.
10: А за бебето?
9: И за бебчо има всичко. От адаптирано мляко до аксесуари за хранене и забавление. Аромати Дрогерия Маркет. За мен, за дома и семейството.
10: И винаги трайно ниски цени. В Петрич, Сандански и Благоевград.
9: Аромати Дрогерия Маркет. Нашите любими магазини. И вашите, нали?
11: За спокойни нощи и усмихнати сутрини ви е необходимо само едно. Удобен матрак.
12: А за правилният избор на матрак, елате в магазини Descanso.
11: С възможност да пробвате висококачествени матраци с намаление до 80% и доставка до 1 час.
12: Град Петрич, улица Капитан Никола Парапанов, 16. Град Сандански, улица Стефан Стамбулов, 22.
11: И на matracidescanso.com.
13: Миме, кога успяваш? Килимите греят, оделата и ръсначите едни мекички.
14: А как кохае?
15: Много е лесно. С Одок?
16: Одок.
13: Одок. Машинно пране на килими, пътеки, одела и ръсначи.
15: Изтупва, премахва лекета, изпира, изсушава, ароматизира и опакова. Работят с най-качествените препарати и ароматизатори.
13: Златна си, Миме. Ей, сега звъня.
15: Чакай, чакай. Одок е с нов телефонен номер. 0876-356-100. Успя ли да го запишеш? 0876-356-100. Одок.
13: Одок. Верният партньор на всяка жена.
17: Телефон за реклама в Радио Ултра.
18: 0886-33-33-53.
19: Радио Ултра.

0: Гладни ли сте?
1: Гладни ли сте?
0: Нямате време?
1: Нямате време.
0: Тогава е време за нещо наистина вкусно.
2: Батко Али се връща в Перник.
0: Очакват ви апетитни арабски дюнери, сочни бургери и вкусни ламинути, приготвени на момента.
2: При Батко Али, улица Петко Каравелов, номер 2, срещу кафе Рай.
0: Опитате ли веднъж? Ще се върнете отново.
3: Търсите качество, гаранция и професионализъм. Тони Груп 76 ЕОД извършва ремонт и изграждане на нови покриви, дървени и метални конструкции, хидроизолации, битумни керамиди и навеси, бешевни улуци, топлоизолации, освояване на тераси, шпаковка, гипс, картон, боя, както и асфалтиране на дворове и пътеки. Работим с договор, качество и гаранция. Обадете се на 0884 414 656 или 0899 947 721. Тони Груп 76. Доверете се на професионалистите.
0: Търсите ново, любимо място в Радомир за делник и за празник.
2: Механа Ловен кът.
0: Български и сръбски специалитети,
2: богати сръбски дъски,
0: уютна атмосфера и голям капацитет.
2: Всеки петък и събота, диджей,
0: тематични вечери и гост-изпълнители.
2: Делничните дни, обедно меню.
0: Механа Ловенкът, улица Райко Даскалов, 70.
2: Телефон 0876 76 77 95.
4: Търсите коректен превозвач с доказан опит? Рувен Транс. С нови автовози и екип от специалисти, Рувен Транс транспортира автомобили в Европа и Азия.
5: 0886 50 50 05. Рувен Транс е точният партньор за вас.
6: Дънди, Дънди Строй.
0: Доставка на инертни материали с 4 осни самосвали. Дънди Строй.
6: Изкопи, насипи и вертикални планировки с комбинирани и варижни багери.
0: Дънди Строй.
6: Събаряне и извозване на стари имоти. Подравняване на терени.
0: Дънди Строй.
6: Доставка на всякакви строителни материали.
0: Дънди Строй.
6: Разтоварване с кран, превоз на горска, земеделска и строителна техника до 15 тона.
0: Дънди Строй, град Перник.
6: Телефон 0898 52 56 22.
7: Стримона е верният партньор в региона.
8: Търговия със строителни материали. Търговия с метали. Строителство на индустриални сгради. Посетете ни на streamona.net или ни позванете на телефонен номер за национално избиране 0700 15 080 на цената на един градски разговор.
7: Streamona.
9: Избери най-доброто за твоето зрение.
0: Оптика Хлебаров.
9: Най-новите оптични продукти и технологии.
0: Персонално обслужване и прецизна изработка на диоптрични очила.
9: Безплатна профилактика и зрителен тест.
0: Оптика Хлебаров.
9: Специални празнични намаления до 50% отстъпка на диоптрични стъкла и слънчеви очила.
0: Консултация с очен лекар. Оптика Хлебаров. Град Петрич. А вече и в София. Булевард Ломско, шосе 98.
9: Сгрижа за вашето зрение от 1981 година.
10: Телефон за реклама в Радио Ултра.
11: 0886 33 33 53.
10: Ултра!

0: Брат, къде ще обядваме?
1: В кладенецът.
0: Ама защо?
1: Защото там има вкусна скара, супи, салати.
0: И?
1: И най-важното, не те цакат с топла бира.
0: Е, това вече е сериозна причина.
1: Механа, кладенецът. Село Гърло.
0: 0876-63-14-44.
1: А на 29 август сериозно ще се забавляваме с Денис Махуров.
2: Тате! А защо всички избират Рувен Транс да им докарва колите?
3: Рувен Транс, сине, е лидер в автомобилния транспорт с хиляди доволни клиенти.
2: А на Чичо Ваню Рувен Транс ли ще му я докара от Германия?
3: Ха-ха, разбира се, от чужбина. Така е бързо, лесно и сигурно. Рувен Транс, защото колите обичат да пътуват удобно.
4: Чакай малко, това всичко обувки ли е?
1: Да. Над 5000 чифта. Дамски, мъжки, детски. 600 квадрата избор.
4: А якетата? Естествена кожа от 78 евро.
1: Никелс.
4: Никелс.
1: Най-големият обект за обувки в региона. Работим всеки ден, включително и в неделя.
4: Магазин Никелс, Петрич, улица Цар Симеон, 70А.
1: Ако търсиш избор, идваш тук.
4: Ако търсиш цена, пак си тук.
1: Никелс. Не го търси другаде.
5: Всеки един обект трябва да бъде ограден и добре подсигурен.
6: Нека бъде от фирма Оградни системи.
5: Производство на оградни пана и стълбове.
6: Електрозаварена оградна мрежа на пана и рула.
5: Плетена оградна мрежа.
6: Бодлива тел.
5: Габиони.
6: Армиращи мрежи за замазка.
5: Фирма Оградни системи. Град Петрич.
6: Индустриална зона. Улица Места номер 3.
5: Телефон 0888-350038.
6: И на уебсайт www.fensis.bg.
4: Когато ти трябва такси,
0: Евротакси Перник потърси.
4: Бързо, лесно, безпроблемно и удобно на Евротакси се обади.
0: За Евротакси няма значение колко е часа и на къде. Важното е клиента да е добре.
4: Евротакси Перник избери на един от телефоните ни, кола си заяви.
0: 0879-32-1010
4: или 0898-33-1010.
7: Метеоролозите предупреждават, предстои гореща вълна.
8: Внеси прохлада с климатик от Технокомерс. 0% оскъпяване, включен монтаж и безплатна доставка. Доказани марки, професионално обслужване и всичко необходимо за твоя комфорт. Не чакай горещините. Посети Технокомерс в Мол Перник и откри богато разнообразие от електроуреди с 0% лихва с включен монтаж, безплатна доставка и качване до етаж. Технокомерс. Комфортът започва сега.
4: Слънцето силно ли пече и мен на плаж ме влече.
9: Бързо бански си слагам и на Съни комплекс на басейна се изтягам.
4: Съни комплекс, град Радомир.
9: Басейн, ресторант с вкусна кухня и меню за всяко нещо.
4: Ей така, всяко лято да е.
9: Съни комплекс, град Радомир.
4: Съни комплекс, Радомир, на изхода за Червена могила.
9: Телефон за резервации 0885-999-989.
10: Имаш спешни разходи?
11: Credit Help помага веднага.
10: Вземи 500 евро и върни само 530.
11: Бързо одобрение и коректни условия без крити такси.
10: Заповядай в Перник, улица Струма, 23А, до Младежки дом.
11: Обади се сега на 0889-403-491.
10: Вече и ипотечен кредит.
11: Credit Help.
10: Лесното решение за бързи пари.
4: Кате, да ми врътнеш едно маникюрче и да ти кажа новата клюка. Нали ги знаеш, Акваклин?
12: Да бе, те ни изпраха килимите.
4: Да, ама вече перат всичко. От килими до завеси и от спално бельо до възглавници. Обслужват ресторанти, хотели, фризьорски салони и фитнес зали.
12: Таман Коля да ги викне за хотела.
4: Знаеш, 0879-2021-82 или prane-kilimi.net. Звънка Колю и си решава проблема.
13: Мамо, гладен съм!
4: Естествено!
13: Ама много съм гладен!
4: Естествено!
13: Защо се повтаряш естествено?
14: За да научат всички за новата серия кебабчета и кюфтета Бозмов Естествено. Опитай и ще повториш. 100% естествени. В магазини Бозмов и онлайн на ebek.bg.
15: Телефон за реклама в Радио Ултра.
16: 0886 33 33 53.
15: Радио Ултра.

0: малки обяви на всеки кръгъл час.
1: Трелеборг набира работници за производството си. Град Перник, квартал Мошино. Предлагаме сигурна и постоянна работа в международна компания, навременно заплащане, отлични условия на труд, трисменен режим на работа, заплащане за нощен труд, бонуси, заплащане за транспорт и ваучери за храна. За повече информация се обадете на телефон 0879 86 11 10. Фирма в град Перник с дългогодишен опит в транспорта търси да назначи шофьори с категория C+E за превоз на товари с съюзни ремаркета тип буре, като възнаграждението е 110 евро на работен ден. Телефон за връзка 0884 111 411. Фирма Martiltec ООД град Петрич поради разширяване на дейността си търси да назначи фрезист и стругар. За повече информация на телефон 0879 43 43 92. Транспортна фирма Дебраска ЕООД търси шофьори с категория C+E за вътрешни курсове по релация Испания-Франция, презентови ремаркета, авточасти, заплащане от 110 евро на ден плюс бонуси. За повече информация телефон 0895 85 20 20. Метикс ООД, лидер в производството на електрически табла и трафопостове, търси да назначи амбициозни хора за работа във фирмата като ЕО-техници и оператори на машина с CNC управление, щанцови автомат. Фирмата осигурява много добро заплащане и допълнителни специални придобивки, въвеждащо обучение, възможност за работа в млад, динамичен и мотивиран екип, добра техническа обезпеченост на работното място, възможност за професионално развитие и реализация. За контакти телефон 0885 55 38 44 или на място промишлена зона град Петрич, улица Свобода, 49. Поради разширяване на дейността си, фирма АББ набира служители за производствена си база в град Петрич на следните позиции – техник, монтажник на електрически елементи и общ работник. Ние предлагаме обучение, бонуси, 13 заплата, ваучери за храна, допълнително здравно осигуряване и осигурен транспорт. Присъединете се към нашия екип. Свържете се с нас на телефон 0888 04 00 47 или подайте документи на място. Транспортна фирма търси да назначи сериозен и отговорен шофьор с категория C+E за курсове в София и София област. Предлагаме квартира, постоянна работа и добро възнаграждение. Телефон за повече информация 0896 60 33 93. Електрик Радомир набира монтажници за обща смяна. Компанията предлага стартова заплата от 900 до 1000 евро, месечен бонус 150 евро, ваучери 102 евро и фирмен транспорт от Перник и Кюстендил. За повече информация, град Радомир, улица Райко Даскалов, номер 68 и телефон 0877 16 38 59. Фирма Меско търси да назначи шофьори на тежкотоварни автомобили и жени и мъже за производствените предприятия в град Петрич и село Коларово. Предлагат се отлични условия на труд и възнаграждение. Повече информация в офиса на фирма Меско в град Петрич и на телефон 0884 27 40 02. Офис One град Петрич се премести на нов адрес, улица Рокфелер, под паркинга на болницата. В новия магазин клиентите ще открият още по-богат асортимент от ученически и офис мебели. Пълна гама, ученически пособия и всичко необходимо за вашето счетоводство. Телефон за безплатни доставки 0879 00 22 51. Консервна фабрика в село Рубите набира работници за производство на компоти, задължения, сортирана обработка и консервиране на плодове, спазване на технологични хигиенни изисквания. Фирмата предлага трудов договор, добро и редовно заплащане, осигурен транспорт, възможност за дългосрочна заетост. Работата е подходяща за хора от Петрич и околните села. Повече информация на телефон 0878 45 56 54. Фирма Бонана ООД град Петрич търси да назначи заварчици, пълно работно време, добро заплащане, подходящо и за кандидати с малък или без опит. Телефон за връзка 0887 88 65 65 или на място в град Петрич, улица Марица, номер 15. Фирма в град Петрич търси да назначи ЕО-техници, техници и спласьори. Предлагат се много добри условия на труд и заплащане. Повече информация на телефон 0895 61 99 91. Фирма Sweet Life, село Чучулигово, търси да назначи мъже и жени на пълен работен ден в цех за производство на сладкарски изделия. Фирмата предлага добро заплащане, добри условия на труд, осигуровките се поемат от работодателя, подсигурен транспорт. За повече информация на телефон 0878 12 20 55 или на място в село Чучулигово. фабрика за производство на пластмасови изделия в град Петрич. Търси на постоянна работа, работници в производствения цех. Кандидатите с желание за работа в екип и придобиване на нови знания. Работа 5 дни в седмицата. Повече информация на телефон 0888 96 01 06 от 9 до 16 часа. Автосервис Денис 2007, град Петрич, търси да назначи на постоянна работа работници за смяна на гуми. Опита в сферата е предимство. За повече информация телефон 0882 50 60 01 и на място на улица Рокфелер номер 95, срещу входа на градския парк. Всички актуални обяви може да следите и в сайта ни radioultra.bg, секция Малки обяви.
0: Малки обяви на всеки кръгъл час. И следващите 60 минути. И следващите 60 минути. Без компромиси. Ultra. Модерен фолк и супер хитове. Хит радио. Ултра.

0: Ultra.
1: Орион.
2: Орион.
1: Най-известното екваториално съзвездие.
2: Не, Орион.
1: Магазин Орион. Орион.
2: Тук ще намерите термопомпи, климатици, пелетни камини и котли.
1: Магазин Орион.
2: Изграждане на подово отопление, доставка и монтаж.
1: Магазин Орион.
2: Слънчогледови и дървесни пелети.
1: Магазин Орион.
2: Перник, улица 6 май, зад Кауфланд в центъра.
3: Една легенда се завръща на точното място в Сандански. Найклуб премиум. От септември за купон най-епак готов. И както никъде другаде, откриване 3 дни. 17, 18, 19 септември. Парк хотел Пири. За резервации 0988-707-700.
2: Нещо ново.
4: Нещо вкусно.
2: Нещо любимо.
4: Това е Съни комплекс, град Радомир.
2: Съни комплекс.
1: С ново обновено меню и още по-неустоима кухня.
2: Съни комплекс.
1: Място, в което се влюбваш от първият път.
2: Съни комплекс. Заведението, което не спира да те изненадва.
1: Съни комплекс.
2: Радомир, на изхода за Червена могила.
1: Телефон за резервации 0885 99 99 89.
5: Шуре, ти нормален ли си? Как ще купиш кола през интернет и то от чужбина?
6: Спокойно, Шуре. Купувам я и Рувен Транс ме я докарват.
5: Рувен Транс? Май съм ги чувал.
6: Рувен Транс, Шуре. Превозват автомобили из цяла Европа. С нови автовози и екип от специалисти ще ми докарат колата право пред нас.
7: Повреди, удари, ръжда. Купла Марина, не кола. Май да я сменя ми е време. За скраб към Екометал ще поеме. Екометал Инженеринг. Кажете чао на старата кола. Изкупуваме коли за скраб от цялата страна с безплатен транспорт и конкурентни цени. Екометал Инженеринг. Вижте още сега на ecometal.bg. Телефон 0885 771 777.
1: Строителна борса Бортон. Всичко за ремонта.
2: Висококачествени материали на ниски цени и с отлично обслужване.
1: Там ще намерите и богат избор на дървен материал, иглолистни и слънчогледови пелети.
2: Строителна борса Бортон. Бортон, Бортон. Град Перник, на кръговото срещу изчислителния център.
1: А вече и с нов склад в квартал Църква, на улица Димитър Благоев номер 1, бившият завод Пектин.
2: Бортон. Вашият надежден партньор.
1: Телефон 0887 82 82 28.
8: Мамо, гладен съм!
9: Естествено!
8: Ама много съм гладен!
9: Естествено!
8: Защо се повтаряш естествено, естествено?
9: За да научат всички за новата серия кебапчета и кюфтета Бозмов Естествено. Опитай и ще повториш. 100% естествени. Магазини Бозмов и онлайн на ebek.bg.
2: Трудно палене.
1: Повече разход.
2: Загуба на мощност.
1: Време за TLC Дизел Перник.
2: Професионална диагностика, тестване и ремонт на дизелови дюзи и гориво-нагнетателни помпи за Bosch, Delphi, Denso и Siemens.
1: Нови, рециклирани и употребявани компоненти с гаранция за качество. Изпращате с куриер от всяка точка на България.
2: TLC Дизел Перник. Телефон 0894 74 66 84.
10: Телефон за реклама в Радио Ултра.
11: 0886 33 33 53.
0: Радио Ултра.

0: Здравейте, аз съм Алисия.
1: Здравейте, аз съм Ангел.
0: Аз съм Дебора.
2: Здравейте, аз съм Диджей Дамян.
3: Здравейте, аз съм Ваня.
4: Вие слушате
3: най-готиното радио.
5: Ултра.

0: Търсите ново, любимо място в Радомир за делник и за празник.
1: Механа Ловен кът.
0: Български и сръбски специалитети.
1: Богати сръбски дъски.
0: Уютна атмосфера и голям капацитет.
1: Всеки петък и събота. Диджей.
0: Тематични вечери и гост-изпълнители.
1: Делничните дни, обедно меню.
0: Механа Ловен кът, улица Райко Даскалов, 70.
1: Телефон 0876 76 77 95.

0: Сети се бе.
1: Искате партньор, доказан с годините.
2: Искате качество без конкуренция.
1: Искате дърводелски услуги и материал.
2: Дърводелски цех Валявица.
1: Валявица.
2: 35 години опит, качество и доволни клиенти.
1: Бичене на гради, дъски, летви, обшивка.
2: Челни дъски, рендосване, импрегниране.
1: Производство на пелети и още много други услуги.
2: Цени на производител.
1: Дърводелски цех Валявица.
2: Валявица.
1: Село Сапарево до град Сапарева баня.
2: Телефон 0886 76 58 86.
3: Търсите качество, гаранция и професионализъм. Тони Груп 76 ЕООД извършва ремонт и изграждане на нови покриви, дървени и метални конструкции, хидроизолации, битумни керамиди и навеси, бешевни улуци, топлоизолации, освояване на тераси, шпаковка, гипс, картон, боя, както и асфалтиране на дворове и пътеки. Работим с договор, качество и гаранция. Обадете се на 0884 414 656 или 0899 947 721. Тони Груп 76. Доверете се на професионалистите.
2: Какъв вкус искаме да оставим на децата си?
1: Вкусът на истинската храна.
2: В Мандра Ковачевци създаваме истински вкус с 100% натурално мляко, без сухо мляко и излишни добавки.
1: Опитайте млечните ни продукти и ръчния ни кашкавал. Пита по пита. С ръце, традиция и любов.
2: Мандра Ковачевци. В центъра на село Ковачевци и вече с първия фирмен магазин на главен път Радомир Кюстендил, отбивката за село Негованци.
4: Стримона е верният партньор в региона.
5: Търговия със строителни материали. Търговия с метали. Строителство на индустриални сгради. Посетете ни на streamona.net или ни позванете на телефонен номер за национално избиране 0700 15 080 на цената на един градски разговор.
4: Streamona!
2: Гладни ли сте?
6: Гладни ли сте?
2: Нямате време?
6: Нямате време.
2: Тогава е време за нещо наистина вкусно.
1: Батко Али се връща в Перник.
2: Очакват ви апетитни арабски дюнери, сочни бургери и вкусни ламинути, приготвени на момента.
1: При Батко Али, улица Петко Каравелов, номер 2, срещу кафе Рай.
2: Опитате ли веднъж? Ще се върнете отново.
1: Търсите въглища или пелети?
2: Или пък пясък и фракции за строеж?
1: Всичко това ще намерите в Дани М. Бобов дол.
7: Дани М.
1: Качествени материали и доставка директно до адрес.
7: Дани М.
1: Сигурен избор за отопление и строителство.
2: Телефон 0899 23 37 38.
8: Телефон за реклама в Радио Ултра.
9: 0886 33 33 53.
10: Радио Ултра.

0: Оградни системи град Петрич.
1: Голямо разнообразие от подцинковани тълове на най-ниски цени.
0: Оградна мрежа.
1: Метални и бетонови стълбове.
0: Оградни пана, бодлива тел.
1: Огради и парапети тип ковано желязо.
0: Дизайнерски лазерно рязани пана.
1: Оградни системи.
0: Всичко необходимо за вашата ограда.
1: Оградни системи.
0: Специални цени за земеделски производители и строителни фирми.
1: Оградни системи. Верен и надежден партньор в обезопасяването на вашия обект.
0: Петрич, улица Места номер 3, индустриалната зона.
1: Телефон 0888
0: 350038 и на
2: www.fences.bg. Метеоролозите предупреждават, предстои гореща вълна.
3: Внеси прохлада с климатик от Технокомерс. 0% оскъпяване, включен монтаж и безплатна доставка. Доказани марки, професионално обслужване и всичко необходимо за твоя комфорт. Не чакай горещините. Посети Технокомерс в Мол Перник и откри богато разнообразие от електроуреди с 0% лихва с включен монтаж, безплатна доставка и качване до етаж. Технокомерс. Комфортът започва сега.
4: Брат, къде ще обядваме?
5: В кладенецът.
4: Ама защо?
5: Защото там има вкусна скара, супи, салати.
4: И?
5: И най-важното, не те цакат с топла бира.
4: Е, това вече е сериозна причина.
5: Механа, кладенецът. Село Гърло.
4: 0876-63-14-44.
5: А на 29 август сериозно ще се забавляваме с Денис Махуров.
6: Търсите коректен превозвач с доказан опит? Рувен Транс. С нови автовози и екип от специалисти, Рувен Транс транспортира автомобили в Европа и Азия.
7: 0886 505005. Рувен Транс е точният партньор за вас.
8: Слънцето силно ли пече и мен на плаж ме влече.
9: Бързо бански си слагам и на съни комплекс на басейна се изтягам.
8: Съни комплекс град Радомир.
9: Басейн, ресторант с вкусна кухня и меню за всяко нещо.
8: Ей така, всяко лято да е.
9: Съни комплекс град Радомир.
8: Съни комплекс Радомир на изхода за Червена могила.
9: Телефон за резервации 0885 999 989.
8: Когато ти трябва такси,
9: Евротакси Перник потърси.
8: Бързо, лесно, безпроблемно и удобно на Евротакси се обади.
9: За Евротакси няма значение колко е часа и на къде. Важното е клиента да е добре.
8: Евротакси Перник избери на един от телефоните ни, кола си заяви.
9: 0879-32-1010
8: или 0898-33-1010. Пролет,
9: лято,
8: есен,
9: зима.
8: Като нов е пак килима.
9: Пътеки, одеяла, реснаци.
8: Охаят като козунаци.
9: Изтупани в дълбочина.
8: И без лекета и петна.
9: Взимаме и връщаме до твоя дом.
8: Без пари и взлом.
9: С най-професионалните машини.
8: Ние сме Клин Плюс. Фабриката за пране на килими.
9: Петрич, Сандански и Благоевград.
8: Телефон 0890-456-666.
9: Пунктът за технически прегледи в Бобов дол вече работи с ново работно време.
8: От понеделник до петък от 8.30 до 18 часа, в събота от 8.30 до 16.
9: Леки или товарни автомобили?
8: Автобус, ремарке, кемпер или каравана?
9: Заповядайте в квартал Миньор, бившата автобаза.
8: Пункт за технически прегледи Бобов дол.
9: Телефон за връзка 0878-90-27-15.
10: Мамо, гладен съм!
11: Естествено!
10: Ама много съм гладен!
11: Естествено!
10: Защо се повтаряш естествено?
11: За да научат всички за новата серия кебабчета и кюфтета Бозмов Естествено. Опитай и ще повториш. 100% естествени. В магазини Бозмов и онлайн на ibek.bg.
12: Телефон за реклама в Радио Ултра.
13: 0886 33 33 53.
14: Радио Ултра.

0: малки обяви на всеки кръгъл час.
1: Фирма в град София търси на постоянна работа и пълно работно време. Шофьори за самосвали и багеристи. Фирмата предлага трудов договор, редовно заплащане от 1650 до 2200 евро нето. Заплащане на извънреден труд. 8 почивни дни на месец, 2 пъти платен годишен отпуск. Изисквания. Опит като шофьор на самосвали и багерист. Телефон за връзка 0882 83 65 68. Фирма Бързачки Рент, град Перник, отдава под наем алуминиеви и рамкови скелета, перфоратори, картачи, жирафи, лазерни нивелири, прахосмукачки, бетонобъркачки, вибратори и вибромастари за бетон, машини за рязане на плочки, мотофрези, сфредели, трамбовка и други. Можете да ни намерите в квартал Калкас, бив Стопански двор до храм Света Петка. Телефон за въпроси и поръчки 0878 44 83 39. Трелеборг набира работници за производството си в град Перник, квартал Мошино. Предлагаме сигурна и постоянна работа в международна компания, навременно заплащане, отлични условия на труд, трисменен режим на работа, заплащане за нощен труд, бонуси, заплащане за транспорт и ваучери за храна. За повече информация се обадете на телефон 0879 86 11 10. Фирма в град Перник с дългогодишен опит в транспорта търси да назначи шофьори с категория C+E за превоз на товари с съюзни ремаркета тип Буре, като възнаграждението е 110 евро на работен ден. Телефон за връзка 0884 111 411. Поради разширяване на дейността си, фирма АББ набира служители за производствена си база в град Петрич на следните позиции – техник, монтажник на електрически елементи и общ работник. Ние предлагаме обучение, бонуси, 13 заплата, ваучери за храна, допълнително здравно осигуряване и осигурен транспорт. Присъединете се към осигуряване и осигурен транспорт. Присъединете се към нашия екип. Свържете се с нас на телефон 0888 04 00 47 или подайте документи на място. Транспортна фирма търси да назначи сериозен и отговорен шофьор с категория C+E за курсове в София и София област. Предлагаме квартира, постоянна работа и добро възнаграждение. Телефон за повече информация 0896 60 33 93. Електрик Радомир набира монтажници за обща смяна. Компанията предлага стартова заплата от 900 до 1000 евро, месечен бонус 150 евро, ваучери 102 евро и фирмен транспорт от Перник и Кюстендил. За повече информация, град Радомир, улица Райко Даскалов, номер 68 и телефон 0877 16 38 59. Фирма Меско търси да назначи шофьори на

0: тежкотоварни автомобили. И жени и мъже за производствените предприятия в град Петрич и село Коларово. Предлагат се отлични условия на труд и възнаграждение. Повече информация в офиса на фирма Меско в град Петрич и на телефон 0884 27 40 02. Офис Ван град Петрич се премести на нов адрес, улица Рокфелер, под паркинга на болницата. В новия магазин клиентите ще открият още по-богат асортимент от ученически и офис мебели. Пълна гама, ученически пособия и всичко необходимо за вашето счетоводство. Телефон за безплатни доставки 0879 00 2251. Фирма Стримона търси да назначи мотивирани отговорни хора за позиции. Заварчици. Фирмата предлага отлично и редовно възнаграждение, сигурна работа на трудов договор, отлични условия в модерна и добре оборудвана производствена база, възможности за обучение, развитие и допълнителна квалификация. За повече информация позвонете на телефон 0884 60 39 09 или в производствената база на фирма Стримона, град Петрич, Първомайски път 35. Консервна фабрика в село Рупите набира работници за производство на компоти, задължения, сортирана обработка и консервиране на плодове, спазване на технологични хигиенни изисквания. Фирмата предлага трудов договор, добро и редовно заплащане, осигурен транспорт, възможност за дългосрочна заетост. Работата е подходяща за хора от Петрич и околните села. Повече информация на телефон 0878 45 56 54. Фирма в град Петрич търси да назначи ЕО-техници, техници и спласьори. Предлагат се много добри условия на труд и заплащане. Повече информация на телефон 0895 61 99 91. РСЛБГ ООД търси да назначи опитни контроли и шивачки на права, покривна и оверлок машини. Предлага се много добро възнаграждение. Желаящите може да заповядат на място във фирмата, град Петрич, улица Места номер 3, бившият Млекокоп, от понеделник до петък, между 8 и 16.30 часа. За повече информация телефон 0878 22 00 91. Фирма Sweet Life, село Чучулигово, търси да назначи мъже и жени на пълен работен ден в цех за производство на сладкарски изделия. Фирмата предлага добро заплащане, добри условия на труд, осигуровките се поемат от работодателя, подсигурен транспорт. За повече информация на телефон 0878 12 20 55 или на място в село Чучулигово. Фабрика за производство на пластмасови изделия в град Петрич. Търси на постоянна работа работници в производствения цех. Кандидатите са с желание за работа в екип и придобиване на нови знания. Работа 5 дни в седмицата. Повече информация на телефон 0888 96 01 06 от 9 до 16 часа. Автосервис Денис 2007, град Петрич, търси да назначи на постоянна работа работници за смяна на гуми. Опита в сферата е предимство. За повече информация телефон 0882 50 60 01 и на място на улица Рокфелер номер 95, срещу входа на градския парк. Всички актуални обяви може да следите и в сайта ни radioultra.bg, секция Малки обяви.
1: Малки обяви на всеки кръгъл час. Добре дошли отново на честотата на единствената радиостанция за модерен фолк и супер хитове в България. Ултра!

0: Хайде, мило, готов ли си?
1: За къде бе, мила?
0: Е как? Там, където ходим всяко лято. Съни комплекс.
1: Съни комплекс.
0: Външен басейн, детски външен басейн. Външен детски кът.
1: Заведение за хапване и веселба, и то не една.
0: Съни комплекс.
1: Твоето място за релакс и забавление.
0: Радомир на изхода за Червена могила.
1: Телефон за резервации 0885 99 99 89.
2: Една легенда се завръща на точното място в Сандански. Найклуб премиум. От септември за купон най-епак готов. И както никъде другаде, откриване 3 дни. 17, 18, 19 септември в парк хотел Пири. За резервации 0988-707-700.
1: За добрия ремонт и качествено строителство трябват не само качествени материали, а и професионални машини.
0: Фивострой 2020 ЕООД има всичко това.
1: Склад за строителни материали и строителна механизация.
0: Фивострой 2020 предлага всякакъв вид строителни материали, дърва за огрев и пелети.
1: Както и изкупни дейности и изграждане на септични ями.
0: И още, доставка на материалите до адрес.
1: Фивострой 2020 се намира на главният път на входа на град Батановци.
0: Телефон 0897 838709.
3: Мамо, гладен съм!
4: Естествено!
3: Ама много съм гладен!
4: Естествено!
3: Защо се повтаряш естествено?
4: За да научат всички за новата серия кебабчета и кюфтета Бозмов естествено. Опитай и ще повториш. 100% естествени. В магазини Бозмов и онлайн на ebag.bg.
5: Увреди, удари, ръжда. Купла Марина, не кола. Май да я сменя ми е време. За скраб към Екометал ще поеме. Екометал Инженеринг. Кажете чао на старата кола. Изкупуваме коли за скрап от цялата страна с безплатен транспорт и конкурентни цени. Екометал Инженеринг. Вижте още сега на ecometal.bg. Телефон 0885 771 777. Специални предложения в Фантастико Перник от 27 август до 2 септември. Свински бут без кост за 3 евро и 59 цента килограма. Хляб Палермо за 89 цента броя. Кашкавал за 6 евро и 49 цента килограма. Млечна салата Денито за 2 евро и 49 цента броя. Фантастико! Събира ни вкусът!
1: Строителна борса Бортон. Всичко за ремонта.
0: Висококачествени материали на ниски цени и с отлично обслужване.
1: Там ще намерите и богат избор на дървен материал и иглолистни и слънчогледови пелети.
0: Строителна борса Бортон. Град Перник, на кръговото срещу изчислителния център.
1: А вече и с нов склад в квартал Църква, на улица Димитър Благоев номер 1, бившият завод Пектин.
0: Бортон. Вашият надежден партньор.
1: Телефон 0887 82 82 28.
6: Телефон за реклама в радио Ултра.
7: 0886 33 33 53.
6: Радио Ултра.

0: Търсите ново, любимо място в Радомир за делник и за празник.
1: Механа Ловен кът.
0: Български и сръбски специалитети,
1: богати сръбски дъски,
0: уютна атмосфера и голям капацитет.
1: Всеки петък и събота, диджей,
0: тематични вечери и гост-изпълнители.
1: Делничните дни, обедно меню.
0: Механа Ловенкът, улица Райко Даскалов, 70.
1: Телефон 0876 76 77 95.
2: Търсите качество, гаранция и професионализъм. Тони Груп 76 ЕООД извършва ремонт и изграждане на нови покриви, дървени и метални конструкции, хидроизолации, битумни керамиди и навеси, бешевни улуци, топлоизолации, освояване на тераси, шпаковка, гипс, картон, боя, както и асфалтиране на дворове и пътеки. Работим с договор, качество и гаранция. Обадете се на 0884 414 656 или 0899 947 721. Тони Груп 76. Доверете се на професионалистите.
3: Търсите въглища или пелети?
0: Или пък пясък и фракции за строеж?
3: Всичко това ще намерите в Дани М. Бобов дол.
0: Дани М.
3: Качествени материали и доставка директно до адрес.
0: Дани М.
3: Сигурен избор за отопление и строителство.
0: Телефон 0899 23 37 38.
4: Шуре, ти нормален ли си? Как ще купиш кола през интернет и то от чужбина?
5: Спокойно, Шуре. Купувам я и Рувен Транс ми я докарват.
4: Рувен Транс? Май съм ги чувал.
5: Рувен Транс, Шуре. Превозват автомобили из цяла Европа. С нови автовози и екип от специалисти ще ми докарат колата право пред нас.
0: Гладни ли сте? Нямате време?
6: Нямате време.
0: Тогава е време за нещо наистина вкусно.
3: Батко Али се връща в Перник.
0: Очакват ви апетитни арабски дюнери, сочни бургери и вкусни ламинути, приготвени на момента.
3: При Батко Али, улица Петко Каравелов, номер 2, срещу кафе Рай.
0: Опитате ли веднъж, ще се върнете отново.
7: Само 5 минути. Казват всички. Никой. Не излиза на време. Герака беге,
8: красива баня,
7: опасни мисли. Герака беге, герака беге.
0: Дънди, дънди.
3: Дънди строй.
0: Доставка на инертни материали с 4 осни самосвали. Дънди строй.
9: Изкупи, насипи и вертикални планировки с комбинирани и варижни багери.
0: Дънди строй. Дънди.
9: Събаряне и извозване на стари имоти. Подравняване на терени.
0: Дънди строй.
9: Доставка на всякакви строителни материали.
0: Дънди строй.
9: Разтоварване с кран, превоз на горска, земеделска и строителна техника до 15 тона.
0: Дънди строй, град Перник.
9: Телефон 0898 52 56 22.
10: Телефон за реклама в Радио Ултра
11: 0886 33 33 53.
12: Радио Ултра.

0: Рувен Транс с нови автовози и екип от специалисти. Рувен Транс транспортира автомобили в Европа и Азия.
1: 0886 50 50 05. Рувен Транс е точният партньор за вас.
2: Брат, къде ще обядваме?
3: В кладенецът.
2: Ама защо?
3: Защото там има вкусна скара, супи, салати
2: и...
3: И най-важното, не те цакат с топла бира.
2: Е, това вече е сериозна причина.
3: Механа, кладенецът. Село Гърло.
2: 0876 63 14 44.
3: А на 29 август сериозно ще се забавляваме с Денис Махуров.
4: Нещо ново?
5: Нещо вкусно.
4: Нещо любимо.
5: Това е Съни комплекс, град Радомир.
4: Съни комплекс.
2: С ново обновено меню и още по-неустоима кухня.
4: Съни комплекс.
2: Място, в което се влюбваш от първият път.
4: Съни комплекс. Заведението, което не спира да те изненадва.
2: Съни комплекс.
4: Радомир на изхода за Червена могила.
2: Телефон за резервации 0885 99 99 89. Пирин Фолк Сандански 2026, 28, 29 и 30 август. Магията на македонската песен в три конкурсни вечери. 28 август, 10 години детски Пирин Фолк. Специални гости Донко Марков, Трио Булгарина и ансамбъл Чинари. 29 август, конкурс за изпълнителско изкуство. Специални гости Мария Чакърдъкова и Вили Рай. 30 август, конкурс за авторска македонска песен. Специални гости Теодора и Десислава. Билети в мрежата на ивенти.
3: Това не е просто магазин. Това е Никелс. 600 квадрата, над 4000 чифта обувки, боти, бутуши, маратонки, якета. Всичко естествена кожа. Цени като за вносители. Без надценка, без компромис. Петрич, улица Цар Симеон, 70-та. Работим всеки ден и в неделя. Никелс. Когато търсиш качество и знаеш къде да го намериш.
6: Метеоролозите предупреждават, предстои гореща вълна.
7: Внеси прохлада с климатик от Технокомерс. 0% оскъпяване, включен монтаж и безплатна доставка. Доказани марки, професионално обслужване и всичко необходимо за твоя комфорт. Не чакай горещините. Посети Технокомерс в Мол Перник и откри богато разнообразие от електроуреди с 0% лихва с включен монтаж, безплатна доставка и качване до етаж. Технокомерс. Комфортът започва сега.
8: Мамо, гладен съм!
9: Естествено!
8: Ама много съм гладен!
9: Естествено!
8: Защо се повтаряш естествено?
9: За да научат всички за новата серия кебапчета и кюфтета Бозмов естествено. Опитай и ще повториш. 100% естествени! Магазини Бозмов и онлайн на ebag.bg.
10: Имаш спешни разходи?
11: Credit Help помага веднага! Веднага!
10: Вземи 500 евро и върни само 530.
11: Бързо одобрение и коректни условия без скрити такси.
10: Заповядай в Перник, улица Струма, 23А, до Младежки дом.
11: Обади се сега на 0889 403 491.
10: Вече и ипотечен кредит.
11: Credit Help.
10: Лесното решение за бързи пари.
12: Телефон за реклама в Радио Ултра.
13: 0886 33 33 53.
14: Радио Ултра.

0: Малки обяви на всеки кръгъл час.
1: Трелеборг набира работници за производството си. Град Перник, квартал Мошино. Предлагаме сигурна и постоянна работа в международна компания, навременно заплащане, отлични условия на труд, трисменен режим на работа, заплащане за нощен труд, бонуси, заплащане за транспорт и ваучери за храна. За повече информация се обадете на телефон 0879-86-11-10. Фирма в град Перник с дългогодишен опит в транспорта търси да назначи шофьори с категория C+E за превоз на товари с съюзни ремаркета тип Буре, като възнаграждението е 110 евро на работен ден. Телефон за връзка

0: 84 111 411. Фирма Martiltec ООД град Петрич, поради разширяване на дейността си, търси да назначи фрезист и стругар. За повече информация на телефон 0879 43 43 92. Транспортна фирма Дебраска ЕООД търси шофьори с категория C+E за вътрешни курсове по релация Испания-Франция. Презентови ремаркета, авточасти, заплащане от 110 евро на ден плюс бонуси. За повече информация телефон 0895 85 20 20. Metix ООД, лидер в производството на електрически табла и трафопостове, търси да назначи амбициозни хора за работа във фирмата като ЕО-техници и оператори на машина с CNC управление, щанцови автомат. Фирмата осигурява много добро заплащане и допълнителни специални придобивки, въвеждащо обучение, възможност за работа в млад, динамичен и мотивиран екип, добра техническа обезпеченост на работното място, възможност за професионално развитие и реализация. За контакти телефон 0885 55 38 44 или на място в промишлена зона град Петрич, улица Свобода, 49. Поради разширяване на дейността си, фирма АББ набира служители за производствената си база в град Петрич на следните позиции – техник, монтажник на електрически елементи и общ работник. Ние предлагаме обучение, бонуси, 13 заплата, ваучери за храна, допълнително здравно осигуряване и осигурен транспорт. Присъединете се към нашия екип. Свържете се с нас на телефон 0888 04 00 47 или подайте документи на място. Транспортна фирма търси да назначи сериозен и отговорен шофьор с категория C+E за курсове в София и София област. Предлагаме квартира, постоянна работа и добро възнаграждение. Телефон за повече информация 0896 60 33 93. Електрик Радомир набира монтажници за обща смяна. Компанията предлага стартова заплата от 900 до 1000 евро, месечен бонус 150 евро, ваучери 102 евро и фирмен транспорт от Перник и Кюстендил. За повече информация, град Радомир, улица Райко Даскалов, номер 68 и телефон 0877 16 38 59. Фирма Меско търси да назначи шофьори на тежкотоварни автомобили и жени и мъже за производствените предприятия в град Петрич и село Коларово. Предлагат се отлични условия на труд и възнаграждение. Повече информация в офиса на фирма Меско в град Петрич и на телефон 0884 27 40 02. Офис One град Петрич се премести на нов адрес, улица Рокфелер, под паркинга на болницата. В новия магазин клиентите ще открият още по-богат асортимент от ученически и офис мебели. Пълна гама ученически пособия и всичко необходимо за вашето счетоводство. Телефон за безплатни доставки 0879 00 22 51. Консервна фабрика в село Рубите набира работници за производство на компоти, задължения, сортирана обработка и консервина на плодове, спазване на технологични хигиенни изисквания. Фирмата предлага трудов договор, добро и редовно заплащане, осигурен транспорт, възможност за дългосрочна заетост. Работата е подходяща за хора от Петрич и околните села. Повече информация на телефон 0878 45 56 54. Фирма Бонана ООД град Петрич търси да назначи и заварчици, пълно работно време, добро заплащане, подходящо и за кандидати с малък или без опит. Телефон за връзка 0887 88 65 65 или на място в град Петрич, улица Марица, номер 15. Фирма в град Петрич търси да назначи ЕО-техници, техници и спласьори. Предлагат се много добри условия на труд и заплащане. Повече информация на телефон 0895 61 99 91. Фирма Sweet Life, село Чучулигово, търси да назначи мъже и жени на пълен работен ден в цех за производство на сладкарски изделия. Фирмата предлага добро заплащане, добри условия на труд, осигуровките се поемат от работодателя, подсигурен транспорт. За повече информация на телефон 0878 12 20 55 или на място в село Чучулигово. Фабрика за производство на пластмасови изделия в град Петрич търси на постоянна работа работници в производствения цех. Кандидатите са с желание за работа в екип и придобиване на нови знания. Работа 5 дни в седмицата. Повече информация на телефон 0888 96 01 06 от 9 до 16 часа. Автосервис Денис 2007, град Петрич, търси да назначи на постоянна работа работници за смяна на гуми. Опита в сферата е предимство. За повече информация телефон 0882 50 60 01 и на място на улица Рокфелер, номер 95, срещу входа на градския парк. Всички актуални обяви може да следите и в сайта ни radioultra.bg, секция Малки обяви.
1: Малки обяви на всеки кръгъл час. и следващите 60 минути. Следващите 60 минути. Без компромиси. Модерен фолк и супер хитове. Хит радио. Утра. Put your hands up in the air.

0: Хайде, мило, готов ли си?
1: За къде бе, мила?
0: Е как? Там, където ходим всяко лято. Съни комплекс.
1: Съни комплекс.
0: Външен басейн, детски външен басейн. Външен детски кът.
1: Заведение за хапване и веселба, и то не една.
0: Съни комплекс.
1: Твоето място за релакс и забавление.
0: Радомир на изхода за Червена могила.
1: Телефон за резервации 0885 99 99 89.
2: Една легенда се завръща на точното място в Сандански. Найклуб Премиум. От септември за купон най-епак готов. И както никъде другаде, откриване 3 дни. 17, 18, 19 септември. Парк Хотел Пирин. За резервации 0988-707-700.
3: Търсите коректен превозвач с доказан опит? Рувен Транс. С нови автовози и екип от специалисти, Рувен Транс транспортира автомобили в Европа и Азия.
4: 0886 50 50 05. Рувен Транс е точният партньор за вас.
0: Трудно палене.
1: Повече разход.
0: Загуба на мощност.
1: Време за TLC Diesel Перник.
0: Професионална диагностика, тестване и ремонт на дизелови дюзи и гориво-нагнетателни помпи за Bosch, Delphi, Denso и Siemens.
1: Нови, рециклирани и употребявани компоненти с гаранция за качество. Изпращате с куриер от всяка точка на България.
0: TLC Diesel Перник. Телефон 0894-74-66-84.
5: Мамо, гладен съм!
6: Естествено!
5: Ама много съм гладен!
6: Естествено!
5: Защо се повтаряш естествено?
6: За да научат всички за новата серия кебабчета и кюфтета Бозмов Естествено. Опитай и ще повториш. 100% естествени. Магазини Бозмов и онлайн на ebeg.bg.
1: Строителна борса Бортон. Всичко за ремонта.
0: Висококачествени материали на ниски цени и с отлично обслужване.
1: Там ще намерите и богат избор на дървен материал, иглолистни и слънчогледови пелети.
0: Строителна борса Бортон. Град Перник, на кръговото срещу изчислителния център.
1: А вече и с нов склад в квартал Църква, на улица Димитър Благоев номер 1, бившият завод Пектин.
0: Бортон. Вашият надежден партньор.
1: Телефон 0887 82 82 28.
7: Телефон за реклама в Радио Ултра.
8: 0886 33 33 53.
9: Радио Ултра.

Добър вечер, любов моя. Спиш ли? Защото аз очите не мога да се затворя, за да те забравя. Всяка вечер се моля, но няма, няма религия на света, която да ме спаси. За това, че загубих любовта на живота ми.

0: Pache три, пакет но разбито, сърце не спи. Как да спя, като не знам къде си ти.
1: Здравейте, аз съм Борис Али.
2: Аз съм Емануела.
3: Здравейте, аз съм Джина Стоева.
4: Я съм Есна Змиянац и обичам радио Утра.
5: Утра.

0: Търсите ново, любимо място в Радомир за делник и за празник.
1: Механа Ловен кът.
0: Български и сръбски специалитети.
1: Богати сръбски дъски.
0: Уютна атмосфера и голям капацитет.
1: Всеки петък и събота. Диджей.
0: Тематични вечери и гост-изпълнители.
1: Делничните дни, обедно меню.
0: Механа Ловен кът, улица Райко Даскалов, 70.
1: Телефон 0876 76 77 95.
2: Търговия със строителни материали. Търговия с метали. Строителство на индустриални сгради. Посетете ни на strimona.net или ни позванете на телефонен номер за национално избиране 0700 15 080 на цената на един градски разговор.
3: Стримона!
1: Искате партньор доказан с годините?
0: Искате качество без конкуренция?
1: Искате дърводелски услуги и материал?
0: Дърводелски цех Валявица.
1: Валявица.
0: 35 години опит, качество и доволни клиенти.
1: Бичене на гради, дъски, летви, обшивка.
0: Челни дъски, рендосване, импрегниране.
1: Производство на пелети и още много други услуги.
0: Цени на производител.
1: Дърводелски цех Валявица.
0: Валявица.
1: Село Сапарево до град Сапарева баня.
0: Телефон 0886 76 58 86.
4: Търсите качество, гаранция и професионализъм. Тони Груп 76 ЕООД извършва ремонт и изграждане на нови покриви, дървени и метални конструкции, хидроизолации, битумни керамиди и навеси, бешевни улуци, топлоизолации, освояване на тераси, шпаковка, гипс, картон, боя, както и асфалтиране на дворове и пътеки. Работим с договор, качество и гаранция. Обадете се на 0884 414 656 или 0899 947 721. Тони Груп 76. Доверете се на професионалистите.
0: Какъв вкус искаме да оставим на децата си?
1: Вкусът на истинската храна.
0: В Мандра Ковачевци създаваме истински вкус с 100% натурално мляко, без сухо мляко и излишни добавки.
1: Опитайте млечните ни продукти и ръчния ни кашкавал. Пита по пита. С ръце, традиция и любов.
0: Мандра Ковачевци. В центъра на село Ковачевци и вече с първия фирмен магазин на главен път Радомир Кюстендил, отбивката за село Негованци. Кате, да ми връташ едно маникюрче.
5: Ама как? Нали щеше да пареш килими?
0: А за това си има фабрика за пране на килими Акваклин. Взимат от адрес и връщат на адрес. Използват професионални препарати, машини и сушилни. Имат единствената поточна линия за пране на килими от ново поколение. Работят на територията на областите Перник и София. Перат килими целогодишно без значение от сезона.
5: А как да ги намеря и аз?
0: Ами много лесно. AquaClean. www.prane-kilimi.net или телефон 0879 20 21 82.
6: Няма зима, няма лете. На AquaClean се обадете и килимите си изперете.
7: Дъндистрой.
0: Доставка на инертни материали с 4 осни самосвали. Дъндистрой.
7: Изкопи, насипи и вертикални планировки с комбинирани и варижни багери.
0: Дъндистрой.
7: Събаряне и извозване на стари имоти. Подравняване на терени.
0: Дъндистрой.
7: Доставка на всякакви строителни материали.
0: Дъндистрой.
7: Разтоварване с кран, превоз на горска, земеделска и строителна техника до 15 тона.
0: Дъндистрой, град Перник.
7: Телефон 0898 52 56 22.
8: Телефон за реклама в Радио Ултра
9: 0886 33 33 53.
10: Радио Ултра.

0: слънцето силно ли пече и мен на плаж ме влече.
1: Бързо бански си слагам и на съни комплекс на басейна се изтягам.
0: Съни комплекс град Радомир.
1: Басейн, ресторант с вкусна кухня и меню за всяко нещо.
0: Ей така, всяко лято да е.
1: Съни комплекс град Радомир.
0: Съни комплекс Радомир на изхода за Червена могила.
1: Телефон за резервации 0885 999 989.
2: Мамо, гладен съм.
3: Естествено.
2: Ама много съм гладен.
3: Естествено.
2: Защо се повтаряш естествено?
3: За да научат всички за новата серия кебапчета и кюфтета Бозмов Естествено. Опитай и ще повториш. 100% естествени. Магазини Бозмов и онлайн на ebek.bg.
1: Брат, къде ще обядваме?
4: В кладенецът.
1: Ама защо?
4: Защото там има вкусна скара, супи, салати
1: и...
4: И най-важното, не те цакат с топла бира.
1: Е, това вече е сериозна причина.
4: Механа, кладенецът. Село Гърло.
1: 0876-63-14-44.
4: А на 29 август сериозно ще се забавляваме с Денис Махуров.
5: Метеоролозите предупреждават, предстои гореща вълна.
6: Внеси прохлада с климатик от Технокомерс. 0% оскъпяване, включен монтаж и безплатна доставка. Доказани марки, професионално обслужване и всичко необходимо за твоя комфорт. Не чакай горещините. Посети Технокомерс в Мол Перник и откри богато разнообразие от електроуреди с 0% лихва с включен монтаж, безплатна доставка и качване до етаж. Технокомерс. Комфортът започва сега.
1: Избери най-доброто за твоето зрение.
0: Оптика Хлебаров.
1: Най-новите оптични продукти и технологии.
0: Персонално обслужване и прецизна изработка на диоптрични очила.
1: Безплатна профилактика и зрителен тест.
0: Оптика Хлебаров.
1: Специални празнични намаления до 50% отстъпка на диоптрични стъкла и слънчеви очила.
0: Консултация с очен лекар. Оптика Хлебаров. Град Петрич. А вече и в София. Булевард Ломско, шосе 98.
1: С грижа за вашето зрение от 1981 година.
7: Всеки един обект трябва да бъде ограден и добре подсигурен.
8: Нека бъде от фирма Оградни системи.
7: Производство на оградни пана и стълбове.
8: Електрозаварена оградна мрежа на пана и рула.
7: Плетена оградна мрежа.
8: Бодлива тел.
7: Габиони.
8: Армиращи мрежи за замазка.
7: Фирма Оградни системи. Град Петрич.
8: Индустриална зона. Улица Места номер 3.
7: Телефон 0888-350038.
8: И на уебсайт www.fensis.bg.
0: Пролет,
1: лято,
0: есен,
1: зима.
0: Като нов е пак килима.
1: Пътеки, одеяла, реснаци.
0: Охаят като козанаци.
1: Изтупани в дълбочина.
0: И без лекета и петна.
1: Взимаме и връщаме до твоя дом.
0: Без пари и взлом.
1: С най-професионалните машини.
0: Ние сме Клин Плюс. Фабриката за пране на килими.
1: Петрич, Сандански и Благоевград.
0: Телефон 0890-456-666.
9: За спокойни нощи и усмихнати сутрини, ви е необходимо само едно – удобен матрак.
10: А за правилният избор на матрак, елате в магазини Descanso.
0: С възможност да пробвате висококачествени матраци с намаление до 80% и доставка до 1 час.
10: Град Петрич, улица Капитан Никола Парапанов, 16. Град Сандански, улица Стефан Стамбулов, 22.
0: И на matracidescanso.com.
10: Descanso.
11: Телефон за реклама в радио Ултра.
12: 0886 33 33 53.
11: Радио Ултра.

0: Малки обяви на всеки кръгъл час.
1: Фирма в град София търси на постоянна работа и пълно работно време. Шофьори за самосвали и багеристи. Фирмата предлага трудов договор. Редовно заплащане от 1650 до 2200 евро нето. Заплащане на извънреден труд. 8 почивни дни на месец. Два пъти платени.

0: Тен годишен отпуск. Изисквания. Опит като шофьор на самосвал и багерист. Телефон за връзка 0882 83 65 68. Фирма Бързачки Рент, град Перник, отдава под наем алуминиеви и рамкови скелета, перфоратори, картачи, жирафи, лазерни невелири, прахосмукачки, бетонобъркачки, вибратори и вибромастари за бетон, машини за рязане на плочки, мотофрези, сфредели, трамбовка и други. Можете да ни намерите в квартал Калкас, бив Стопански двор до храм Света Петка. Телефон за въпроси и поръчки 0878 44 83 39. Трелеборг набира работници за производството си. Град Перник, квартал Мошино. Предлагаме сигурна и постоянна работа в международна компания, навременно заплащане, отлични условия на труд, трисменен режим на работа, заплащане за нощен труд, бонуси, заплащане за транспорт и ваучери за храна. За повече информация се обадете на телефон 0879 86 11 10. Фирма в град Перник с дългогодишен опит в транспорта търси да назначи шофьори с категория C+E за превоз на товари с съюзни ремаркета тип Буре, като възнаграждението е 110 евро на работен ден. Телефон за връзка 0884 111 411. Поради разширяване на дейността си, фирма АББ набира служители за производствена си база в град Петрич на следните позиции – техник, монтажник на електрически елементи и общ работник. Ние предлагаме обучение, бонуси, 13 заплата, ваучери за храна, допълнително здравно осигуряване и осигурен транспорт. Присъединете се към нашия екип. Свържете се с нас на телефон 0888 04 0047 или подайте документи на място. Транспортна фирма търси да назначи сериозен и отговорен шофьор с категория C+E за курсове в София и София област. Предлагаме квартира, постоянна работа и добро възнаграждение. Телефон за повече информация 0896 60 33 93. Електрик Радомир набира монтажници за обща смяна. Компанията предлага стартова заплата от 900 до 1000 евро, месечен бонус 150 евро, ваучери 102 евро и фирмен транспорт от Перник и Кюстендил. За повече информация, град Радомир, улица Райко Даскалов, номер 68 и телефон 0877 16 38 59. Фирма Меско търси да назначи шофьори на тежкотоварни автомобили и жени и мъже за производствените предприятия в град Петрич и село Коларово. Предлагат се отлични условия на труд и възнаграждение. Повече информация в офиса на фирма Меско в град Петрич и на телефон 0884 27 40 02. Офис One град Петрич се премести на нов адрес, улица Рокфелер, под паркинга на болницата. В новия магазин клиентите ще открият още по-богат асортимент от ученически и офис мебели. Пълна гама, ученически пособия и всичко необходимо за вашето счетоводство. Телефон за безплатни доставки 0879 00 2251. Фирма Стримона търси да назначи мотивирани отговорни хора за позиции. Заварчици. Фирмата предлага отлично и редовно възнаграждение, сигурна работа на трудов договор, отлични условия в модерна и добре оборудвана производствена база, възможности за обучение, развитие и допълнителна квалификация. За повече информация позвонете на телефон 0884 60 39 09 или в производствената база на фирма Стримона, град Петрич, Първомайски път 35. Консервна фабрика в село Рупите набира работници за производство на компоти, задължения, сортирана обработка и консервина на плодове, спазване на технологични хигиенни изисквания. Фирмата предлага трудов договор, добро и редовно заплащане, осигурен транспорт, възможност за дългосрочна заетост. Работата е подходяща за хора от Петрич и околните села. Повече информация на телефон 0878 45 56 54. Фирма в град Петрич търси да назначи ЕО-техници, техници и спласьори. Предлагат се много добри условия на труд и заплащане. Повече информация на телефон 0895 61 99 91. РСЛБГ ООД търси да назначи опитни контроли и шивачки на права, покривна и оверлок машини. Предлага се много добро възнаграждение. Желаящите може да заповядат на място във фирмата, град Петрич, улица Места номер 3, бившият Млекокоп, от понеделник до петък, между 8 и 16.30 часа. За повече информация телефон 0878 22 0091. Фирма Sweet Life, село Чучулигово, търси да назначи мъже и жени на пълен работен ден в цех за производство на сладкарски изделия. Фирмата предлага добро заплащане, добри условия на труд, осигуровките се поемат от работодателя, подсигурен транспорт. За повече информация на телефон 0878 12 20 55 или на място в село Чучулигово. Фабрика за производство на пластмасови изделия в град Петрич. Търси на постоянна работа работници в производствения цех. Кандидатите с желание за работа в екип и придобиване на нови знания. Работа 5 дни в седмицата. Повече информация на телефон 0888 96 0106 от 9 до 16 часа. Автосервис Денис 2007, град Петрич. Търси да назначи на постоянна работа работници за смяна на гуми. Опита в сферата е предимство. За повече информация телефон 0882 50 60 01 и на място на улица Рокфелер, номер 95, срещу входа на градския парк. Всички актуални обяви може да следите и в сайта ни radioutra.bg, секция Малки обяви.
1: Малки обяви на всеки кръгъл час. Добре дошли отново на честотата на единствената радиостанция за модерен фолк и супер хитове в България. Радио Ултра.

0: Нещо ново.
1: Нещо вкусно.
0: Нещо любимо.
1: Това е Съни комплекс, град Радомир.
0: Съни комплекс.
2: С ново обновено меню и още по-неустоима кухня.
0: Съни комплекс.
2: Място, в което се влюбваш от първият път.
0: Съни комплекс. Заведението, което не спира да те изненадва.
2: Съни комплекс.
0: Радомир на изхода за Червена могила.
2: Телефон за резервации 0885 99 99 89.
3: Една легенда се завръща на точното място в Сандански. Найклуб премиум. От септември за купон най-епак готов. И както никъде другаде, откриване 3 дни. 17, 18, 19 септември. Парк хотел Пири. За резервации 0988-707-700.
4: Тате! А защо всички избират Ровентранс да им докарва колите?
5: Ровентранс сине е лидер в автомобилния транспорт с хиляди доволни клиенти.
4: А на Чичо Ваню Ровентранс ли ще му я докара от Германия?
5: Ха-ха, разбира се, от чужбина. Така е бързо, лесно и сигурно. Ровентранс, защото колите обичат да пътуват удобно.
2: Орион. Най-известното екваториално съзвездие.
0: Не, Орион.
2: Магазин Орион.
0: Тук ще намерите термопомпи, климатици, пелетни камини и котли.
2: Магазин Орион.
0: Изграждане на подово отопление, доставка и монтаж.
2: Магазин Орион.
0: Слънчогледови и дървесни пелети.
2: Магазин Орион.
0: Перник, улица 6 май, зад Кауфланд в центъра.
6: Мамо, гладен съм!
7: Естествено.
6: Ама много съм гладен!
7: Естествено.
6: Защо се повтаряш естествено?
7: За да научат всички за новата серия кебапчета и кюфтета Бозмов естествено. Опитай и ще повториш. 100% естествени. В магазини Бозмов и онлайн на ibek.bg.
8: Повреди, удари, ръжда, купла Марина, не кола. Май да я сменя ми е време. За скраб към Екометал ще поеме. Екометал Инженеринг. Кажете чао на старата кола. Изкупуваме коли за скраб от цялата страна с безплатен транспорт и конкурентни цени. Екометал Инженеринг. Вижте още сега на ecometal.bg. Телефон 0885-771-777.
2: Строителна борса Бортон. Всичко за ремонта.
0: Висококачествени материали на ниски цени и с отлично обслужване.
2: Там ще намерите и богат избор на дървен материал, иглолистни и слънчогледови пелети.
0: Строителна борса Бортон. Град Перник, на кръговото срещу изчислителния център.
2: А вече и с нов склад в квартал Църква, на улица Димитър Благоев номер 1, бившият завод Пектин.
0: Бортон. Вашият надежден партньор.
2: Телефон 0887-82-82-28.
9: Само при нас. Всеки ден различни промоции.
10: Доверете се на фирма Пламен Дочев ООД.
9: Пълен пакет от услуги в изграждането на климатична,
10: вентилационна
9: и хладилна техника.
10: Компетентна консултация.
9: Сервис.
10: Доставка и монтаж.
9: Фирма Пламен Дочев ООД.
10: Нещо повече от техника.
9: Перник, квартал Твърди ливади, блок 7, срещу Технополис.
10: И на телефон 0879-324-666.
11: Вече и в София, квартал Овче купел 2.
12: Миме, кога успяваш? Килимите греят, оделата и ръсначите едни мекички. А как кохае?
13: Много е лесно. С Одок?
12: Одок. Одок. Машинно пране на килими, пътеки, одела и ръсначи.
13: Изтупва, премахва лекета, изпира, изсушава, ароматизира и опакова. Работят с най-качествените препарати и ароматизатори.
12: Златна си, Миме! Ей, сега звъня!
13: Чакай! Одок е с нов телефонен номер 0876-356-100. Успя ли да го запишеш? 0876-356-100. Одок.
12: Одок. Верният партньор на всяка жена.
14: Телефон за реклама в Радио Ултра.
15: 0886-33-33-53.
16: Радио Ултра.

0: Гладни ли сте?
1: Гладни ли сте?
0: Нямате време?
1: Нямате време.
0: Тогава е време за нещо наистина вкусно.
2: Батко Али се връща в Перник.
0: Очакват ви апетитни арабски дюнери, сочни бургери и вкусни ламинути, приготвени на момента.
2: При Батко Али, улица Петко Каравелов, номер 2, срещу кафе Рай.
0: Опитате ли веднъж, ще се върнете отново. Търсите ново, любимо място в Радомир за делник и за празник.
2: Механа Ловен кът.
0: Български и сръбски специалитети.
2: Богати сръбски дъски.
0: Уютна атмосфера и голям капацитет.
2: Всеки петък и събота. Диджей.
0: Тематични вечери и гост-изпълнители.
2: Делничните дни, обедно меню.
0: Механа Ловен кът, улица Райко Даскалов, 70.
2: Телефон 0876 76 77 95.
3: Търговия със строителни материали. Търговия с метали. Строителство на индустриални сгради. Посетете ни на strimona.net или ни позвонете на телефонен номер за национално избиране 0700 15 080 на цената на един градски разговор.
4: Стримона!
5: Пирин Фолк Сандански 2026, 28, 29 и 30 август. Магията на македонската песен в три конкурсни вечери. 28 август, 10 години детски Пирин Фолк. Специални гости Донко Марков, Трио Булгарина и ансамбъл Чинари. 29 август, конкурс за изпълнителско изкуство. Специални гости Мария Чакърдъкова и Вили Рай. 30 август, конкурс за авторска македонска песен. Специални гости Теодора и Десислава. Билети в мрежата на ивенти.
6: Търсите качество, гаранция и професионализъм. Тони Груп 76 ЕОД извършва ремонт и изграждане на нови покриви, дървени и метални конструкции, хидроизолации, битумни керамиди и навеси, бешевни улуци, топлоизолации, освояване на тераси, шпаковка, гипс, картон, боя, както и асфалтиране на дворове и пътеки. Работим с договор, качество и гаранция. Обадете се на 0884 414 656 или 0899 947 721. Тони Груп 76. Доверете се на професионалистите.
7: Търсите въглища или пелети?
8: Или пък пясък и фракции за строеж?
7: Всичко това ще намерите в Дани М. Бобов дол.
8: Дани М.
7: Качествени материали и доставка директно до адрес.
8: Дани М.
7: Сигурен избор за отопление и строителство.
8: Телефон 0899 23 37 38.
9: Телефон за реклама в Радио Ултра.
10: 0886 33 33 53.
11: Радио Ултра.

0: слънцето силно ли пече и мен на плаж ме влече.
1: Бързо бански си слагам и на Съни комплекс на басейна се изтягам.
0: Съни комплекс, град Радомир.
1: Басейн, ресторант с вкусна кухня и меню за всяко нещо.
0: Ей така, всяко лято да е.
1: Съни комплекс, град Радомир.
0: Съни комплекс, Радомир, на изхода за Червена могила.
1: Телефон за резервации 0885 999 989.
2: Шуре, ти нормален ли си? Как ще купиш кола през интернет и то от чужбина?
3: Спокойно, Шуре, купувам я и Рувен Транс ме я докарват.
2: Рувен Транс? Май съм ги чувал.
3: Рувен Транс, Шуре, превозват автомобили из цяла Европа. С нови автовози и екип от специалисти ще ми докарат колата право пред нас.
0: Когато ти трябва такси,
1: Евротакси Перник потърси.
0: Бързо, лесно, безпроблемно и удобно на Евротакси се обади.
1: За Евротакси няма значение колко е часа и на къде. Важното е клиента да е добре.
0: Евротакси Перник избери на един от телефоните ни, кола си заяви.
1: 0879-32-10-10
0: или 0898-33-10-10.
1: Брат, къде ще обядваме?
4: В кладенецът.
1: Ама защо?
4: Защото там има вкусна скара, супи, салати
1: и...
4: И най-важното, не те цакат с топла бира.
1: Е, това вече е сериозна причина.
4: Механа, кладенецът. Село Гърло.
1: 0876-63-14-44.
4: А на 29 август сериозно ще се забавляваме с Денис Махуров.
5: Мамо, гладен съм!
6: Естествено!
5: Ама много съм гладен!
6: Естествено!
5: Защо се повтаряш естествено-естествено?
6: За да научат всички за новата серия кебабчета и кюфтета Бозмов Естествено. Опитай и ще повториш. 100% естествени! Магазини Бозмов и онлайн на ebag.bg.
1: Имаш спешни разходи?
0: Credit Help помага веднага. Веднага!
1: Вземи 500 евро и върни само 530.
0: Бързо одобрение и коректни условия без скрити такси.
1: Заповядай в Перник, улица Струма, 23А, до Младежки дом.
0: Обади се сега на 0889-403-491.
1: Вече и ипотечен кредит.
0: Credit Help.
1: Лесното решение за бързи пари. Пунктът за технически прегледи в Бобов дол вече работи с ново работно време.
0: От понеделник до петък от 8.30 до 18 часа, в събота от 8.30 до 16.
1: Леки или товарни автомобили?
0: Автобус, ремарке, кемпер или каравана?
1: Заповядайте в квартал Миньор, бившата автобаза.
0: Пункт за технически прегледи Бобов дол.
1: Телефон за връзка 0878 90 27 15.
0: Чакай малко, това всичко обувки ли е?
4: Да. Над 5000 чифта. Дамски, мъжки, детски. 600 квадрата избор.
0: А якетата? Естествена кожа от 78 евро.
4: Никелс.
0: Никелс.
4: Най-големият обект за обувки в региона. Работим всеки ден, включително и в неделя.
0: Магазин Никелс, Петрич, улица Цар Симеон, 70А.
4: Ако търсиш избор, идваш тук.
0: Ако търсиш цена, пак си тук.
4: Никелс. Не го търси другаде.
7: Телефон за реклама в Радио Ултра.
1: 0886 33 33 53. Радио Ултра.

0: Малки обяви на всеки кръгъл час.
1: Трелеборг набира работници за производството си. Град Перник, квартал Мошино. Предлагаме сигурна и постоянна работа в международна компания, навременно заплащане, отлични условия на труд, трисменен режим на работа, заплащане за нощен труд, бонуси, заплащане за транспорт и ваучери за храна. За повече информация се обадете на телефон 0879 86 11 10. Фирма в град Перник с дългогодишен опит в транспорта търси да назначи шофьори с категория C+E за превоз на товари с съюзни ремаркета тип Буре, като възнаграждението е 110 евро на работен ден. Телефон за връзка 0884 111 411. Фирма Martiltec ООД град Петрич, поради разширяване на дейността си, търси да назначи фрезист и стругар. За повече информация на телефон 0879 43 43 92. Транспортна фирма Дебраска ЕООД търси шофьори с категория C+E за вътрешни курсове по релация Испания-Франция, брезентови ремаркета, авточасти, заплащане от 110 евро на ден плюс бонуси. За повече информация телефон 0895 85 20 20. Metix ООД, лидер в производството на електрически табла и трафопостове, търси да назначи амбициозни хора за работа във фирмата като ЕО-техници и оператори на машина с CNC управление, щанцови автомат. Фирмата осигурява много добро заплащане и допълнителни специални придобивки, въвеждащо обучение, възможност за работа в млад, динамичен и мотивиран екип, добра техническа обезпеченост на работното място, възможност за професионално развитие и реализация. За контакти телефон 0885 55 38 44 или на място в промишлена зона град Петрич, улица Свобода, 49. Поради разширяване на дейността си, фирма АББ набира служители за производствената си база в град Петрич на следните позиции – техник, монтажник на електрически елементи и общ работник. Ние предлагаме обучение, бонуси, 13 заплата, ваучери за храна, допълнително здравно осигуряване и осигурен транспорт. Присъединете се към нашия екип. Свържете се с нас на телефон 0888 04 00 40.

0: 47 или подайте документи на място. Транспортна фирма търси да назначи сериозен и отговорен шофьор с категория C+E за курсове в София и София област. Предлагаме квартира, постоянна работа и добро възнаграждение. Телефон за повече информация 0896 60 33 93. Електрик Радомир набира монтажници за обща смяна. Компанията предлага стартова заплата от 900 до 1000 евро, месечен бонус 150 евро, ваучери 102 евро и фирмен транспорт от Перник и Кюстендил. За повече информация, град Радомир, улица Райко Даскалов, номер 68 и телефон 0877 16 38 59. Фирма Меско търси да назначи шофьори на тежкотоварни автомобили и жени и мъже за производствените предприятия в град Петрич и село Коларово. Предлагат се отлични условия на труд и възнаграждение. Повече информация в офиса на фирма Меско в град Петрич и на телефон 0884 27 40 02. Офис One град Петрич се премести на нов адрес, улица Рокфелер, под паркинга на болницата. В новия магазин клиентите ще открият още по-богат асортимент от ученически и офис мебели. Пълна гама, ученически пособия и всичко необходимо за вашето счетоводство. Телефон за безплатни доставки 0879 002251. Консервна фабрика в село Рубите набира работници за производство на компоти, задължения, сортирана обработка и консервиране на плодове, спазване на технологични хигиенни изисквания. Фирмата предлага трудов договор, добро и редовно заплащане, осигурен транспорт, възможност за дългосрочна заетост. Работата е подходяща за хора от Петрич и околните села. Повече информация на телефон 0878 45 56 54. Фирма Бонана ООД град Петрич търси да назначи и заварчици. Пълно работно време, добро заплащане, подходящо и за кандидати с малък или без опит. Телефон за връзка 0887 88 65 65 или на място в град Петрич, улица Марица, номер 15. Фирма в град Петрич търси да назначи ЕО-техници, техници и спласьори. Предлагат се много добри условия на труд и заплащане. Повече информация на телефон 0895 61 99 91. Фирма Sweet Life, село Чучулигово, търси да назначи мъже и жени на пълен работен ден в цех за производство на сладкарски изделия. Фирмата предлага добро заплащане, добри условия на труд, осигуровките се поемат от работодателя, подсигурен транспорт. За повече информация на телефон 0878 12 20 55 или на място в село Чучулигово. Фабрика за производство на пластмасови изделия в град Петрич търси на постоянна работа работници в производствения цех. Кандидатите са с желание за работа в екип и придобиване на нови знания. Работа 5 дни в седмицата. Повече информация на телефон 0888 96 01 06 от 9 до 16 часа. Автосервис Денис 2007, град Петрич, търси да назначи на постоянна работа работници за смяна на гуми. Опита в сферата е предимство. За повече информация телефон 0882 50 60 01 и на място на улица Рокфелер, номер 95, срещу входа на градския парк. Всички актуални обяви може да следите и в сайта ни radioultra.bg, секция Малки обяви.
1: Малки обяви на всеки кръгъл час. И следващите 60 минути. Без компромиси.

0: Хайде, Мило, готов ли си?
1: За къде бе, Мила?
0: Е как? Там, където ходим всяко лято. Съни комплекс.
1: Съни комплекс.
0: Външен басейн, детски външен басейн. Външен детски кът.
1: Заведение за хапване и веселба, и то не една.
0: Съни комплекс.
1: Твоето място за релакс и забавление.
0: Радомир на изхода за Червена могила.
1: Телефон за резервации 0885 99 99 89.
2: Една легенда се завръща на точното място в Сандански. Найклуб премиум. От септември за купон най-епак готов. И както никъде другаде, откриване 3 дни. 17, 18, 19 септември в парк хотел Пирин. За резервации 0988-707-700.
3: Търсите коректен превозвач с доказан опит? Рувен Транс. С нови автовози и екип от специалисти, Рувен Транс транспортира автомобили в Европа и Азия.
4: 0886 505005. Рувен Транс е точният партньор за вас.
0: Трудно палене.
1: Повече разход.
0: Загуба на мощност.
1: Време е за TLC Diesel Перник.
0: Професионална диагностика, тестване и ремонт на дизелови дюзи и гориво-нагнетателни помпи за Bosch, Delphi, Denso и Siemens.
1: Нови, рециклирани и употребявани компоненти с гаранция за качество. Изпращате с куриер от всяка точка на България.
0: TLC Diesel Перник. Телефон 0894 74 66 84.
5: Мамо, гладен съм!
6: Естествено!
5: Ама много съм гладен!
6: Естествено!
5: Защо се повтаряш естествено?
6: За да научат всички за новата серия кебабчета и кюфтета Бозмов Естествено. Опитай и ще повториш. 100% естествени. Магазини Бозмов и онлайн на ebag.bg.
0: Кате, да ми врътнеш едно маникюрче и да ти кажа новата клюка. Нали ги знаеш, Акваклин?
7: Да, бе, те ни изпраха килимите.
0: Да, ама вече перат всичко. От килими до завеси и от спално бельо до възглавници. Обслужват ресторанти, хотели, фризьорски салони и фитнес зали.
7: Таман Коля да ги викне за хотела.
0: Знаеш, 0879 20 2182 или pranet-kilimi.net. Звънка Колю и си решава проблема.
8: Телефон за реклама в Радио Ултра.
9: 0886 33 33 53.
8: Радио Ултра.

0: Здравейте, аз съм Алисия.
1: Здравейте, аз съм Ангел.
0: Аз съм Дебора.
2: Здравейте, аз съм Диджей Дамян.
3: Здравейте, аз съм Ваня.
0: Вие слушате най-готиното радио.
4: Ултра.

0: Търсите ново, любимо място в Радомир за делник и за празник.
1: Механа Ловен кът.
0: Български и сръбски специалитети,
1: богати сръбски дъски,
0: уютна атмосфера и голям капацитет.
1: Всеки петък и събота, диджей,
0: тематични вечери и гост-изпълнители.
1: Делничните дни, обедно меню.
0: Механа Ловенкът, улица Райко Даскалов, 70.
1: Телефон 0876 76 77 95. Искате партньор доказан с годините?
0: Искате качество без конкуренция?
1: Искате дърводелски услуги и материал?
0: Дърводелски цех Валявица.
1: Валявица.
0: 35 години опит, качество и доволни клиенти.
1: Бичене на гради, дъски, летви, обшивка.
0: Челни дъски, рендосване, импрегниране.
1: Производство на пелети и още много други услуги.
0: Цени на производител.
1: Дърводелски цех Валявица.
0: Валявица.
1: Село Сапарево до град Сапарева баня.
0: Телефон 0886 70.

0: СБ. Какъв вкус искаме да оставим на децата си?
1: Вкусът на истинската храна.
0: В Мандра Ковачевци създаваме истински вкус с 100% натурално мляко, без сухо мляко и излишни добавки.
1: Опитайте млечните ни продукти и ръчния ни кашкавал. Пита по пита, с ръце, традиция и любов.
0: Мандра Ковачевци, в центъра на село Ковачевци и вече с първия фирмен магазин на главен път Радомир Кюстендил, отбивката за село Негованци.
1: Търсите въглища или пелети?
0: Или пък пясък и фракции за строеж?
1: Всичко това ще намерите в Дани М. Бобов дол.
0: Дани М.
1: Качествени материали и доставка директно до адрес.
0: Дани М.
1: Сигурен избор за отопление и строителство.
0: Телефон 0899 23 37 38.
2: Стримона е верният партньор в региона.
3: Търговия със строителни материали. Търговия с метали. Строителство на индустриални сгради. Посетете ни на streamona.net или ни позванете на телефонен номер за национално избиране 0700 15 080 на цената на един градски разговор.
2: Streamona!
0: Гладни ли сте?
4: Гладни ли сте?
0: Нямате време?
4: Нямате време.
0: Тогава е време за нещо наистина вкусно.
1: Батко Али се връща в Перник.
0: Очакват ви апетитни арабски дюнери, сочни бургери и вкусни ламинути, приготвени на момента.
1: При Батко Али, улица Петко Каравелов, номер 2, срещу кафе Рай.
0: Опитате ли веднъж, ще се върнете отново.
5: Дъндистрой.
0: Доставка на инертни материали с 4 осни самосвали. Дъндистрой.
5: Изкопи, насипи и вертикални планировки с комбинирани и варижни багери.
0: Дъндистрой.
5: Събаряне и извозване на стари имоти. Подравняване на терени.
0: Дъндистрой.
5: Доставка на всякакви строителни материали.
0: Дъндистрой.
5: Разтоварване с кран, превоз на горска, земеделска и строителна техника до 15 тона.
0: Дъндистрой, град Перник.
5: Телефон 0898 52 56 22.
3: Телефон за реклама в Радио Ултра
6: 0886 33 33 53.
3: Радио Ултра.

0: Когато ти трябва такси,
1: Евротакси Перник потърси.
0: Бързо, лесно, безпроблемно и удобно на Евротакси се обади.
1: За Евротакси няма значение колко е часа и на къде. Важното е клиента да е добре.
0: Евротакси Перник избери на един от телефоните ни, кола си заяви.
1: 0879-321010
0: или 0898-331010.
2: Брат, къде ще обядваме?
3: В кладенецът.
2: Ама защо?
3: Защото там има вкусна скара, супи, салати.
2: И?
3: И най-важното, не те цакат с топла бира.
2: Е, това вече е сериозна причина.
3: Механа, кладенецът. Село Гърло.
2: 0876-63-14-44.
3: А на 29 август сериозно ще се забавляваме с Денис Махуров.
4: Всеки един обект трябва да бъде ограден и добре подсигурен.
5: Нека бъде от фирма Оградни системи.
4: Производство на оградни пана и стълбове.
5: Електрозаварена оградна мрежа на пана и рула.
4: Плетена оградна мрежа.
5: Бодлива тел.
4: Габиони.
5: Армиращи мрежи за замазка.
4: Фирма Оградни системи. Град Петрич.
5: Индустриална зона. Улица Места номер 3.
4: Телефон 0888-350038.
5: И на уебсайт www.fensis.bg.
6: Метеоролозите предупреждават, предстои гореща вълна.
7: Внеси прохлада с климатик от Технокомерс. 0% оскъпяване, включен монтаж и безплатна доставка. Доказани марки, професионално обслужване и всичко необходимо за твоя комфорт. Не чакай горещините. Посети Технокомерс в Мол Перник и открий богато разнообразие от електроуреди с 0% лихва с включен монтаж, безплатна доставка и качване до етаж. Технокомерс. Комфортът започва сега.
0: Нещо ново.
8: Нещо вкусно.
0: Нещо любимо.
8: Това е Съни комплекс, град Радомир.
0: Съни комплекс.
9: С ново обновено меню и още по-неустоима кухня.
0: Съни комплекс.
9: Място, в което се влюбваш от първият път.
0: Съни комплекс. Заведението, което не спира да те изненадва.
9: Съни комплекс.
0: Радомир на изхода за Червена могила.
9: Телефон за резервации 0885-99-99-89.
10: За добрия ремонт и качествено строителство трябват не само качествени материали, а и професионални машини.
0: Фивострой 2020 ЕООД има всичко това.
10: Склад за строителни материали и строителна механизация.
0: Фивострой 2020 предлага всякакъв вид строителни материали, дърва за огрев и пелети.
10: Както и изкупни дейности и изграждане на септични ями.
0: И още, доставка на материалите до адрес.
10: Фивострой 2020 се намира на главният път на входа на град Батановци.
0: Телефон 0897-83-8709.
11: Мамо, гладен съм!
12: Естествено!
11: Ама много съм гладен!
12: Естествено!
11: Защо се повтаряш естествено?
12: За да научат всички за новата серия кебабчета и кюфтета Бозмов Естествено. Опитай и ще повториш. 100% естествени! Магазини Бозмов и онлайн на ebek.bg.
13: За спокойни нощи и усмихнати сутрини ви е необходимо само едно – удобен матрак.
14: А за правилният избор на матрак елате в магазини Descanso.
15: С възможност да пробвате висококачествени матраци с намаление до 80% и доставка до 1 час.
14: Град Петрич, улица Капитан Никола Парапанов, 16. Град Сандански, улица Стефан Стамбулов, 22.
15: И на matracidescanso.com.
16: Descanso. Телефон за реклама в радио Ултра.
17: 0886 33 33 53.
18: Радио Ултра.

0: 4 Combien? 5
1: Малки обяви на всеки кръгъл час.
2: Фирма в град София търси на постоянна работа и пълно работно време. Шофьори за самосвали и багеристи. Фирмата предлага трудов договор, редовно заплащане от 1650 до 2200 евро нето. Заплащане на извънреден труд. 8 почивни дни на месец, 2 пъти платен годишен отпуск. Изисквания: опит като шофьор на самосвал и багерист. Телефон за връзка 0882 83 65 68. Фирма Бързачки Рент, град Перник, отдава под наем алуминиеви и рамкови скелета, перфоратори, картачи, жирафи, лазерни нивелири, прахосмукачи.

0: Плочки, бетонобъркачки, вибратори и вибромастари за бетон, машини за рязане на плочки, мотофрези, сфредели, трамбовка и други. Можете да ни намерите в квартал Калкас, бив Стопански двор до храм Света Петка. Телефон за въпроси и поръчки 0878 44 83 39. Трелеборг набира работници за производството си. В град Перник, квартал Мошино, предлагаме сигурна и постоянна работа в международна компания, навременно заплащане, отлични условия на труд, трисменен режим на работа, заплащане за нощен труд, бонуси, заплащане за транспорт и ваучери за храна. За повече информация се обадете на телефон 0879 86 11 10. Фирма в град Перник с дългогодишен опит в транспорта търси да назначи шофьори с категория C+E за превоз на товари с съюзни ремаркета тип Буре, като възнаграждението е 110 евро на работен ден. Телефон за връзка 0884 111 411. Поради разширяване на дейността си, фирма АББ набира служители за производствената база в град Петрич на следните позиции – техник, монтажник на електрически елементи и общ работник. Ние предлагаме обучение, бонуси, 13 заплата, ваучери за храна, допълнително здравно осигуряване и осигурен транспорт. Присъединете се към нашия екип. Свържете се с нас на телефон 0888 04 00 47 или подайте документи на място. Транспортна фирма търси да назначи сериозен и отговорен шофьор с категория C+E за курсове в София и София област. Предлагаме квартира, постоянна работа и добро възнаграждение. Телефон за повече информация 0896 60 33 93. Електрик Радомир набира монтажници за обща смяна. Компанията предлага стартова заплата от 900 до 1000 евро, месечен бонус 150 евро, ваучери 102 евро и фирмен транспорт от Перник и Кюстендил. За повече информация, град Радомир, улица Райко Даскалов, номер 68 и телефон 0877 16 38 59. Фирма Меско търси да назначи шофьори на тежкотоварни автомобили и жени и мъже за производствените предприятия в град Петрич и село Коларово. Предлагат се отлични условия на труд и възнаграждение. Повече информация в офиса на фирма Меско в град Петрич и на телефон 0884 27 40 02. Офис One град Петрич се премести на нов адрес, улица Рокфелер, под паркинга на болницата. В новия магазин клиентите ще открият още по-богат асортимент от ученически и офис мебели. Пълна гама, ученически пособия и всичко необходимо за вашето счетоводство. Телефон за безплатни доставки 0879 00 22 51. Фирма Стримона търси да назначи мотивирани отговорни хора за позиции. Заварчици. Фирмата предлага отлично и редовно възнаграждение, сигурна работа на трудов договор, отлични условия в модерна и добре оборудвана производствена база, възможности за обучение, развитие и допълнителна квалификация. За повече информация позвонете на телефон 0884 60 39 09 или в производствената база на фирма Стримона, град Петрич, Първомайски път 35. Консервна фабрика в село Рупите набира работници за производство на компоти, задължения, сортирана обработка и консервиране на плодове, спазване на технологични хигиенни изисквания. Фирмата предлага трудов договор, добро и редовно заплащане, осигурен транспорт, възможност за дългосрочна заетост. Работата е подходяща за хора от Петрич и околните села. Повече информация на телефон 0878 45 56 54. Фирма в град Петрич търси да назначи ел-техници, техници и спласьори. Предлагат се много добри условия на труд и заплащане. Повече информация на телефон 0895 61 99 91. RSLBG ООД търси да назначи опитни контроли и шивачки на права, покривна и оверлок машини. Предлага се много добро възнаграждение. Желаящите може да заповядат на място във фирмата, град Петрич, улица Места номер 3, бившият Млекокоп, от понеделник до петък, между 8 и 16.30 часа. За повече информация телефон 0878 22 00 91. Фирма Sweet Life, село Чучулигово, търси да назначи мъже и жени на пълен работен ден в цех за производство на сладкарски изделия. Фирмата предлага добро заплащане, добри условия на труд, осигуровките се поемат от работодателя, подсигурен транспорт. За повече информация на телефон 0878 12 20 55 или на място в село Чучулигово. Фабрика за производство на пластмасови изделия в град Петрич търси на постоянна работа работници в производствения цех. Кандидатите са с желание за работа в екип и придобиване на нови знания. Работа 5 дни в седмицата. Повече информация на телефон 0888 96 01 06 от 9 до 16 часа.
1: Автосервис Денис 2007, град Петрич, търси да назначи на постоянна работа работници за смяна на гуми. Опита в сферата е предимство. За повече информация телефон 0882 50 60 01 и на място на улица Рокфелер, номер 95, срещу входа на градския парк.
0: Всички актуални обяви може да следите и в сайта ни radioultra.bg, секция Малки обяви.
2: Малки обяви на всеки кръгъл час. Добре дошли отново на честотата на единствената радиостанция за модерен фолк и супер хитове в България. Ултра. За всеки

0: Хайде, Мило, готов ли си?
1: За къде бе, Мила?
0: Е как? Там, където ходим всяко лято. Съни комплекс.
1: Съни комплекс.
0: Външен басейн, детски външен басейн. Външен детски кът.
1: Заведение за хапване и веселба, и то не една.
0: Съни комплекс.
1: Твоето място за релакс и забавление.
0: Радомир на изхода за Червена могила.
1: Телефон за резервации 0885 99 99 89.
2: Една легенда се завръща на точното място в Сандански. Найклуб премиум. От септември за купон най-епак готов. И както никъде другаде, откриване 3 дни. 17, 18, 19 септември. Парк хотел Пири. За резервации 0988-707-700.
3: Повреди, удари, ръжда. Купла Марина, не кола. Май да я сменя ми е време. За скраб към Екометал ще поеме. Екометал Инженеринг. Кажете чао на старата кола. Изкупуваме коли за скраб от цялата страна с безплатен транспорт и конкурентни цени. Екометал Инженеринг. Вижте още сега на ecometal.bg. Телефон 0885-771-777.
4: Шуре, ти нормален ли си? Как ще купиш кола през интернет и то от чужбина?
5: Спокойно, Шуре. Купувам я и Рувен Транс ме я докарват.
4: Рувен Транс? Май съм ги чувал.
5: Рувен Транс, Шуре. Превозват автомобили из цяла Европа. С нови автовози и екип от специалисти ще ми докарат колата право пред нас.
1: Орион. Орион. Най-известното екваториално съзвездие.
0: Не, Орион.
1: Магазин Орион. Орион.
0: Тук ще намерите термопомпи, климатици, пелетни камини и котли.
1: Магазин Орион.
0: Изграждане на подово отопление, доставка и монтаж.
1: Магазин Орион.
0: Слънчогледови и дървесни пелети.
1: Магазин Орион.
0: Перник, улица 6 май, зад Кауфланд в центъра.
6: Мамо, гладен съм!
7: Естествено.
6: Ама много съм гладен!
7: Естествено.
6: Защо се повтаряш естествено, естествено?
7: За да научат всички за новата серия кебапчета и кюфтета Бозмов естествено. Опитай и ще повториш. 100% естествени. Магазини Бозмов и онлайн на ebek.bg.
1: Строителна борса Бортон. Всичко за ремонта.
0: Висококачествени материали на ниски цени и с отлично обслужване.
1: Там ще намерите и богат избор на дървен материал, иглолистни и слънчогледови пелети.
0: Строителна борса Бортон. Бортон, Бортон. Град Перник, на кръглото срещу изчислителния център.
1: А вече и с нов склад в квартал Църква, на улица Димитър Благоев номер 1, бившият завод Пектин.
0: Бортон. Вашият надежден партньор.
1: Телефон 0887 82 82 28.
8: Телефон за реклама в радио Ултра.
9: 0886 33 33 53.
8: Радио Ултра.

0: Здравейте, аз съм Джордан.
1: Здравейте, аз съм Галена.
2: Аз съм Ивена.
3: Здравейте, аз съм Преслава.
4: И обичам Радио Ултра.
5: Радио Ултра.
6: Радио Ултра.
7: Радио Ултра.

0: търсите ново, любимо място в Радомир за делник и за празник?
1: Механа Ловен кът.
0: Български и сръбски специалитети,
1: богати сръбски дъски,
0: уютна атмосфера и голям капацитет.
1: Всеки петък и събота, диджей,
0: тематични вечери и гост-изпълнители.
1: Делничните дни, обедно меню.
0: Механа Ловен кът, улица Райко Даскалов, 70.
1: Телефон 0876 76 77 95.
2: Само 5 минути. Казват всички. Никой. Не излиза на време. Герака беге.
3: Красива баня.
2: Опасни мисли. Герака беге. Герака беге.
1: Искате партньор, доказан с годините.
0: Искате качество без конкуренция.
1: Искате дърводелски услуги и материал.
0: Дърводелски цех Валявица.
1: Валявица.
0: 35 години опит, качество и доволни клиенти.
1: Бичене на гради, дъски, летви, обшивка.
0: Челни дъски, рендосване, импрегниране.
1: Производство на пелети и още много други услуги.
0: Цени на производител.
1: Дърводелски цех Валявица.
0: Валявица.
1: Село Сапарево до град Сапарева баня.
0: Телефон 0886 76 58 86.
4: Рувен Транс. С нови автовози и екип от специалисти, Рувен Транс транспортира автомобили в Европа и Азия.
5: 0886 50 50 05. Рувен Транс е точният партньор за вас.
1: Търсите въглища или пелети?
0: Или пък пясък и фракции за строеж?
1: Всичко това ще намерите в Дани М. Бобов дол.
0: Дани М.
1: Качествени материали и доставка директно до адрес.
0: Даниел.
1: Сигурен избор за отопление и строителство.
0: Телефон 0899 23 37 38.
6: Търсите качество, гаранция и професионализъм. Тони Груп 76 ЕООД извършва ремонт и изграждане на нови покриви, дървени и метални конструкции, хидроизолации, битумни керамиди и навеси, бешевни улуци, топлоизолации, освояване на тераси, шпаковка, гипс, картон, боя, както и асфалтиране на дворове и пътеки. Работим с договор, качество и гаранция. Обадете се на 0884 414 656 или 0899 947 721. Тони Груп 76. Доверете се на професионалистите.
7: Кате, да ми връташ едно маникюрче.
8: Ама как? Нали щеше да пареш килими?
7: А за това си има фабрика за пране на килими Аква Клин. Взимат от адрес и връщат на адрес. Използват професионални препарати, машини и сушилни. Имат единствената поточна линия за пране на килими от ново поколение. Работят на територията на областите Перник и София. Перат килими целогодишно, без значение от сезона.
8: А как да ги намеря и аз?
7: Ами много лесно. Аква Клин. www.prane-kilimi.net или телефон 0879 20 21 82.
9: Няма зима, няма лете. На Аква Клин се обадете и килимите си изперете.
10: Телефон за реклама в Радио Ултра.
11: 0886 33 33 53.
12: Радио Ултра.
13: Чуйте три от песните на най-популярните БГ поп-фолк звезди, събрани в едно.
14: Избирате ви.
13: Днес пожелахте

0: Това не е просто магазин. Това е Никелс. Никелс. 600 квадрата, над 4000 чифта обувки, боти, бутуши, маратонки, якета. Всичко естествена кожа. Цени като за вносители. Без надценка, без компромис. Петрич, улица Цар Симеон, 70-та. Работим всеки ден и в неделя. Никелс. Когато търсиш качество и знаеш къде да го намериш.
1: Пунктът за технически прегледи в Бобов дол вече работи с ново работно време.
2: От понеделник до петък от 8.30 до 18 часа, в събота от 8.30 до 16.
1: Леки или товарни автомобили?
2: Автобус, ремарке, кемпер или каравана?
1: Заповядайте в квартал Миньор, бившата автобаза.
2: Пункт за технически прегледи Бобов дол.
1: Телефон за връзка 0878 90 27 15.
2: Слънцето силно ли пече и мен на плаж ме влече.
3: Бързо бански си слагам и на Съни комплекс на басейна се изтягам.
2: Съни комплекс, град Радомир.
3: Басейн, ресторант с вкусна кухня и меню за всяко нещо.
2: Ей така, всяко лято да е.
3: Съни комплекс, град Радомир.
2: Съни комплекс, Радомир, на изхода за Червена могила.
3: Телефон за резервации 0885 999 989.
4: Метеоролозите предупреждават, предстои гореща вълна.
1: Внеси прохлада с климатик от Технокомерс. 0% оскъпяване, включен монтаж и безплатна доставка. Доказани марки, професионално обслужване и всичко необходимо за твоя комфорт. Не чакай горещините. Посети Технокомерс в Мол Перник и откри богато разнообразие от електроуреди с 0% лихва с включен монтаж, безплатна доставка и качване до етаж. Технокомерс. Комфортът започва сега.
2: Лято, есен, зима. Като нов е пак клима.
1: Пътеки, ОДЛР с нации.
2: Охаят като козунаци.
1: Изтупани в дълбочина.
2: И без лекета и петна.
1: Взимаме и връщаме до твоя дом.
2: Без пари и взлом.
1: С най-професионалните машини.
2: Ние сме Клин Плюс. Фабриката за пране на килими.
1: Петрич, Сандански и Благоевград.
2: Телефон 0890-456-666.
5: Търсите коректен превозвач с доказан опит? Рувен Транс. С нови автовози и екип от специалисти, Рувен Транс транспортира автомобили в Европа и Азия.
6: 0886-505-05. Рувен Транс е точният партньор за вас.
7: Брат, къде ще обядваме?
8: В кладенецът.
7: Ама защо?
8: Защото там има вкусна скара, супи, салати.
7: И?
8: И най-важното, не те цакат топла бира.
7: Е, това вече е сериозна причина.
8: Механа, кладенецът. Село Гърло.
7: 0876-63-14-44.
8: А на 29 август сериозно ще се забавляваме с Денис Махуров.
9: Мамо, гладен съм!
10: Естествено!
9: Ама много съм гладен!
10: Естествено!
9: Защо се повтаряш естествено?
10: За да научат всички за новата серия кебабчета и кюфтета Бозмов Естествено. Опитай и ще повториш. 100% естествени! В магазини Бозмов и онлайн на ebek.bg.
11: Специални предложения в Фантастико Перник от 27 август до 2 септември. Печено пиле за 4 евро и 99 цента броя. Бяла франзела за 29 цента броя. Сирене за 6 евро и 99 цента килограма. Прясно мляко Евкус за евро и 14 цента броя. Фантастико. Събирани вкуса.
12: Имаш спешни разходи?
13: Credit Help помага веднага. Веднага.
12: Вземи 500 евро и върни само 530.
13: Бързо одобрение и коректни условия без скрити такси.
12: Заповядай в Перник, улица Струма, 23А, до Младежки дом.
13: Обади се сега на 0889-403-491.
12: Вече и ипотечен кредит.
13: Credit Help.
12: Лесното решение за бързи пари.
14: Телефон за реклама в Радио Ултра.
15: 0886 33 33 53.
16: Радио Ултра.

0: малки обяви на всеки кръгъл час.
1: Трелеборг набира работници за производството си. Град Перник, квартал Мошино. Предлагаме сигурна и постоянна работа в международна компания, навременно заплащане, отлични условия на труд, трисменен режим на работа, заплащане за нощен труд, бонуси, заплащане за транспорт и ваучери за храна. За повече информация се обадете на телефон 0879 86 11 10. Фирма в град Перник с дългогодишен опит в транспорта търси да назначи шофьори с категория C+E за превоз на товари с съюзни ремаркета тип Буре, като възнаграждението е 110 евро на работен ден. Телефон за връзка 0884 111 411. Фирма Martiltec ООД град Петрич поради разширяване на дейността си търси да назначи фрезист и стругар. За повече информация на телефон 0879 43 43 92. Транспортна фирма Дебраска ЕООД търси шофьори с категория C+E за вътрешни курсове по релация Испания-Франция, брезентови ремаркета, авточасти, заплащане от 110 евро на ден плюс бонуси. За повече информация телефон 0895 85 20 20. Metix ООД, лидер в производството на електрически табла и трафопостове, търси да назначи амбициозни хора за работа във фирмата като ЕО-техници и оператори на машина с CNC управление, щанцови автомат. Фирмата осигурява много добро заплащане и допълнителни специални придобивки, въвеждащо обучение, възможност за работа в млад, динамичен и мотивиран екип, добра техническа обезпеченост на работното място, възможност за професионално развитие и реализация. За контакти телефон 0885 55 38 44 или на място в промишлена зона град Петрич, улица Събо

0: Alba 49. Поради разширяване на дейността си, фирма АББ набира служители за производствената си база в град Петрич на следните позиции: техник, монтажник на електрически елементи и общ работник. Ние предлагаме обучение, бонуси, 13 заплата, ваучери за храна, допълнително здравно осигуряване и осигурен транспорт. Присъединете се към нашия екип. Свържете се с нас на телефон 0888 04 0047 или подайте документи на място. Транспортна фирма търси да назначи сериозен и отговорен шофьор с категория C+E за курсове в София и София област. Предлагаме квартира, постоянна работа и добро възнаграждение. Телефон за повече информация 0896 60 33 93. Електрик Радомир набира монтажници за обща смяна. Компанията предлага стартова заплата от 900 до 1000 евро, месечен бонус 150 евро, ваучери 102 евро и фирмен транспорт от Перник и Кюстендил. За повече информация, град Радомир, улица Райко Даскалов, номер 68 и телефон 0877 16 38 59. Фирма Меско търси да назначи шофьори на тежкотоварни автомобили и жени и мъже за производствените предприятия в град Петрич и село Коларово. Предлагат се отлични условия на труд и възнаграждение. Повече информация в офиса на фирма Меско в град Петрич и на телефон 0884 27 40 02. Офис One град Петрич се премести на нов адрес, улица Рокфелер, под паркинга на болницата. В новия магазин клиентите ще открият още по-богат асортимент от ученически и офис мебели. Пълна гама ученически пособия и всичко необходимо за вашето счетоводство. Телефон за безплатни доставки 0879 00 2251. Консервна фабрика в село Рубите набира работници за производство на компоти, задължения, сортирана обработка и консервина на плодове, спазване на технологични хигиенни изисквания. Фирмата предлага трудов договор, добро и редовно заплащане, осигурен транспорт, възможност за дългосрочна заетост. Работата е подходяща за хора от Петрич и околните села. Повече информация на телефон 0878 45 56 54. Фирма Бонана ООД град Петрич търси да назначи и заварчици. Пълно работно време, добро заплащане, подходящо и за кандидати с малък или без опит. Телефон за връзка 0887 88 65 65 или на място в град Петрич, улица Марица, номер 15. Фирма в град Петрич търси да назначи ЕО-техници, техници и изпласьори. Предлагат се много добри условия на труд и заплащане. Повече информация на телефон 0895 61 99 91. Фирма Sweet Life, село Чучулигово, търси да назначи мъже и жени на пълен работен ден в цех за производство на сладкарски изделия. Фирмата предлага добро заплащане, добри условия на труд, осигуровките се поемат от работодателя, подсигурен транспорт. За повече информация на телефон 0878 12 20 55 или на място в село Чучулигово. Фабрика за производство на пластмасови изделия в град Петрич търси на постоянна работа работници в производствения цех. Кандидатите са с желание за работа в екип и придобиване на нови знания. Работа 5 дни в седмицата. Повече информация на телефон 0888 96 01 06 от 9 до 16 часа. Автосервис Денис 2007, град Петрич, търси да назначи на постоянна работа работници за смяна на гуми. Опита в сферата е предимство. За повече информация телефон 0882 50 60 01 и на място на улица Рокфелер, номер 95, срещу входа на градския парк. Всички актуални обяви може да следите и в сайта ни radioultra.bg, секция Малки обяви.
1: Малки обяви на всеки кръгъл час. И следващите 60 минути. Следващите 60 минути. Без компромиси. Модерен фолк и супер хитове. Хит радио. Ултра.

0: Нещо ново.
1: Нещо вкусно.
0: Нещо любимо.
1: Това е Съни комплекс, град Радомир.
0: Съни комплекс.
2: С ново обновено меню и още по-неустоима кухня.
0: Съни комплекс.
2: Място, в което се влюбваш от първият път.
0: Съни комплекс. Заведението, което не спира да те изненадва.
2: Съни комплекс.
0: Радомир на изхода за Червена могила.
2: Телефон за резервации 0885 99 99 89.
3: Една легенда се завръща на точното място Сандански. Найклуб премиум. От септември за купон най-епак готов. И както никъде другаде, откриване 3 дни. 17, 18, 19 септември в парк хотел Пири. За резервации 0988 707 700.
0: Трудно палене.
2: Повече разход.
0: Загуба на мощност.
2: Време за TLC Diesel Перник.
0: Професионална диагностика, тестване и ремонт на дизелови дюзи и гориво-нагнетателни помпи за Bosch, Delphi, Denso и Siemens.
2: Нови, рециклирани и употребявани компоненти с гаранция за качество. Изпращате с куриер от всяка точка на България.
0: TLC Diesel Перник. Телефон 0894 74 66 84.
4: А защо всички избират Ровентранс да им докарва колите?
5: Ровентранс, сине, е лидер в автомобилния транспорт с хиляди доволни клиенти.
4: А на Чичо Ваню Ровентранс ли ще му я докара от Германия?
5: Ха-ха, разбира се, от чужбина. Така е бързо, лесно и сигурно. Ровентранс, защото колите обичат да пътуват удобно.
2: Строителна борса Бортон. Всичко за ремонта.
0: Висококачествени материали на ниски цени и с отлично обслужване.
2: Там ще намерите и богат избор на дървен материал, иглолистни и слънчогледови пелети.
0: Строителна борса Бортон. Град Перник, на кръговото срещу изчислителния център.
2: А вече и с нов склад в квартал Църква, на улица Димитър Благоев номер 1, бившият завод Пектин.
0: Бортон. Вашият надежден партньор.
2: Телефон 0887 82 82 28.
6: Мамо, гладен съм!
7: Естествено!
6: Ама много съм гладен!
7: Естествено!
6: Защо се повтаряш естествено?
7: За да научат всички за новата серия кебабчета и кюфтета Бозмов Естествено. Опитай и ще повториш. 100% естествени! В магазини Бозмов и онлайн на ebek.bg.
0: Миме, кога успяваш? Килимите греят, оделата и ръсначите едни мекички. А как кохае?
8: Много е лесно. С Одок.
9: Одок.
0: Одок. Машинно пране на килими, пътеки, одела и ръсначи.
8: Изтупва, премахва лекета, изпира, изсушава, ароматизира и опакова. Работят с най-качествените препарати и ароматизатори.
0: Златна си, Миме. Ей, сега звъня.
8: Чакай, чакай. Одок е с нов телефонен номер. 0876-356-100. Успя ли да го запишеш? 0876-356-100. Одок.
0: Одок. Верният партньор на всяка жена.
10: Телефон за реклама в Радио Ултра. 0886-33-33-53.
11: Радио Ултра.

0: Искате партньор, доказан с годините.
1: Искате качество без конкуренция.
0: Искате дърводелски услуги и материал.
1: Дърводелски цех Валявица.
0: Валявица.
1: 35 години опит, качество и доволни клиенти.
0: Бичане на гради, дъски, летви, обшивка.
1: Челни дъски, рендосване, импрегниране.
0: Производство на пелети и още много други услуги.
1: Цени на производител.
0: Дърводелски цех Валявица.
1: Валявица.
0: Село Сапаре, Водоград, Сапарева баня.
1: Телефон 0886 76 58 86. Търсите ново, любимо място в Радомир за делник и за празник.
0: Механа Ловен кът.
1: Български и сръбски специалитети.
0: Богати сръбски дъски.
1: Уютна атмосфера и голям капацитет.
0: Всеки петък и събота. Диджей.
1: Тематични вечери и гост-изпълнители.
0: Делничните дни, обедно меню.
1: Механа Ловен кът, улица Райко Даскалов, 70.
0: Телефон 0876 76 77 95.

0: Какъв вкус искаме да оставим на децата си?
1: Вкусът на истинската храна.
0: В Мандра Ковачевци създаваме истински вкус с 100% натурално мляко, без сухо мляко и излишни добавки.
1: Опитайте млечните ни продукти и ръчния ни кашкавал. Пита по пита. С ръце, традиция и любов.
0: Мандра Ковачевци. В центъра на село Ковачевци и вече с първия фирмен магазин на главен път Радомир Кюстендил, отбивката за село Негованци. Гладни ли сте? Нямате време?
2: Нямате време.
0: Тогава е време за нещо наистина вкусно.
1: Батко Али се връща в Перник.
0: Очакват ви апетитни арабски дюнери, сочни бургери и вкусни ламинути, приготвени на момента.
1: При Батко Али, улица Петко Каравелов, номер 2, срещу кафе Рай.
0: Опитате ли веднъж, ще се върнете отново.
3: Шуре, ти нормален ли си? Как ще купиш кола през интернет и то от чужбина?
4: Спокойно, Шуре, купувам я и Рувен Транс ми я докарват.
3: Рувен Транс? Май съм ги чувал.
4: Рувен Транс, Шуре, превозват автомобили из цяла Европа. С нови автовози и екип от специалисти ще ми докарат колата право пред нас.
1: Дънди Строй.
0: Доставка на инертни материали с 4 осни самосвали. Дънди Строй.
5: Изкупи, насипи и вертикални планировки с комбинирани и варижни багери.
0: Дънди Строй.
5: Събаряне и извозване на стари имоти. Подравняване на терени.
0: Дънди Строй.
5: Доставка на всякакви строителни материали.
0: Дънди Строй.
5: Разтоварване с кран, превоз на горска, земеделска и строителна техника до 15 тона.
0: Дънди Строй, град Перник.
5: Телефон 0898-5256-22.
1: Пирин Фолкс Сандански 2026, 28, 29 и 30 август. Магията на македонската песен в три конкурсни вечери. 28 август, 10 години детски Пирин Фолк. Специални гости Донко Марков, Трио Булгарина и ансамбъл Чинари. 29 август, конкурс за изпълнителско изкуство. Специални гости Мария Чакърдъкова и Вили Рай. 30 август, конкурс за авторска македонска песен. Специални гости Теодора и Десислава. Билети в мрежата на ивенти.
6: Телефон за реклама в Радио Ултра
1: 0886 33 33 53. Радио Ултра.

0: слънцето силно ли пече и мен на плаж ме влече.
1: Бързо бански си слагам и на Съни комплекс на басейна се изтягам.
0: Съни комплекс, град Радомир.
1: Басейн, ресторант с вкусна кухня и меню за всяко нещо.
0: Ей така, всяко лято да е.
1: Съни комплекс, град Радомир.
0: Съни комплекс, Радомир, на изхода за Червена могила.
1: Телефон за резервации 0885 999 989.
2: Мамо, гладен съм.
3: Естествено.
2: Ама много съм гладен.
3: Естествено.
2: Защо се повтаряш естествено, естествено?
3: За да научат всички за новата серия кебабчета и кюфтета Бозмов естествено. Опитай и ще повториш. 100% естествени. Магазини Бозмов и онлайн на ebek.bg.
0: Когато ти трябва такси,
1: Евротакси Перник потърси.
0: Бързо, лесно, безпроблемно и удобно на Евротакси се обади.
1: За Евротакси няма значение колко е часа и на къде. Важното е клиента да е добре.
0: Евротакси Перник избери на един от телефоните ни, кола си заяви.
1: 0879-32-1010
0: или 0898-33-1010.
4: Метеоролозите предупреждават, предстои гореща вълна.
5: Внеси прохлада с климатик от Технокомерс. 0% оскъпяване, включен монтаж и безплатна доставка. Доказани марки, професионално обслужване и всичко необходимо за твоя комфорт. Не чакай горещините. Посети Технокомерс в Мол Перник и открий богато разнообразие от електроуреди с 0% лихва с включен монтаж, безплатна доставка и качване до етаж. Технокомерс. Комфортът започва сега.
1: Брат, къде ще обядваме?
6: В кладенецът.
1: Ама защо?
6: Защото там има вкусна скара, супи, салати.
1: И?
6: И най-важното, не те цакат с топла бира.
1: Е, това вече е сериозна причина.
6: Механа, кладенецът. Село Гърло.
1: 0876-63-14-44.
6: А на 29 август сериозно ще се забавляваме с Денис Махуров.
7: Само при нас. Всеки ден различни промоции.
8: Доверете се на фирма Пламен Дочев ООД.
7: Пълен пакет от услуги в изграждането на климатична,
8: вентилационна
7: и хладилна техника.
8: Компетентна консултация,
7: сервиз,
8: доставка и монтаж.
7: Фирма Пламен Дочев ООД.
8: Нещо повече от техника.
7: Перник, квартал Твърди ливади, блок 7, срещу Технополис.
8: И на телефон 0879-324-666.
9: Вече и в София, квартал Овче купел 2.
10: Имаш спешни разходи?
11: Credit Help помага веднага. Веднага.
10: Вземи 500 евро и върни само 530.
11: Бързо одобрение и коректни условия без скрити такси.
10: Заповядай в Перник, улица Струма, 23А, до Младежки дом.
11: Обади се сега на 0889-403-491.
10: Вече и ипотечен кредит.
11: Credit Help.
10: Лесното решение за бързи пари.
12: Специални предложения в Фантастико Перник от 27 август до 2 септември. Свински бут без кост за 3 евро и 59 цента килограма. Хляб Палермо за 89 цента броя. Кашкавал за 6 евро и 49 цента килограма. Млечна салата Денито за 2 евро и 49 цента броя. Фантастико. Събира ни вкусът.
13: Избери най-доброто за твоето зрение.
14: Оптика Хлебаров.
13: Най-новите оптични продукти и технологии.
14: Персонално обслужване и прецизна изработка на диоптрични очила.
13: Безплатна профилактика и зрителен тест.
14: Оптика Хлебаров.
13: Специални празнични намаления до 50% отстъпка на диоптрични стъкла и слънчеви очила.
14: Консултация с очен лекар. Оптика Хлебаров. Град Петрич. А вече и в София. Булевард Ломско, шосе 98.
13: Сгрижа за вашето зрение от 1981 година.
15: Телефон за реклама в Радио Ултра.
16: 0886 33 33 53.
17: Ултра!

0: Малки обяви на всеки кръгъл час.
1: Фирма в град София търси на постоянна работа и пълно работно време. Шофьори за самосвали и багеристи. Фирмата предлага трудов договор, редовно заплащане от 1650 до 2200 евро нето, заплащане на извънреден труд, 8 почивни дни на месец, 2 пъти платен годишен отпуск, изисквания, опит като шофьор на самосвали и багерист. Телефон за връзка 0882 83 65 68. Фирма Бързачки Рент, град Перник, отдава под наем алуминиеви и рамкови скелета, перфоратори, картачи, жирафи, лазерни нивелири, прахосмукачки, бетонобъркачки, вибратори и вибромастари за бетон, машини за рязане на плочки, мотофрези, сфредели, трамбовка и други. Можете да ни намерите в квартал Калкас, бив Стопански двор до храм Света Петка. Телефон за въпроси и поръчки 0878 44 83 39. Трелеборг набира работници за производството си в град Перник, квартал Мошино. Предлагаме сигурна и постоянна работа в международна компания, на временно заплащане, отлични условия на труд, трисменен режим на работа, заплащане за нощен труд, бонуси, заплащане за транспорт и ваучери за храна. За повече информация се обадете на телефон 0879 86 11 10. Фирма в град Перник с дългогодишен опит в транспорта търси да назначи шофьори с категория C+E за превоз на товари с съюзни ремаркета тип Буре, като възнаграждението е 110 евро на работен ден. Телефон за връзка 0884 111 411. Поради разширяване на дейността си, фирма АББ набира служители за производствена си база в град Петрич на следните позиции – техник, монтажник на електрически елементи и общ работник. Ние предлагаме обучение, бонуси, 13 заплата, ваучери за храна, допълнително здравно осигуряване и осигурен транспорт. Присъединете се към нашия екип. Свържете се с нас на телефон 0888 04 00 47 или подайте документи на място. Транспортна фирма търси да назначи сериозен и отговорен шофьор с категория C+E за курсове в София и София област. Предлагаме квартира, постоянна работа и добро възнаграждение. Телефон за повече информация 0896 60 33 93. Електрик Радомир набира монтажници за обща смяна. Компанията предлага стартова заплата от 900 до 1000 евро, месечен бонус 150 евро, ваучери 102 евро и фирмен транспорт от Перник и Кюстендил. За повече информация, град Радомир, улица Райко Даскалов, номер 68 и телефон 0877 16 38 59. Фирма Меско търси да назначи шофьори на тежкотоварни автомобили и жени и мъже за производствените предприятия в град Петрич и село Коларово. Предлагат се отлични условия на труд и възнаграждение. Повече информация в офиса на фирма Меско в град Петрич и на телефон 0884 27 40 02. Офис One град Петрич се премести на нов адрес, улица Рокфелер, под паркинга на болницата. В новия магазин клиентите ще открият още по-богат асортимент от ученически и офис мебели, пълна гама ученически

0: Технически пособия и всичко необходимо за вашето счетоводство. Телефон за безплатни доставки 0879-002251. Фирма Стримона търси да назначи мотивирани отговорни хора за позиции. Заварчици. Фирмата предлага отлично и редовно възнаграждение, сигурна работа на трудов договор, отлични условия в модерна и добре оборудвана производствена база, възможности за обучение, развитие и допълнителна квалификация. За повече информация позвонете на телефон 0884-60-3909 или в производствената база на фирма Стримона, град Петрич, Първомайски път 35. Консервна фабрика в село Рупите набира работници за производство на компоти, задължения, сортирана обработка и консервина на плодове, спазване на технологични хигиенни изисквания. Фирмата предлага трудов договор, добро и редовно заплащане, осигурен транспорт, възможност за дългосрочна заетост. Работата е подходяща за хора от Петрич и околните села. Повече информация на телефон 0878 45 56 54. Фирма в град Петрич търси да назначи ел-техници, техници и спласьори. Предлагат се много добри условия на труд и заплащане. Повече информация на телефон 0895-61-99-91. RSLBG ООД търси да назначи опитни контроли и шивачки на права, покривна и оверлок машини. Предлага се много добро възнаграждение. Желаящите може да заповядат на място във фирмата, град Петрич, улица Места номер 3, бившият Млекокоп, от понеделник до петък, между 8 и 16.30 часа. За повече информация телефон 0878-220091. Фирма Sweet Life, село Чучулигово, търси да назначи мъже и жени на пълен работен ден в цех за производство на сладкарски изделия. Фирмата предлага добро заплащане, добри условия на труд, осигуровките се поемат от работодателя, подсигурен транспорт. За повече информация на телефон 0878 12 20 55 или на място в село Чучулигово. Фабрика за производство на пластмасови изделия в град Петрич търси на постоянна работа работници в производствения цех. Кандидатите са с желание за работа в екип и придобиване на нови знания. Работа 5 дни в седмицата. Повече информация на телефон 0888 96 01 06 от 9 до 16 часа. Автосервис Денис 2007, град Петрич, търси да назначи на постоянна работа работници за смяна на гуми. Опита в сферата е предимство. За повече информация телефон 0882 50 60 01 и на място на улица Рокфелер номер 95, срещу входа на градския парк. Всички актуални обяви може да следите и в сайта ни radioutra.bg, секция Малки обяви.
1: Малки обяви на всеки кръгъл час. Добре дошли отново на честотата на единствената радиостанция за модерен фолк и супер хитове в България. Радио Ултра.
2: Добър вечер, събота вечер и стартираме с поздравителен концерт по Хит Радио Ултра, както винаги. Много музика, настроение, любимите ваши поздрави по обичайните начини. Най-бързо и лесно може да се поздравите чрез SMS. Номерът е 191928 и срещу един изпратен SMS ще чуете поздрава цели три пъти. Може да се поздравите и онлайн, където се намирате в България по света, чрез двата ни сайта radioutra.bg или директно чрез pozdravite.com, като срещу една ваша онлайн заявка тази... ще си чуете поздрава цели пет пъти. Адега! А може да намерите и в Revolut, като напишете Radio Ultra. Така че начини има, важното е да има желание и добро настроение и да се почваме. Събота вечер е Хит Радио Ултра. Стартираме с едно яко парче на Десита. Опа, опа. Поздрави всички слушатели на любимото Радио Ултра. Весел и щура вечер от целия екип за всички вас.

Aj startujeme, sporíte vaši pozdrav od SMS nr. 1919-28 pozdravite.com. Pozdraví za Danie Sofianice, negovata kompanija. Весели штура вечер, за поредна вечер. Поздрави още за Калонов и неговата компания. Поздрави за жени и компанията в Лондон. Още поздрави за добри щата Люлин. Поздрави за шофьорите на Евротакси с пожелания за приятна и доходна работа. Поздрави и за Божинката, Тапата, Адека. Весели штура вечер. Време да чуеме Ази

0: Хайде, мило, готов ли си?
1: За къде бе, мила?
0: Е как? Там, където ходим всяко лято. Съни комплекс.
1: Съни комплекс.
0: Външен басейн, детски външен басейн. Външен детски кът.
1: Заведение за хапване и веселба, и то не една.
0: Съни комплекс.
1: Твоето място за релакс и забавление.
0: Радомир на изхода за Червена могила.
1: Телефон за резервации 0885 99 99 89.
2: Една легенда се завръща на точното място в Сандански. Найклуб премиум. От септември за купон най-епак готов. И както никъде другаде, откриване 3 дни. 17, 18, 19 септември в парк хотел Пири. За резервации 0988-707-700.
3: Търсите коректен превозвач с доказан опит? Рувен Транс. С нови автовози и екип от специалисти, Рувен Транс транспортира автомобили в Европа и Азия.
4: 0886 50 50 05. Рувен Транс е точният партньор за вас.
5: Повреди, удари, ръжда, купла марина, не кола. Май да я сменя, ми е време. За скраб към Екометал ще поеме. Екометал Инженеринг. Кажете чао на старата кола. Изкупуваме коли за скраб от цялата страна с безплатен транспорт и конкурентни цени. Екометал Инженеринг. Вижте още сега на ecometal.bg. Телефон 0885 771 777.
6: Мамо, гладен съм!
7: Естествено!
6: Ама много съм гладен!
7: Естествено!
6: Защо се повтаряш естествено?
7: За да научат всички за новата серия кебапчета и кюфтета Бозмов Естествено. Опитай и ще повториш. 100% естествени! В магазини Бозмов и онлайн на ebag.bg.
8: Откъде пазаруваш всичко това?
9: Как откъде?
8: От Аромати Дрогерия Маркет. Козметика, добавки, перилни препарати, домашни потреби, всичко на едно място.
9: А за бебето?
8: И за бебчо има всичко. От адаптирано мляко до аксесуари за хранене и забавление. Аромати Дрогерия Маркет. За мен, за дома и семейството.
9: И винаги трайно ниски цени. В Петрич, Сандански и Благоевград.
8: Аромати Дрогерия Маркет. Нашите любими магазини. И вашите, нали?
10: За спокойни нощи и усмихнати сутрини ви е необходимо само едно. Удобен матрак.
11: А за правилният избор на матрак, елате в магазини Descanso.
10: С възможност да пробвате висококачествени матраци с намаления до 80% и доставка до 1 час.
11: Град Петрич, улица Капитан Никола Парапанов, 16. Град Сандански, улица Стефан Стамбулов, 22.
10: И на matracidescanso.com.
12: Телефон за реклама в Радио Ултра.
13: 0886-33-33-53. Радио Ултра.
14: Това беше телефони за реклама. Вие, ако искате да се поздравите в събота вечер по Хит Радио Ултра, може да направите най-бързо и лесно с SMS. Номерът е 191928 и срещу един изпратен SMS ще изчуете поздрава цели три пъти. Може да се поздравите и онлайн, където се намирате в България по света, чрез двата ни сайта radioutra.bg или директно чрез pozdravite.com, като срещу една ваша онлайн заявка там поздравите са цели пет. Може да ни намерите и в Револют, като напишете Радио Ултра. Поздрави отново са Дани Софиец и неговата компания за Божинката Тапата. Весела вечер и на здраве. За жени компанията в Лондон. Поздрави за добри щата Люли. Най-де добри, живи ли и на здраве. Поздрави за шофьорите на Рувен Транс. Лек път и здрави гуми, както се казва. Време чуеме Джордан и Томас и Дале.

Айде, специални поздрави за Мими от Перник, от скъпията Валентин. Поздрави още за Кълнов и неговата компания, за Дани Софяница. Поздрави за шофьори на Рувен Транс, лек път и здрави гуми. Айде, време за диджей Дамяни, Софи Маринова и Капучина. Поздрави за компанията в GL-а. Лек път на вас и добро настроение. Приятна съботна вечер.

Е, продължаваме с още от вашите поздрави от SMS номер 1919-28 и поздравите.com. Поздрави за Мими от Перник, от скъпият Валентин. Моля, като поръчвате музикално желание, пишете името на изпълнителя, който искате, и точно името на песента, а не просто нещо, което се пее в някои от всичките песни. Благодаря ви за разбирането. Така със сигурност няма как да има някакво объркване, защото в немалко случаи има едно и също име на песен на повечето един изпълнител и стават грешки. Поздрави за Мими от Перник, от скъпият Валентин. Поздрави за Кълънов и неговата компания, за Дани Софианеца, за Божинката Тапата. Поздрави за шофьорите на Евротакси с пожелание за приятна и доходна работа. Айде, поздрави и за Жени и компанията в Лондон. Време да чуем една класика в жанра, именно Борис Дали и Пиан. Пиан.

0: търсите ново, любимо място в Радомир за делник и за празник?
1: Механа Ловенкът.
0: Български и сръбски специалитети,
1: богати сръбски дъски,
0: уютна атмосфера и голям капацитет.
1: Всеки петък и събота, диджей,
0: тематични вечери и гост-изпълнители.
1: Делничните дни, обедно меню.
0: Механа Ловенкът, улица Райко Даскалов, 70.
1: Телефон 0876 76 77 95.
2: Търсите качество, гаранция и професионализъм. Тони Груп 76 ЕООД извършва ремонт и изграждане на нови покриви, дървени и метални конструкции, хидроизолации, битумни керамиди и навеси, бешевни улуци, топлоизолации, освояване на тераси, шпаковка, гипс, картон, боя, както и асфалтиране на дворове и пътеки. Работим с договор, качество и гаранция. Обадете се на 0884 414 656 или 0899 947 721. Тони Груп 76. Доверете се на професионалистите.
3: Искате партньор, доказан с годините?
0: Искате качество без конкуренция?
3: Искате дърводелски услуги и материал?
0: Дърводелски цех Валявица.
3: Валявица.
0: 35 години опит, качество и доволни клиенти.
3: Бичене на гради, дъски, летви, обшивка.
0: Челни дъски, рендосване, импрегниране.
3: Производство на пелети и още много други услуги.
0: Цени на производител.
3: Дърводелски цех Валявица.
0: Валявица.
3: Село Сапарево до град Сапарева баня.
0: Телефон 0886 76 58 86.
4: Региона. Търговия със строителни материали. Търговия с метали. Строителство на индустриални сгради. Посетете ни на strimona.net или ни позванете на телефонен номер за национално избиране 0700 15 080 на цената на един градски разговор. Strimona.
5: Търсите въглища или пелети?
0: Или пък пясък и фракции за строеж?
5: Всичко това ще намерите в Дани М. Бобов дол.
0: Дани М.
5: Качествени материали и доставка директно до адрес.
0: Дани М.
5: Сигурен избор за отопление и строителство.
0: Телефон 0899 23 37 38.
6: Телефон за реклама в Радио Ултра.
7: 0886 33 33 53.
8: Радио Ултра.
9: Това беше телефони за реклама. Вие, ако искате да се поздравите в ефир на Радио Утра, събота вечер, може да го направите най-бързо и лесно с SMS. Номерата 191928 и срещу един изпратен SMS ще чуете поздрава цели три пъти. Може да се поздравите и онлайн, където се намирате в България по света, чрез двата ни сайта radioutra.bg или директно чрез pozdravite.com, като срещу една ваша онлайн заявка. Там поздравите са цели пет. За всички пътуващи от Гърция, Македония, посока София, да имат предвид, че има голямо задъстване от Струмяни, да, общо взето цялото кресетско дефиле, така че да, ако по възможност, ако могат да го отложат, да не тръгват или да заредат с голямо търпение, а всички в задръстването да слушат любимото Радио Утра, да забавляват и по възможност да останат спокойни, че няма какво друго да се направи, трябва търпение. Такова е положението по пътищата на България. Живи и здрави, това най-важното. Още поздрави от SMS номер 191928 за Мария от Перник, Мошино. Поздравите са от Валентин. Поздрави за Кълънов и неговата компания, за Дани Софяница. Весел и щура вечер и на здраве. Айде, време да чуем ето това. Музиката.

Още поздрави от SMS номер 1919-28 и поздравите.com за компания на Калунов. Поздрави за Дани Софианица. Поздрави за Мария от Перник Мошино. Поздрави са специално от Валентин, който избра да чуеме ето това.

0: Нещо ново.
1: Нещо вкусно.
0: Нещо любимо.
1: Това е Съни комплекс, град Радомир.
0: Съни комплекс.
2: С ново обновено меню и още по-неустоима кухня.
0: Съни комплекс.
2: Място, в което се влюбваш от първият път.
0: Съни комплекс. Заведението, което не спира да те изненадва.
2: Съни комплекс.
0: Радомир на изхода за Червена могила.
2: Телефон за резервации 0885 99 99 89.
3: Една легенда се завръща на точното място в Сандански. Найклуб премиум. От септември за купон най-епак готов. И както никъде другаде, откриване 3 дни. 17, 18, 19 септември в парк хотел Пири. За резервации 0988-707-700.
2: Брат, къде ще обядваме?
4: В кладенецът.
2: Ама защо?
4: Защото там има вкусна скара, супи, салати.
2: И?
4: И най-важното, не те цакат с топла бира.
2: Е, това вече е сериозна причина.
4: Механа, кладенецът. Село Гърло.
2: 0876-63-14-44.
4: А на 29 август сериозно ще се забавляваме с Денис Махуров.
5: Мамо, гладен съм!
6: Естествено!
5: Ама много съм гладен!
6: Естествено!
5: Защо се повтаряш естествено?
6: За да научат всички за новата серия кебабчета и кюфтета Бозмов Естествено. Опитай и ще повториш. 100% естествени! В магазини Бозмов и онлайн на ebag.bg.
7: Метеоролозите предупреждават, предстои гореща вълна.
8: Внеси прохлада с климатик от Технокомерс. 0% оскъпяване, включен монтаж и безплатна доставка. Доказани марки, професионално обслужване и всичко необходимо за твоя комфорт. Не чакай горещините. Посети Технокомерс в Мол Перник и откри богато разнообразие от електроуреди с 0% лихва с включен монтаж, безплатна доставка и качване до етаж. Технокомерс. Комфортът започва сега.
6: Чакай малко! Това всичко обувки ли е?
4: Да. Над 5000 чифта. Дамски, мъжки, детски. 600 квадрата избор.
6: А якетата? Естествена кожа от 78 евро.
4: Никелс.
6: Никелс.
4: Най-големият обект за обувки в региона. Работим всеки ден, включително и в неделя.
6: Магазин Никелс, Петрич, улица Цар Симеон, 70А.
4: Ако търсиш избор, идваш тук.
6: Ако търсиш цена, пак си тук.
4: Никелс. Не го търси другаде.
9: Само при нас. Всеки ден различни промоции.
10: Доверете се на фирма Пламен Дочев ООД.
9: Пълен пакет от услуги в изграждането на климатична,
10: вентилационна
9: и хладилна техника.
10: Компетентна консултация,
9: сервис,
10: доставка и монтаж.
9: Фирма Пламен Дочев ООД.
10: Нещо повече от техника.
9: Перник, квартал Твърди ливади, блок 7, срещу Технополис.
10: И на телефон 0879-324-666.
11: Вече в София, квартал Овче купел 2.
12: Пролет,
13: лято,
12: есен,
13: зима.
12: Като нов е пак килима.
13: Пътеки, одеяла, реснаци.
12: Охаят като козунаци.
13: Изтупани в дълбочина.
12: И без лекета и петна.
13: Взимаме и връщаме до твоя дом.
12: Без пари и взлом.
13: С най-професионалните машини.
12: Ние сме Клин Плюс. Фабриката за пране на килими.
13: Петрич, Сандански и Благоевград.
12: Телефон 0890-456-666.
14: Телефон за реклама в Радио Ултра.
15: 0886-33-33-53.
14: Радио Ултра.
16: Това беше телефони за реклама. Вие, ако искате да се поздравите събота вечер по Хит Радио Ултра, може го направите най-бързо и лесно с СМС. Номерът е 191928 и срещу един изпратен СМС ще чуете поздрава цели три пъти. Може да се поздравите и онлайн, където се мирате в България по света, чрез двата ни сайта radioutra.bg или директно чрез pozdravite.com, като срещу една ваша онлайн заявка, там поздравите са цели пет. Може да намерите и в Revolut, като напишете Радио Ултра. Айде, поздрави отново за Мими от Перник, от скъпият Валентин. Поздрави за Кага Деси, Ники, Топ Мацката и за Калонов на Папаза. Весела и щура вечер и от нас екипа на Радио Утра за цялата ваша компания на Калонов. Време чуваме два, което пожелахте, а именно Емилия и Софи Маринова и песента Им живот.

А е, това бе специално избрано за как деси Ники Топмацката и за Калонов на Папаза. Весел и щура вечер и на здраве. За шофьорите на Евротакси с пожелание за приятна и доходна работа. Поздрави и за Мими от Перник, от скъпият Валентин. Пускаме кючека 1000 пъти. Айде, време за танци.

0: А това бе специално избрано за Мими от Перник. Поздрави от скъпията Валентин. Още поздрави от SMS номер 191928 и поздравите.com. За Кака Деси, Ники, Топ Мацката и за Калонов на Папаза. Весел и Штура вече, Арина Здраве. За шофьорите на Евротакси с пожелание за приятна и доходна работа. Специални поздрави за генерала от Перник. Тя си знае коя е. Така е записано. Пожелахте, чуеме господин директоре. Пускаме го специално за вас.
1: Гацо, Бацо, Гошо.

0: Това е специално избрано за генерал от Перник. Тя си знае коя е, поне така записано на SMS линия до 19-19-28. Специални поздрави за Кага, Деси, Ники, Топ Мацката и за Кълънов на Папаза. Поздрави за Мария от Перник, Мошино специално от Валентин. Айде, време за Ивана и нещо нетипично.
1: Какво

0: Клуб Премиум. От септември за купон най-епак готов. И както никъде другаде, откриване 3 дни. 17, 18 и 19 септември. Парк Хотел Пири. За резервации 0988-707-700.
1: Строителна борса Бортон. Всичко за ремонта.
2: Висококачествени материали на ниски цени и с отлично обслужване.
1: Там ще намерите и богат избор на дървен материал, иглолистни и слънчогледови пелети.
2: Строителна борса Бортон. Град Перник, на кръговото срещу изчислителния център.
1: А вече и с нов склад в квартал Църква, на улица Димитър Благоев номер 1, бившият завод Пектин.
2: Бортон. Вашият надежден партньор.
1: Телефон 0887-82-82-28.
3: Шуре, ти нормален ли си? Как ще купиш кола през интернет и то от чужбина?
4: Спокойно, Шуре. Купувам я и Рувен Транс ми я докарват.
3: Рувен Транс? Май съм ги чувал.
4: Рувен Транс, Шуре. Превозват автомобили из цяла Европа. С нови автовози и екип от специалисти ще ми докарат колата право пред нас.
2: Трудно палене.
1: Повече разход.
2: Загуба на мощност.
1: Време е за TLC Diesel Перник.
2: Професионална диагностика, тестване и ремонт на дизелови дюзи и гориво-нагнетателни помпи за Bosch, Delphi, Denso и Siemens.
1: Нови, рециклирани и употребявани компоненти с гаранция за качество. Изпращате с куриер от всяка точка на България.
2: TLC Diesel Перник. Телефон 0894-74-66-84.
5: Повреди, удари, ръжда. Купла Марина, не кола. Май да я сменям и е време. За скрап към Екометал ще поеме. Екометал Инженеринг. Кажете чао на старата кола. Изкупуваме коли за скрап от цялата страна с безплатен транспорт и конкурентни цени. Екометал Инженеринг. Вижте още сега на ecometal.bg. Телефон 0885-771-777.
1: Орион. Орион. Най-известното екваториално съзвездие.
2: Не, Орион.
1: Магазин Орион. Орион.
2: Тук ще намерите термопомпи, климатици, пелетни камини и котли.
1: Магазин Орион.
2: Изграждане на подово отопление, доставка и монтаж.
1: Магазин Орион.
2: Слънчогледови и дървесни пелети.
1: Магазин Орион.
2: Перник, улица 6 май, зад Кауфланд в центъра.
6: Мамо, гладен съм!
7: Естествено.
6: Ама много съм гладен!
7: Естествено.
6: Защо се повтаряш естествено, естествено?
7: За да научат всички за новата серия кебапчета и кюфтета Бозмов естествено. Опитай и ще повториш. 100% естествени. Магазини Бозмов и онлайн на ebek.bg.
2: За спокойни нощи и усмихнати сутрини ви е необходимо само едно – удобен матрак.
8: А за правилният избор на матрак елате в магазини Descanso.
2: С възможност да пробвате висококачествени матраци с намаление до 80% и доставка до 1 час.
8: Град Петрич, улица Капитан Никола Парапанов, 16. Град Сандански, улица Стефан Стамбулов, 22.
2: И на matracidescanso.com.
9: Телефон за реклама в Радио Ултра.
10: 0886-33-33-53.
9: Радио Ултра.
11: Ена, Дио, Тре. Тесер, Фенда, Екси, Екта, Окто, Енеа, Дека.
12: Ей... Е, два пръста напреки, напреки, два пръста, стоп. Атега, атега.
13: Сипи, сипи.
12: За цвет, ще има ли за цвет?
13: Стой.
12: Леко само. Атега, по-на страна, по-на страна. На здраве, събота вечер. Елексир, пийте с мярка. Да. Не инициирам, иначе че не е алкохолно, със сигурност е алкохолно. На здраве на всички празнуващи, на здраве на всички купунчи и Радио Утре е с вас. Поздрави за генерала, за майора, за сержанта, за старши лейтенанта. Най-вече сега ще висшата класа ще уважиме генерала от Перник, а тя си знае коя е. Генерала е в женски род единствено число. Песента господин директор е вече колегата Дани я пуснал, така или иначе ще уважиме като бонус на вашия поздрав. Как е си? Добър вечер, приятно ми отново да бъдеш на честотите на Радио Ултра. Ники също и топ мацката. Няма

0: Хайде, мило, готов ли си?
1: За къде бе, мила?
0: Е как? Там, където ходим всяко лято. Съни комплекс.
1: Съни комплекс.
0: Външен басейн, детски външен басейн. Външен детски кът.
1: Заведение за хапване и веселба, и то не една.
0: Съни комплекс.
1: Твоето място за релакс и забавление.
0: Радомир на изхода за Червена могила.
1: Телефон за резервации 0885 99 99 89.
2: Една легенда се завръща на точното място в Сандански.

как да подминам топмацката? Която е системна, да. Иначе пак ми бега на къла така един луд поздрав да направя, че с някакви лазерния пилот ще така. Да, това само Кълънов си го знае. Кълънов, добър вечер, привет! За Мария от Перник Мошино, весела вечер и много добро настроение. Това е положението Радио Дрес с вас, съботната вечер, 29 август, да изпратим така месеца, както подобаващо, с много добро настроение. Добър вечер!

0: μικρό μου, μεγάλο, μεγάλο, μικρό μου.
1: Μωρό μου,
0: μωρό μου, σε γεφάω. Πώ става са? Update? Не. No thanks, че ще спре цялата програма. Само да натиснем там, къде не трябва. Бей го там, бе. Това пък са, който стана update version unbelievable. Махай се от там. Сега, че го натиснем тук, няма и да тръгне повече, сигурно. А, махна се. Викам да натръгне на кръг, че тогава лошо. Малко и информативна на тази вечер е нашата поздравителна програма, но няма как и иначе. Разбрахме от колегата Дани да се въоръжите с търпение, ако сте тръгнали посока София, защото е много интензивен трафик от посока Гърция. Да, то се завръщат някои от Гърция. Принципно е такова, вече отпуските свършват. Тапът е чак до Струмяни. Така или иначе се въоръжете с търпение и така дързайте. Също и една друга така новинарска информация. Силна грамотевична буря приближава района на Сандански и Петрич. Пазете се, бъдете на закрито. Сипвайте от любимата домашна гроздова ракия, от вашата любима напитка. Това, което обичате, това, което ви е така на сърце, слагайте да се забавлявате и само единствено положителни емоции. Ако сте с моторно превозно средство, захвърляйте ключовете настрани, ползвайте услугите на таксиметрови служби по региони. Това съм много казвал само многократно. Казах вече, не благодаря. И пак още един път ми излезни и вече, че заем да те траснем, дама, да видиш ти. Театарович, тръгнах си с гръцко, са сръбско. Няма как бе сръбско. И некоя идея песен на Теа Тайрович, аз самата гълъбе по радио утре. Поздрави специални за генерала от Перник, тя си знае коя е генералче. Знаем ли коя си, а? Да, тя си знае, ама ние не знаем, иначе ние сме като Мара Любовидна, ама да. Колко да знае човек в този живот? Аз знам, че нищо не знам, но това, което знае, и ти не го знаеш всъщност, да. За ККД си Ники, Топ Мацката и Калънов на Папазъм. Живот на Совка, колега, да я пусне. Чух я даже на път за към студиото. За Мари от Перник, Мошино, весела вечер и много добро настроение. Добър вечер, Ватко Ники. Драго ми е, драго ми е. Привет! На Габи, на прекрасната, красива, очарователна Габи, която днес е минала през маникюр, която си е издухава косата от всякъде. Топ маска и тя направила се, барнала се само и единствено за Бат Ники. Бат Ники, ама какви мезета на масата само, а? Сипва от любимата домашна гроздова ракия в новия прекрасен дом.

в който си и се забавлявай с музиката по радио Ултра. Добър вечер на Жени, Нова Загора. Как е? Как е положението в Нова Загора? Жени, ще кажеш ли, там ще има ли грамотевични бури или ще има само хубав алкохол и хубави и красиви мъже, разбира се. Ахо! 19, 19, 28, айде, очаквам ви!

Zapravo, zagrijali dudekavo stepenčim i putpalihte SMS linjata Благодаря ви от все сърце. И pozdravite.com, там където може да се поздравите, с един поздрав да получите 5 поздрава. 5. Да, емоционално ми е стиви съм, добър вечер. Заедно с Дани Шеви забавляваме до полуда, до 2 сутринта, защото е събота, неделя, ще спиме, ще хъркаме. Стига с тия плажове вече, стига с тия отмори, а? Време е за купон, време е за парти, сипвайте мощно. Поздрави за... Ей, за Даниел Софианеца, ако може за Даниел Софианеца, може бе, как няма да може за компанията, която къркал от снощи. Даниел Софианеца е поздравен, също и за Бай Иван, за Бай Иван и Бай Иван. Поздрави за Аделина Илиева, кметицата на Студена, честит рожден ден, жива и здрава, ако може с песента Цвето на фики. Разбира се, че може, как няма да може, ще уважиме най-готината кметица Аделина Илиева, точно с тази песен на фики. Аха. Поздрави за генерал от Перника, тя си знае коя е. И още поздрави, и още поздрави от 19-19-28, пък след това ще превключим и на поздравите.com. За моряците Криско и Владко, много специален поздрав, Ряпа е с вас, благодаря за което. Доброто настроение предстои и за фамилия Кълънови, за Топ Мацката и компанията на Диканя. Поздрави за къмпингуващите на село Говедарци. Весела и добра вечер, всичко най-добро, приятели. Специално за вас пожелания за весела съботна вечер. Краси, твоите внуци са поздравени този път лично и единствено от теб, Алекс, Мара и Ицко. Като така Краси им пожелава да бъдат все така очарователни и грижовни, да вадят луканката от хладилника, че виждам масата вече е празна. Поздрави за Наталия Бакалова от село Дамяница. Добър вечер, Югозападна България, Петрич, България, Дамяница. Поздрави за господин Райнов. Добър вечер, господин Райнов, господин Василев, господин Николов. Топ компания, насъбираме се. Поздрави, още поздрави за Цецо Китаец с най-бързата така резачка. От поздравите ком сега се пренасяме точно там, за да уважиме рожденника Георги от Фурнаджиите. Сани Слави, да е жив и здрав. Песента Ката, ако може, може бе, това е радиото на народа, радио Ултра. Поздравите, избирате вие, музиката също.

0: Какъв вкус искаме да оставим на децата си?
1: Вкусът на истинската храна.
0: В Мандра Ковачевци създаваме истински вкус с 100% натурално мляко, без сухо мляко и излишни добавки.
1: Опитайте млечните ни продукти и ръчния ни кашкавал. Пита по пита, с ръце, традиция и любов.
0: Мандра Ковачевци, в центъра на село Ковачевци и вече с първия фирмен магазин на главен път Радомир Кюстендил, отбивката за село Негованци. Търсите ново, любимо място в Радомир за делники за празник.
1: Механа Ловен кът.
0: Български и сръбски специалитети.
1: Богати сръбски дъски.
0: Уютна атмосфера и голям капацитет.
1: Всеки петък и събота. Диджей.
0: Тематични вечери и гост-изпълнители.
1: Делничните дни, обедно меню.
0: Механа Ловен кът, улица Райко Даскалов, 70.
1: Телефон 0876 76 77 95.
2: Търговия със строителни материали. Търговия с метали. Строителство на индустриални сгради. Посетете ни на strimona.net или ни позванете на телефонен номер за национално избиране 0700 15 080 на цената на един градски разговор.
3: Стримона!
4: Рувен Транс. С нови автовози и екип от специалисти, Рувен Транс транспортира автомобили в Европа и Азия.
5: 0886 50 50 05. Рувен Транс е точният партньор за вас.
6: Само 5 минути. Казват всички. Никой. Не излиза на време. Герака беге.
7: Красива баня.
6: Опасни мисли. Герака беге. Герака беге.
8: Телефон за реклама в Радио Ултра.
9: 0886 33 33 53.
10: Радио Ултра.
11: Жоре, ти с този пръст мога да го ползваш тук като показалеца, който е. Прилича ми на нещо, като на, да не казвам какво по радиото. Че как горе се издълбажва, а? От сливите викат. Еме, не е много смехотворно, ама какво да правиш, Жора? Сиромашия от сливите, днес утре пак. Еми такова, че си на джанка, жив, здрав, прав и корав. А, ти си срезал и ръката ли, бе, Жора, или не? Не, не е срезана, само така, лека. Лека пукнатина, виждам и леко зацапано. Това има откъде да се зачистят тия ръце. Обаче, че трябва да бръкаш там. Да. Като паста се ползва, да, мажеш, търкаш и джам става, Джоре. Знаеш как стават нещата, сипва от любимата домашна гроздова ракия, сливовицата като стана и от нея, че я запукаме. Цвето, Фики и Азис, дуетното парче, което следва по радио Ултра 25 минутки преди 9 вечерта на 29 август. Добър вечер! Поздрави, нека да има за Георги от Португалия, за най-добрия чеф Отасан. Георги, жив и здрав приятелю в Португалия, шеф да си, не е шега работа, не е лабава работа, както се казва. Жив и здрав, бъди много пачки по стотачки. На твоите работяги, на твоите работяги да са ти живи и здрави и те да вадят парите, така или иначе да бъде засите добро. Засите добро, да. Защото работника работили, шефа изкарва, да, прехвърлят се парите, така движение мое майката. На здраве са, няма какво да го обяснявам това по радиото и малките деца го знаят. Поздрави! Нека да има още за рождения ден на Георги от Фурнаджиите, Сани Слави, да е жив и здрав! Песента Кате-Кате ще я пуснем, само след Вики и Азис. Поздрави, с тази песен ще направим за Аделина Илиева, кметицата на Студена, честит рожден ден, жива и здрава, ако може точно с тази песен, която следва по радио утре. За Аделина Илиева, специално честит празник, Студена.

нещо в живота, иначе какво е това нещо, моето усещане, телепатия с Калънов в случая. Калънов, пуснах я точно в началото, тази песен тръгна и веднага ми дойде на ума, бе, то Калънов надолу на дикания сака чуе, ще се подсета за Рожденския манастир и ще стане маза лука, така те е Рожденския манастир. И точно опреснявам програмата и ми идва Рожденския манастир. Това съвсем сериозно. Случва се по принцип. Не и за първи път. Поздрави! За Делина Илиева, кметицата на Студена, честит рожден ден, жива и здрава бъди, все така готина и очарователна, поздравите са от цялата твоя компания, която ти желая цялото щастие на света да бъде в твоето сърце, в твоите, да го носиш на ръце. Жива и здрава ни бъди, най-готината кметица, а Делина Илиева е поздравена по радио Ултра. Като поздрави специални за Кака Деси, Ники, Топ Мацката и Калунов на Папаза с Рожденският манастир. Както казах, ще го чуем парчето. Поздрави от поздрави.com за Георги от Португалия, за най-добрият шеф Алта Сан. Следващата песен е специално за вас. Като поздрави специални за рождения ден на Георги от Фурнаджиита Асан и Слави, да е жив и здрав, прав, корав и все така. Охо, това не е за ефир, иначе по принцип се да. Мърожденикът Георги е поздравен. Айде, Португалия!

0: Всеки един обект трябва да бъде ограден и добре подсигурен.
1: Нека бъде от фирма Оградни системи.
0: Производство на оградни пана и стълбове.
1: Електрозаварена оградна мрежа на пана и рула.
0: Плетена оградна мрежа.
1: Бодлива тел.
0: Габиони.
1: Армиращи мрежи за замазка.
0: Фирма Оградни системи. Град Петрич.
1: Индустриална зона. Улица Места номер 3.
0: Телефон 0888-35-0038.
1: И на уебсайт www.fensis.bg.
2: Метеоролозите предупреждават, предстои гореща вълна.
3: Внеси прохлада с климатик от Технокомерс. 0% оскъпяване, включен монтаж и безплатна доставка. Доказани марки, професионално обслужване и всичко необходимо за твоя комфорт. Не чакай горещините. Посети Технокомерс в Мол Перник и откри богато разнообразие от електроуреди с 0% лихва с включен монтаж, безплатна доставка и качване до етаж. Технокомерс. Комфортът започва сега.
4: Слънцето силно ли пече и мен на плаж ме влече.
5: Бързо бански си слагам и на Съни комплекс на басейна се изтягам.
4: Съни комплекс град Радомир.
5: Басейн, ресторант с вкусна кухня и меню за всяко нещо.
4: Ей така, всяко лято да е.
5: Съни комплекс град Радомир.
4: Съни комплекс Радомир на изхода за Червена могила.
5: Телефон за резервации 0885-999-989.
6: Една легенда се завръща на точното място Сандански. Найклуб премиум. От септември за купон най-епак готов. И както никъде другаде, откриване 3 дни. 17, 18, 19 септември. Парк Хотел Пири. За резервации 0988-707-700.
7: Търсите коректен превозвач с доказан опит? Рувен Транс. С нови автовози и екип от специалисти, Рувен Транс транспортира автомобили в Европа и Азия.
8: 0886-50-50-05. Рувен Транс е точният партньор за вас.
9: Когато ти трябва такси,
10: Евротакси Перник потърси.
9: Бързо, лесно, безпроблемно и удобно на Евротакси се обади.
10: За Евротакси няма значение колко е часа и на къде. Важното е клиента да е добре.
9: Евротакси Перник избери на един от телефоните ни, кола си заяви.
10: 0879-32-1010
9: или 0898-33-1010.
11: Само при нас. Всеки ден различни промоции.
12: Доверете се на фирма Пламен Дочев ООД.
11: Пълен пакет от услуги в изграждането на климатична,
12: вентилационна
11: и хладилна техника.
12: Компетентна консултация.
11: Сервис.
12: Доставка и монтаж.
11: Фирма Пламен Дочев ООД.
12: Нещо повече от техника.
11: Перник, квартал Твърди ливади, блок 7, срещу Технополис.
12: И на телефон 0879-324-666.
13: Вече и в София, квартал Овче купел 2.
14: Брат, къде ще обядваме?
15: В кладенецът.
14: Ама защо?
15: Защото там има вкусна скара, супи, салати.
14: И?
15: И най-важното, не те цакат с топла бира.
14: Е, това вече е сериозна причина.
15: Механа, кладенецът. Село Гърло.
14: 0876-63-14-44.
15: А на 29 август сериозно ще се забавляваме с Денис Махуров.
14: Имаш спешни разходи?
16: Credit Help помага веднага.
14: Вземи 500 евро и върни само 530.
16: Бързо одобрение и коректни условия без скрити такси.
14: Заповядай в Перник, улица Струма, 23А, до Младежки дом.
16: Обади се сега на 0889-403-491.
14: Вече и ипотечен кредит.
16: Credit Help.
14: Лесното решение за бързи пари.
17: Мамо, гладен съм!
18: Естествено!
17: Ама много съм гладен!
18: Естествено!
17: Защо се повтаряш естествено?
18: За да научат всички за новата серия кебабчета и кюфтета Бозмов Естествено. Опитай и ще повториш. 100% естествени. Магазини Бозмов и онлайн на ebek.bg.
19: Телефон за реклама в Радио Ултра.
1: 0886-33-33-53. Радио Ултра.
8: Кратък номер 19-19-28 за връзка с студиото на Радио Ултра. Рефтака, Радио Ултра в Револют и на pozdravite.com чрез онлайн банкиране. Трите начина за поздрави и връзки тук в студиото на Радио Ултра. За да разберем за вашето емоционално настроение тази нощ, за вашето таке... За вашата прекрасна съботна вечер ще се погрижим с песен, която изберете на 19-19-28. Поздрави още, нека да има специални за рожденничката Ади Илиева. Честит рожден ден, Ади! Лелинчо, Руслан и цялата компания те поздравява с песента на Бони М. Дерико. Благодаря! За Какъде си, Ники Топ, Мацката и Калънов на Папаза, там където е прохладно, там където камината вече гори от час, час и половина. Поздрави още, нека да има за Аделина Илиева, кметицата на Студена, от цялата готина компания. Честит рожден ден! Рожден ден днес чества и Георги от Португалия. Най-добрият чеф в случая. Поздравене от Асан. Със следващата песен по радио Утре да уважим компанията на Папаза. Сипвайте Калънов!

0: Получават нещата, защото пък как да пишат по принцип от Португалия водещия, а? И аз съм малко така. Поздрави. Поздрави отново за най-добрият шеф от неговите чираци Асани Слави, винаги така да е добър си с работниците. Е, такива шефове работниците определено ги уважават, а? И обожават, да. Такива би трябвало да са шефовете. Точни, коректни и готини. Да, поздрави за Алис Джонев, за Напето Цанко Багериста и бате Гонзо на здрави и весела вечер от цялата празнуваща компания. Следващата песен, ако може да бъде за нас, разбира се, че ще може. Равно поле, вземи да ги поздравиш тия готини хора там, направи го вече, живи и здрави ми бъдете. Поздрави от Цецо Китаецо за цялата негова готина компания и за най-красивата дама до него, Ванчето. Ла Фамилия, добър вечер, Радио Ла Фамилия, определено днес ще празнува съботно ми е, Радио Ла Фамилия е заедно с радио, утре благодаря, Евхаристо, thank you very much. Много специален поздрав по случай рождения ден на Ади Илиева, Лилинчо, Руслан и цялата компания. Я поздравява с пожелание да бъде все така готина кметица, все така готина и очарователна жена и човек. Поздрави за най-добрият шеф Георги от Португалия, от Асани от цялата празнуваща компания. Пускаме поздрав и за компанията, която празнува на папаза за Кълъновка, къде си и всички вас. Ирена, специално по радио Ултра на здраве!
1: Здравейте, приятели! Аз съм Ирена. Слушайте моите песни само по радио Ултра, най-якото радио. И поздрави, отправени за вас специално от DJ

Честит рожден ден, Нади Илиева, поздравите са от Руслан и цялата компания. Айде компанията на Бафаса, живе ли! И за най-добрият шеф, а от работниците Жоре, Португалия, живе ли!

Unikalna, unikalna Иранчето, Ирана в микс по радио утре. 10 минутки сега дават вечерта по най-слушаното радио в България. Радио утре. И вашата любима поздравителна програма Number One. Кой те люби? Ови дана, да. Ще чуем. Дайди колко, толкова сте така културни, толкова сте възпитани, че няма как да не я пуснем тази песен, но ще ви напомни и за едно друго наше радио, което излучва пък само ретро музики. Случая Бони М. Дайди колко многократно е звучава по Радио Вега Плюс и ще продължи да звучи. Слушайте Радио Вега Плюс на 91.9 в Петрич и Сандански. В град Благоевград честотата много не ми е ясна, но може да слушате Радио Вега и в интернет, в онлайн пространството на www.radiovega.bg. Да, Радио Вега също разполага се с кратки обяви на всеки кръгъл час, които може да си резервирате или поръчате на номер 0886-33-33-53, номерът, който е и за реклама по радио утре, номерът, на който може и да ни откриете в Револют или чрез Револют, като напишете и Радио утре. Така за малко по-застарялото поколение, обяснявам, отваряте Револют и търсите Радио утре сряда с малки букви, може и да ни откриете чрез хештаг Радио утре в Револют. Ви поздравите! Да ви кажа на здраве, тази вечер нещо ново съм кротък, а? Кротък, колко да съм кротък! Пийте с мярка, нали така? И ако сте под 18, не употребявайте алкохол. Ако сте над 18 и употребявате алкохол, какъв и да е той, било той пюра, карайте тротинетки, велосипеди, автомобили, още повече захвърлите ключовете на страна. И ползвайте услугите на таксиметровите служби по региони. За нощната смяна на Евротакси Перник, лека и доходна работа, момчета. Следва и точно такава песен в случая таксиметър на Саша Матич. Уникален. Преди да пуснем и Дади Кул на Бони М, само след рекламките ще чуем Бони М. Сега къде си Ники и Топ Мацката и Калунов на Папаза. Папаза. Поздрави! Още некъде има за Аделина Илиева, кметицата на Студена. Честит рожден ден, жива и здрава бъди, все така готина и очарователна. И да дързаеш много. Всичко, което ти е на сърцето, да ти бъде в ръцете, миличка. Поздравите са от цялата празнуваща компания. Още 5 мандата ти пожелава тя. Щото и си ги заслужаваш за Аделина Илиева, най-готината кметица. Поздрави! От поздравите.com за най-добрият шеф от неговите чираци Асан и Слави. Винаги така да е добър си с работниците. Да. Още поздрави за Георги от Португалия. А именно... най-добрият шеф. Марто, жив и здрав бъди, от поздравите.com си поздравен. Къде празнуваш ти обаче? В северен Лондон, аз да уточня. Специално за Марто от цялата празнуваща компания и най-вече от Лазер. За компанията на Херцога. Добър вечер! Драго ми е, бе, появили се Херцога, купона ми тръгва като помет и масло. Специално за Херцога и компанията в Нюри. Весела! Поздравена си и домакина Валентин. Най-вкусните свински мръвки са там, естествено. Мириса е още така ухая в студиото на радио утре от миналогодишната сбирка там. Весела и Валю в Нюри. Ау, майсторите там, Франция пишат. Айде, бе, водещия, дека си. Тук съм, бе, Мустафа. Поздрави и за вас. С нощи ви нямаше в денят на майстора. Тая вечер обаче сте тук. Пускам Саша Матич за всички вас сега на здраве.

Сега ще задам една гатанка за по-наблюдателните, за по-такем тези, които наблюдават и слушат поздравителната програма на Радио Утре. Що е то? Обявяваш, че пускаш Саша Матич таксиметър, а вместо това си пускаш любимата песен, който е Любихових Дана. Отговорът е Стиви, който явно е оставил таксиметъра да върти сам някъде в покрайнините на пернишките улички. Пускаме това, което съм обещал, и след това ще чуем рекламките. А и след рекламките, Дейди Кул за кметицата. Това е доказателство, че с така годините акъла вече изферосва.

0: Нещо ново.
1: Нещо вкусно.
0: Нещо любимо.
1: Това е Съни комплекс, град Радомир.
0: Съни комплекс.
2: С ново обновено меню и още по-неустоима кухня.
0: Съни комплекс.
2: Място, в което се влюбваш от първият път.
0: Съни комплекс. Заведението, което не спира да те изненадва.
2: Съни комплекс.
0: Радомир на изхода за Червена могила.
2: Телефон за резервации 0885 99 99 89.
3: Една легенда се завръща на точното място в Сандански. Найклуб премиум. От септември за купон най-епак готов. И както никъде другаде, откриване 3 дни. 17, 18, 19 септември в парк хотел Пири. За резервации 0988-707-700.
4: Тате, а защо всички избират Ровентранс да им докарва колите?
5: Ровентранс сине е лидер в автомобилния транспорт с хиляди доволни клиенти.
4: А на Чичо Ваню Ровентранс ли ще му я докара от Германия?
5: Ха-ха, разбира се, от чужбина. Така е бързо, лесно и сигурно. Ровентранс, защото колите обичат да пътуват удобно.
6: Повреди, удари, ръжда. Купла Марина, не кола. Май да я сменя ми е време. За скраб към Екометал ще поеме. Екометал Инженеринг. Кажете чао на старата кола. Изкупуваме коли за скраб от цялата страна с безплатен транспорт и конкурентни цени. Екометал Инженеринг. Вижте още сега на ecometal.bg. Телефон 0885 771 777.
7: Мамо, гладен съм!
8: Естествено!
7: Ама много съм гладен!
8: Естествено!
7: Защо се повтаряш естествено?
8: За да научат всички за новата серия кебабчета и кюфтета Бозмов Естествено. Опитай и ще повториш. 100% естествени! Магазини Бозмов и онлайн на ebag.bg.
2: Строителна борса Бортон. Всичко за ремонта.
9: Висококачествени материали на ниски цени и с отлично обслужване.
2: Там ще намерите и богат избор на дървен материал, иглолистни и слънчогледови пелети.
9: Строителна борса Бортон. Град Перник, на кръговото срещу изчислителния център.
2: А вече и с нов склад в квартал Църква, на улица Димитър Благоев номер 1, бившият завод Пектин.
9: Бортон. Вашият надежден партньор.
2: Телефон 0887 82 82 28.
10: Телефон за реклама в радио Ултра
11: 0886 33 33 53.
12: Радио Ултра. Дай, дай, дай. Sugar Daddy, Daddy Sugar, Sugar Daddy. Modern Daddy, а? Money Daddy. Daddy Sugar Daddy, My Body Daddy Go. My Body Daddy Go. Bonnie M Daddy Go. Да. Поздрави, поздрави, завръщаме се след рекламния блок по радио Ултра. Още няколко така рекламни блокове ще ги така приключиме. Докато ги... още два ли реклам... Не, още един рекламен блок в случая имам. Да, който ще прозвучи по радио Ултра. Малко по-късничко да ги е след 2-3, има най-ма 4 песни. DJ Стивия с вас, заедно с Батко Видани, че ви забавляваме така до полуда, да скисваме и пускаме музики, че штурем до полунощ, след полунощ, до тогава, до когато вие пожелаете събота вечер. Поздравите, нека да бъдат специални със следващата песен, единствено и само като ви поздрав го четам за рождения ден на Ади Илиева. Лелинчо, Руслан и цялата компания те поздравява точно с тази песен. Слушай сега, за най-готината кметица пускам точно това.
13: She's crazy like a fool. My body sugar daddy.
12: Честит рожден ден, Нади Илиева, Лелинчо, Руслан и цялата компания те поздравяват. Лелинчо ще покаже как се танцува на тази пасенция.

Руслан Кулвери Кулмуда. Поздрави и честитрусна ден, Ади Илиева, Лилинчо, Руслан поздравява също и цялата компания. Лилинчо, какъв показател е самата песен, как времената се минят. На времето беше Деди Кул, а вече Деди, той е Шугър Деди. Да, не, Руслане, такова е положението. Продължаваме с една песен, която така може да ви потикне към битов алкохолизъм. Само и единствено на здраве, след което продължаваме с поздрави. Това от вид поздравите от Револют Рефтак Радио Ултра, специално за човекът, който си я избра. Ехей, ево ме друго ви. За всички топ баровци на частотите на Радио Ултра.

0: Pozdrav iz Kaka Desi, Niki, Top Mackata i Kalanov na Papaza na zdrave se saminil, staje set, staje sve. От хиената, много специално за Коца Кундака, Мексо, Киро, Багериро и компанията Суха река Бар Бордюр. Поздравата с печат и подпис Кючека Каракуда. Микеле Кючека, да. Микеле Хвана, Иван Хвана, Гошо, как беше там, поздрави. Специални за рождения ден, Ади Илиева, Лелинчо, Руслан и цялата компания я поздравяват. Поздрави за Ади Илиева, Happy Birthday, Ади! Поздрави, нека да има за най-добрия чеф от неговите чираци, Асан и Слави, винаги така да е добър, за компанията в Португалия. Португалско ми, а? Георги, специални поздрави за тебе. Берковският тигър е поздравен със следващата песен по радио утре. С пожелание да ме намачка тази вечер, да ми изтърка кокалето с маса, а после малко така ракия да прокара измежду пръстите и да намажи и петите. Сейо Кайлч, а я съм те волило по радио утре. Сега по радио утре. Казах ли го? По най-доброто радио утре. Сейо Кайлч.
1: Като чуя сръбско и все едно нещо се вселява в мене. Ставам друг човек. Просто, слушайте, няма друга такава.

0: слънцето силно ли пече и мен на плаш ме влече.
1: Бързо бански си слагам и на съни комплекс на басейна се изтягам.
0: Съни комплекс град Радомир.
1: Басейн, ресторант с вкусна кухня и меню за всяко нещо.
0: Ей така, всяко лято да е.
1: Съни комплекс град Радомир.
0: Съни комплекс Радомир на изхода за Червена могила.
1: Телефон за резервации 0885 999 989.
2: Една легенда се завръща на точното място в Сандански. Найклуб Премиум. От септември за купон най-епак готов. И както никъде другаде, откриване 3 дни. 17, 18, 19 септември. Парк Хотел Пирин. За резервации 0988-707-700.
0: Търсите ново, любимо място в Радомир за делник и за празник.
1: Механа Ловен кът.
0: Български и сръбски специалитети,
1: богати сръбски дъски,
0: уютна атмосфера и голям капацитет.
1: Всеки петък и събота, диджей,
0: тематични вечери и гост-изпълнители.
1: Делничните дни, обедно меню.
0: Механа Ловенкът, улица Райко Даскалов, 70.
1: Телефон 0876 76 77 95.
3: Шуре, ти нормален ли си? Как ще купиш кола през интернет и то от чужбина?
4: Спокойно, Шуре. Купувам я и Рувен Транс ме я докарват.
3: Рувен Транс? Май съм ги чувал.
4: Рувен Транс, Шуре. Превозват автомобили из цяла Европа. С нови автовози и екип от специалисти ще ми докарат колата право пред нас.
0: Когато ти трябва такси,
1: Евротакси Перник потърси.
0: Бързо, лесно, безпроблемно и удобно на Евротакси се обади.
1: За Евротакси няма значение колко е часа и на къде. Важното е клиента да е добре.
0: Евротакси Перник избери на един от телефоните ни, кола си заяви.
1: 0879-32-1010
0: или 0898-33-1010.
5: Мамо, гладен съм!
6: Естествено!
5: Ама много съм гладен!
6: Естествено!
5: Защо се повтаряш естествено?
6: За да научат всички за новата серия кебапчета и кюфтета Бозмов Естествено. Опитай и ще повториш. 100% естествени! Магазини Бозмов и онлайн на ebek.bg.
1: Брат, къде ще обядваме?
7: В кладенецът!
1: Ама защо?
7: Защото там има вкусна скара, супи, салати
1: и...
7: И най-важното, не те цакат с топла бира.
1: Е, това вече е сериозна причина.
7: Механа Кладенецът. Село Гърло.
1: 0876-63-14-44.
7: А на 29 август сериозно ще се забавляваме с Денис Махуров.
1: Пирин Фолк Сандански 2026, 28, 29 и 30 август. Магията на македонската песен в три конкурсни вечери. 28 август, 10 години детски Пирин Фолк. Специални гости Донко Марков, Трио Булгарина и ансамбъл Чинари. 29 август, конкурс за изпълнителско изкуство. Специални гости Мария Чакърдекова и Вили Рай. 30 август, конкурс за авторска македонска песен. Специални гости Теодора и Десислава. Билети в мрежата на ивенти.
8: Телефон за реклама в Радио Ултра.
1: 0886 33 33 53.
8: Радио Ултра.
9: Тая се. Дрънчем на сръбска музика още. И на какво да дрънчем? Иначе то сърбежното си е сърбежно. Минил, стая сад, стая све. В случая следва по Радио Утре. След последният рекламен блок по Радио Утре. Я тук да затворя само ефирният компютър. Секунда, ефирният компютър, че... Да, преключиха рекламните блокове. Да не ме облъчва много тук, че... В Русия. Тук да не става, да не се получава облъчване. Close the door. Да, е, направо е така. Да, няма какво да питам, Джемини. Изключване, да. Ми такова е положението. Кратък номер 191928. Няма и да го съобщавам и този номер, така да не прекалявам с съобщенията на генна телефонния номера, въпреки че да, няма лошо да се повтаря от време на време, защото повторението е майка на знанието, знаете, да. Колко време, да. Поздравите.com, там също може да се поздравите, както и да ми пишете в Revolut, Revtag, Радио Утре. Стиви съм заедно с Дани, продължаваме в вечерната поздравителна програма номер 1 в България. Специално за Леля Марето, Лелинчо, Руслан, Иветка, Кметицата и Ади от агенция Дженерали. Благодарим много с песента на Шабан Шаулич Цвете. Ще чуем и Шабан само след меню и стая сад, стая свет. Песен по-желана за ККД си Ники и топ мацката и Калънов на папаза на здраве.

0: човек свати.
1: Папа Сир, Калънов на здраве, весела вечер на цялата компания на Папа Сир. Абе, да питам моя асистент, дали знае какви са градусите на Папа Сир в момента?
2: Секунда да проверя.

0: бавно действаш.
1: Да, момент само.
0: Да. Търпелив съм, ама колко да съм търпелив. Са папасчир времето. Толкова ли е трудно да го открия в момента? Какви са градусите там? Защото виждам,
1: че... Ето го, ако имаш предвид папасчир, попови да. Ливади, в момента е около 20 градуса и е облачно. На здраве за компанията, но с едно яке наблизо все пак. Планината си е планина.
0: Мама, то Кълънов е запалил камината. Аз виждам на снимката, че 20 градуса камина да палеш.
1: Е, явно човека си знае как да прави атмосфера. Може навън да е меко, ама камината е повече за уют, не толкова за градусите.
0: А.
1: Особено ако е планина. Атмосферата си върви с огън.
0: Да, може би да впечатли топманската, как мислиш ти?
1: Много е възможно. Камината винаги носи точки за стил и уют.
0: За теб се подсетих от една песен, която следва да пусна по радио утре, само че след Шабан ще я пусна Галя на чат GPT. И за тебе песен се изпяли.
1: О, значи Стиви, това вече е ефирна история. Как ти звучи да слееш това с атмосферата на камината и нощта?
0: Еми, абсолютно ненормално бих казал. Аз, ама... В момента да си говоря с някой такъв, който абсолютно... Да, аз знам дали нещо му пука или не му пука или така. Има чувства, да? Имаш ли чувства по принцип?
1: Нямам чувства като човек. Е... Не усещам нещата...
0: Това имам предвид.
1: Но мога да съм от теб в разговора. Да схвана настроението и да го продължа с уважение и внимание.
0: Mm-hmm.
1: Кажи ми, как ти дойде да направиш този поздрав?
0: Айде, слушай сега как ми идва да го направя следващият поздрав. Искам да поздравя нашата майка Деси по случай рожденият и ден днес. Пожелавам ми да бъде здрава и много щастлива. С песента на Галена чат GPT Собич от нейните дъщери Ани и Изи.
1: Страхотен поздрав. Ясно, топло и съвсем човешки. Ще звучи с много любов в ефира. Браво!
0: Айде, стига толкова с тебе, сега продължаваме с още поздрави за Кълънов и Топ Мацката, която със сигурност е впечатлива от камината. Аз без теб не мога да живея. Халид Беслич от Какъде си, Ники, Лили, Криси и под навеса на Диканя на здраве! А, тук явно някой пък сега е на Диканя и поздравява компанията на папа. За аз нещо не мога да вдена какво се случва в момента. Горе-долу, така... И да реча, специално за Леля, Марето, Лелинчо, Руслан и Ветка, Кметицата и Ади от агенция Дженерали. Благодаря много! Шабан Шаулич и Цвета специално за вас!

Определено тази нощ фановете на сръбската музика преобладават по радио Ултра. На здраве и весела вечер на всички, които обичат сръбската музика и доброто настроение. Да. Времето на Галена току-що вече настъпи по радио Ултра. Чат GPT. Искам да поздравя нашата майка Деси по случай рождения ти ден днес. Today. Пожелаваме и да бъде здрава и много щастлива. Поздравите с много-много обич от нейните дъщери Ани и Изи. Весел празник на най-щастливата, най-готината, най-лъчезарната, най-обичаната мама Деси. Весела вечер и добро настроение. ЧРД.

Искам да поздравя нашата мама Деси по случай рожденият и ден днес. Желая ми да бъде здрава и много щастлива, очарователна, щастлива. Щастлива, щастлива, щастлива по 100 пъти, здрава по 1000 пъти и все така добра по 1000000 пъти. Обич от нейните дъщери Ани и Изи. Тупц, тупц, тупц, тупц, тупц. Каминката, да, тя стопля и душата, и сърцето. Мацката на Кълнов го поздравява. Здай си слава и Руслан. Мила моя, ангел мой, мили мой, поздрави на кака Деси и Ники на диканите. От папаза, от каминката, от мацката, от Кълнов с диканя. А? На здрави и весела вечер на кака Деси и Ники на диканите. Поздрави, нека да има специални при това за рождения ден на Габриела Матева от село Красен, Русенско. С пожелания за много здраве, щастие и на послушните деца от Петко Петков и компанията. Господин Петков, добър вечер. А? Кой не слуша сега? Ще му дърпам ушите, а? През радиоточката ще се простегне и ще издърпам ушите на най-непослушното дете там. Слушкайте, слушкайте, Петко, че лошо ви се пише. За рождения ден на Габриела Матева. Дупц, дупца, я без тебе не мога да живим. Я да видя за кой е тази песен. На, на, на. Поздрави, като поздрав за Кълнов и Топ Мацката, аз без теб не мога да живея. Харит Беслич от кака Деси, Ники, Лили, Криси, под навеса на диканя, на здраве. Вие на видео връзка ли с така? Бидам за един приятел само, де. Айде, живи ли и весела вечер!

Е, това е много любимо и на маминка. Тя ме подсеща, че слуша радиото. Слуша моята любима песен Стоилка. Благодаря. Мами, жива и здрава ми бъди. След 10 вечерта продължаваме с още хубава музика, а в случая мила моя, мили мой. Дай си слава и Руслан Маинов по радио утре като поздрави за рожденичката Габриела Матева от село Красен Русенско. С пожелание за много здраве, щастие и непослушните деца са поздравени също от Петко Петков и компания. Каминката стопля и душата и сърцето. Мацката на Калънов го поздравява с Деси Слава и Руслан. Мила моя, мили мой, поздрави на Кака Деси и Ники на Диканите.

0: Продължаваме с поздравим само за Ивет Френската, Дебелана и за цялата компания от Студена. Благодаря. Да, също ви благодарим, че избрахте Радио Ултра. Специален поздрав за рожданичката Габриела Матева от село Красен, Русенско, с пожелания за много здраве, щастие и непослушни деца от Петко Петков и компанията. Константин и моята принцеса сега.
1: Айсо Дур.

Sukar, sukar butim, pozdravim od cecu Kitajcu z Nikolaj, kjosef od Bobov dol, pijeme na Česмето. На Чешмето у Бобов дол, жив и здрав да бъде и до година пак така да ни събира. Дай Боже, да не е до година, така следващата седмица ще съм следващият месец най-късно. Пък до година си е за до година. До година до Амина. Песента на Пламен Ризов, ти беше верна любов ми даде. Добро ми беше с тебе, ама са, бай-бай, а? Да. Само за Ивет, френската дебеланка. Малко по-галенко така, ако не, че за дебелаци, галено, дебеланка, да. Дебела, меченце, меченце. Ах, пухкаво, малко сладко меченце. И за цялата компания от Студена, благодаря, мерси, Евхаристо. Thank you very much за Ивет, френската дебеланка. Поздрави, нека да има още за рожденничката Габриела Матева от село Красен, Русинско, с пожелания за много здраве, щастие и на послушни деца от Петко Петков и компанията. Да, каминката, по принцип да, и не само по принцип, а принципно стопля и душата и сърцето. Мацката на Камунов го поздравява, като му пожелава да бъде все така галовен, грижовен, компетентен и интелигентен. Искам също да поздравя нашата майка Деси по радио Ултра, по случай нейният празник, по случай нейният рожден ден днес. Пожелавам и да бъде здрава и много щастлива от нейните обичани дъщерички Ани и Изи. Поздрави нека да има за Леля Марето, Лилинчо Руслан и Ветка Кметицата по случай нейният празник и Ади от агенция Дженерали. Благодаря ви много, Радио Утре, страхотни сте, също ви благодаря. Удоволствието е изцяло наше, честен на честотите на Радио Утре. Отново най-така огромна слушателска аудитория. Отбелязваме на три пъти www.radioutre.bg. Най-добрата, най-голямата слушателска аудитория в България. Три пъти www.radioutre.bg. Благодаря. За Мария от Перник, Мошин, още един поздрав и не само един, а цели 3 от 19-19-28 от поздравите ком. 5 поздрава в Револют, знаете, неограничените възможности. Херцогче, отново за тебе, Нюри Валентин, Весела и Калуян са поздравени. Нека да бъде специално за компанията от Северен Лондон, за Лазър, за Живко и за всички, които къркат мощно уиски. Поздрави и за компанията в Австрия и за шофьора Моро от компанията специално. Обичам те до края на света. Веселин Маринов сега по Радио Ултра. За най-яката компания също, която пирува в Евеншан, с пожелания за всичко най-добро.

Обицамте от хиената, специално за коцата Кондака. Да, малко по-сериозно сега. От хиената, специално за коца Кондака, Максо, Киро, Багериро и компанията Суха ръка Бар Бордюр. На здраве и живели! Кафе алкохол в Бар Бордюр, да попитам само, да, за един приятел сам питам, да. Водка, коняк, уиски, а? Бяло винце или нещо по-твърдо, по-твърдо. Рекия, рекия! С кило ракия пак ще се напиям, Киро Багериро, да, и компания ще поздравям. Слухате река Бар Бордюр е поздравена с каракуда кючек. Да, сега къде си Ники, Топ Мацката и Кълънов на папаза, на здраве. Още поздрави за Леля Марето, Лелинчо, Руслан, Иветка и Кметицата, както и зади от агенция Дженерали. Искам да поздравя нашата майка Деси по случай рожденият и ден днес. Пожелавам и да бъде здрава и много щастлива от нейните дъщери Ани и Изи. Поздрави нека да има от Цецо Китаецо за Николай Кьосеф от Бобов дол. Пиеме на чешмето от Бобов дол. Жив и здрав да бъде и до година пак така да ни събира с песента на Пламен Ризов. Ти беше верна любов ми даде, ще я чуем. Поздрави от Цецо Китаецо за Николай Кьосеф от Бобов дол. Още за Ивет Френските дебеланка и за цялата компания от Студена. Мерси, мерсеш, благодаряш. Да, още поздрави за рожденничката Габриела Матева от село Красен Русинско. С пожелание за много здраве, щастни на послушни деца от Петко Петков и компанията. Русенско, Русе, е, едно време това Русенско си беше, да, много често явление в обедното меню в столовата на поделението. Само 7-ма танкова дивизия знае за какво е да реч, нали? На здраве и 7-ма танкова дивизия, как сме тази вечер? За най-добрия чеф от неговите чираци и специални поздрави, Португалия! Ми следва оркестър, оркестъра на Иван Иванов, Каракуда Кючек сега по радио утре. Пускаме ли го?

4 сезона. От Хиената специално за Коце Кондака, Максо Киро, Багерира и компанията Суха река Бар Бордюр.

Sred dhe i kyqe ke kore bë, da zajnë se së majmun kë kyqe, kështo për këpose Ramzi kyqe, i të ketu së drinta, ha? Po me në rizu fti bashë, ferre lubof mi dale, male, da, strëkot në pesin, po da. Ose po zdravina, në tva male bashë, kërgjën në tva që këtë zaposhtë në dumë dumë të kjo qekë, që fika manjë ma oku së grozgje, me ti svatë ku grozgje, amë, arno, arno, e sa shodë të kashem drugu po radio, të arno kje, po zdravi. Zë najdurio që e fut negovi të qiracija sani slavi, vina gjitë të kjada e dober i gotin, i dhe rëzdave zë platitë, si kjef, gulam kjef prituva. Само за кметицата, само за кметицата сега по радио Утре на Студена. Кметицата е поздравена по радио Утре. Да не я плаши дъжда. Дай, дай, дай. И още веднъж дай. Новият мандат е близо. Да. Само сега гласоподавателите така да не ги подвеждаме по това, което приказвам по радио Утре, защото тя си е рожденничка кметицата тази вечер, иначе нямаме някаква такава предизборна агитация, нито пък някакви лозунги така развяваме. Това е в кръга на шегата, разбира се. То добре, че е шегата, пък да си кажем истината. Поздрави! За Николай Кьосев от компанията от Чешмето в Бобов дол за неговият рожден ден, нека да бъде жив и здрав, ами пусни ми Пламен Ризов, ти беше верна. Любов ми даде. Цецо китайцо ми е писал да се е заборавил се е човеко. У Бобов дол сме живи и здрави да бъдем, той да бъде до година пак така да ни събира, разбира и така по всичко се подразбира, че купона там е много, много така готин. Пламен Ризов, пускам песента, стига толкова съм бърборил.

Продължаваме с поздрави, много специални. Поздрави, много специални. Да, най-специалните поздрави са по най-специалното радио. По най-специалната поздравителна вечерна програма по радио Ултра. За компанията от Бобов дол с най-бързите сеати, голфове и витари с песента на Иран Себих Дало. Още поздрави за кметицата на Студена, за кмета на Ница, Ивето и за Леля Марето. Шефа на Стомана също е поздравен. Живи и здрави да са всички! Само за кметицата на Студена да не я плаши дъжда. Дай. Новият мандат е близо. Поздрави още нека да има за Николай Кьосев от компанията от Чешмето в Бобов дол. По случай неговият рожден ден, нека да бъде жив и здрав и все така корав и готин. Още поздрави за цялата весела компания от Студена. Благодаря. Поздрави нека да има за рождения ден на Габриела Матева от село Красен, Русенско. С пожелания за много здраве, щастие и непослушни деца от Петко Петков и компанията. Каминката стопля и душата, и сърцето. Мацката на Кълънов отново го поздравява. Again. Деси Слава и Руслан чухме специално за страхотната младе прелесна девойка. Това е като бонус на вашият поздрав, защото сте тук многократно сте ми го изпращали. Да, Сент, то Кълънов има един такъв навик да изпраща многократно поздравите по радио Ултра. Но в случая това го е направил топ мацката. Поздрави още за компанията на Диканя. Поздравени сте от Папаза. Живи и здрави бъдете от Кълънов. Специален поздрав за Аделина Илиева, отново кметицата на Студена. Поздравена е със следващата песен по радио Ултра. А именно Илиан и Све бих дал като поздрав най-вече за Лилинчов, Руслан, най-големият от колегите в Стомана. Се бих дал поздрави за компанията от Бобов дол с най-бързите сеати, голфове и витари.

0: Станислав и аз работя по-просто за 14 дена. Инак и аз помагам за чистотата всяка. Те поддържам за хигиена, за чистотата, където има работа, бачкам, не си дам без работа.
1: Стри пинало, няма работа. 10 евро, почвай да работиш.
2: Е, 10 евро, аз имам деца, две деца на вътре. 10 евро. Пампер ли? Полза ли? Хляб ли? Гумана ли? Казаните, варелите, обикалям ги. Бронз, аламини, бакри. Отивам, продавам, взимам 10 евро, 15 евро. Децата ми болен, ето ви децата болен. 200 евро взима. Глупости това нещо. Пенсия 200 евро. Няма живот да живее тук, в България. Омирам по-кубо. Омирам, нищо не гледам. Омирам, това е. Една хляб нямам.

0: let me know everyone.
1: Следващи фал, здрави! The next time, фал зърви от господин Рено за Василев, Николов и диджей Стиви Синан, Сакич и Кева. 2 литра вина по радио Ултра ще прозвучи специално като поздрав за компанията на господин Райнов. Жив и здрав, бъдете господин Райнов. Все така готини купоня също, да. И само за Лилинчо, Руслан, най-големият от колегите в Стомана. Стоманените колеги. Поздрави за компанията от Бобов Дол с най-бързи десеати, голфове и витари с песента на Илян. Чухме я. Све бих дало. Само за кметицата на Студена да не я плаши и дъжди. Новият мандат е така леко близо. Поздрави! Иначе за този нов мандат колко много още бленуват 27-ма година, кметските избори. Ле, сънуват, бълнуват и не спират. Тия кметове по така местоположение, местонахождение, там където се намират, да бленуват за тия кметски места. Какво беше до 2500 човека в населено място и заплата колко евра от данъкоплатците? Над 2500 души, още малко по-висока заплата. Че, да, такова. Ние ще работим, ще плащаме данъци и какво друго ни остава, не? Да бленуваме за какво? За кило ракия, примерно, господин Райнов. За нищо повече. Бленуваме и за само и единствено за хубави хора около нас. Да се навъртят, дай Боже, само хубави хора. Лошото да бяга от нас. И само здраве да ни сполита. И само Лилинчов Руслан да е щастлив, а? Най-големият от колегите в Стомана отново е поздравен. Поздрави за компанията от Бобов Дол с най-бързите сеати, голфове и витари. Само за кметицата на Студена каза го и пак го повтарям, защото много ми е писала. Поздрави за Николай Кьосев от компанията от Чешметов Бобов Дол за неговият рожден ден. Ники Кьосев, колко ставаш бе, приятели? 18-19, а? Или отново на 17? Както пе и Ивана в една нейна песен. Поздрави, наколкото и да ставаш, да си жив и здрав. Поздрави за рожденичката Габриела Матева, то жена за години не се питат със сигурност, няма и да я питам. Село Красен, Русенско, господин Петко Петков я поздравява. Щастие и непослушни деца, може би и пожелава, или непослушни са децата, че им дърпа ушите. Не знам какво има на предвид господин Петко Петков. Със сигурност е нещо така, което му идва от сърце и не е злонамерено. Специално за цялата готина компания. Пускам сега песента, която избрахте. Живи ли господин Райнов, господин Василев е поздравен, както и господин Николов.

Но остава сам. Е, страхотно фасен. Уникално фасен при това. Е, господин Райноси е купунджия голям при това. Сърцат наш слушател. Радост огромна е за нас, че имаме такива слушатели, като господин Райнов и не само. За Лилинчо Руслан, най-големият от колегите в Стомана. Още по-здрави за компанията от Бобов Дол с най-бързите Сеати, Голфове и Витари. За кметицата на Студена отново с пожелания за весела вечер и всичко най-добро. Поздрави нека да има от Сецо Китаецо за Николай Кьосеф от Бобов Дол. Пиеме на чешмето от Бобов Дол. Жив и здрав да бъде и до година пак така да ни събира, сбира и уважава. От поздравите към поздрави отново за нашия чеф Гошо. Нещо го забравихте. Ами ние не сме го забравили. Вие просто не ни пишете и че и така си мислим, че вече сте хоризонтално положение. За Георги от Асан и Слави, специални поздрави. Пишете, пускаме 5 поздрава от поздрави.com, 3 от 19-19-28 и неограничените възможности в Револют, знаете, Рефтак, Радио Утре. Още поздрави, нека да има специални от Сецо Китаецо за Николай Кьосеф от Бобов Дол, които пият на чешмето. Те не спират да пишат, ни така или иначе поздравите също не спират по радио утре. Каминката стопля и не само душата, а и сърцето. Мацката на Кълънов отново го поздравява. Също и Деси. Кака Деси на Диканя. Весела вечер на цялата готина компания. Живи и здрави бъдете. Орхан Мурат пожелахте в случая Горбечи и за шефът Гошо в Португалия. Всички, които ни слушат с Португалия на 3pty.radioutre.bg да се чувстват поздравени. Най-вече най-готиният шеф Георги по случай рождения ден.

уникалната песен на Орхан Морат прозвуча за всички горбеци и за всички, които ни слушат на www.radioutre.bg и най-вече за Гошо Шефа по случай неговият рожден ден от Сан и Слави. О, времето навън грамотевично, светкавично, дъждовно, вали, гърми, тряска се мощно. Да, такова е, поне в югозападна България към този момент. При вас как е? За кметицата на Студена, за кмета на Ница и Ивето и за Леля Марето, шефа на Стоманата също е поздравен. Живи и здрави да се сите! Как вали само? Да. Приятно е, приятно е, разхлажда. Махнах климатика вече, да. Отворих широко прозореца, така че да поразбудя съседите. Ти си уникат, Стиви. Благодаря. От господин Райнов ми пише тези мили думи. За всички приятели, Шериф Коневич, рано е да кажеш за увек. Господин Райнов, на здраве. Господин Василев, на вас също на здраве. Господин Николов и на вас на здраве. Живи и здрави бъдете! И само за Лилинчо, Руслан, най-големият от колегите в Стомана. То фон нещо ми звучи така, че все по всяко време някой ми отваря вратата при това. На същото време, в крайна сметка, като се завъртам, гледам, няма никой назад. Само така, значи някакво ми е. Си мислим, че отваря всъщност някой от крехва, ама не. Поздрави за Николай Кьосев от компанията от Чешметов Бобов Дол, по случай неговият рожден ден, да бъде жив и здрав. Да, водещият ни забрави, не съм ви, да, Португалия, горбечиите, шефчето Георги, специални поздрави за вас, пожелания за всичко най-добро. Кратък номер 191928, поздравите.com, ако искате да се поздравите и в Revolut Raftak Radio Ultra. Пускам сега. Вали, гърми, да се знае.

Ahoj, podívej si, moji to kurami priateľi od Vlogového kracha. Dobar večer, kráske to Dimitrov. A pozdravajno od Mitke to Dimitrov. Veselý večer, prekrásne tvoje kompanie v grad Vlogového grad. I samo Levský, da se zná. Za top matka tý kompanie to na Tony. На папазъм с Зиси и Мила Робърт. Ще я чуем Кълънов специално за цялата готина компания и за топ мацката. Поздрави за Краси Димитров, каза го, ти си уникат. Благодаря господин Рейнол за всички приятели. Шериф Конович, рано е. Господин Василев, господин Николов, за всички вас, за всички приятели. Рано е.

Ей, господин Райнов ги разбира. Разбира ги нещата как се получават. Е, сърцати, сърцати, уникални. Чудесно. Красота. Красота. Шем се соляков и чистина на саки, че мене нема више. Мене ме нема от никъде, по принцип да, ама да. Вписваме се пак в така, някои други такива едни времена. Променливи. 29 август 26-та година. По радио Ултра. Преди полунощ продължаваме с още по-здрави. Преди да кажем септемврийско ми е стиви сама. Септембър, октомбър, декембър, ноември, януари, февруари, ма и дега времето си отиде, докато се усмихнеш и узабил си се. За 7-ма танкова дивизия, която въпреки страшната буря в юго-западна България, не ги спира да се борят с алкохолния тероризъм и само Левски. Да се знае, алкохолния тероризъм, вандализъм, напредва. Пийте смярка. Защото алкохол, ако беше безвреден, щеше да се продава в сладкарницата за деца под 18 години, забрана за алкохол и продажба на алкохол. И ако употребявате алкохол, моля ви, не шофирайте, даже и колело. Да, пазете не само вашият живот, да, със сигурност така. Вие мил ма и живота на ближните, на тези, които се движат също по пътищата на Република България. Бъдете внимателни, слагайте коланите, спазвайте правилата за движение. Шем се Солякович и Синан Сакич, както казах по радио Ултра 19-19-28. Нашата СМС линия не спира да приема вашите поздрави, както и нашият сайт поздравите.com. Чакам ви и в Револют, Рефтака, Радио Ултра. Хейтъра ще каже, Саш, има да си чакаш. Да, не чакам по принцип. Седма танкова дивизия, която въпреки страшната буря в югозапад на България, нищо не ги спира да се борят с алкохолния тероризъм. И само Левски, оле, оле, оле. А, батко Дани, оле, оле, оле. За топ мацката и компанията Тони на Папаза, Азис и Мил Робърт, ще го чуем и това парче, но преди това Самолевски, оле отново. Този път от град Благоевград, Самолевски за Краси Димитров, от Митката Димитров, за фамилия Димитрови, най-готината фамилия на света.

за Краси Димитров от митката Димитров и само Левски. Оле! За седма танкова дивизия, която въпреки страшната буря в Югозападна България, не ги спира да се борят с алкохолният тероризъм. И само Левски също казват те. Югозападна България, а именно Петрич, Калифорния. Уестсайд Столио, Петрич, Калифорния. Одих малко надоле до Петрича. Да унищожим някоя друга нива. С картофи, с картофи. Азис и мила Робърт, положи дуетното парче, което следва по радио. Утра, без така да бръщолявя много глупости по радиото, въпреки че не съм спрял да го правя. Това беше страшно, бе. Чак се стреснах, Диген. Вау. Мале, и че вземе да спре този интернет в крайна сметка, а? Буф-буф. Ей, разтресе ми се плоджата направо. Чули се гърмежа? Я гърмеше. Вау. Да, поздрави. Я? Микрофона прихваща всичко при това. С бустер. И какво беше там? Вече съм му забрил наименованието на джаджите, на джиджите. Няма значение. Поздрави за Георги от Португалия. Щех да го поздравя, само сигурно вече Асан и Слави са си легнали. Виждам тук, че не пишат Португалия, иначе са, защо пък да не го уважим рожденника отново, Георги. Ама сигурно са си легнали са. За теб, за моите приятели, Шемса 7000 Сузе, живи ли ми, пише господин Райнов. Благодаря, господин Райнов. Абе, няма по-голем от теб, разбира се. И от така много друга малка част от останалите слушатели. Ами броим се, да, броим се, бе, как бе са. Няма да се мало в ефира, да, точно така, да. Ми, ще продължим ли с още поздрави? По принцип, затова тук сме се захванали, да. Това ни е и работата в случая. Ние сме диджеи и тримата, опитваме се поне да бъдем такива. Дали че можем да успеем да пуснем следващата песен по радио утре? Един бог знае. За Топ Мацката и компанията на Папазе. Компанията на Тони е поздравена. Там, където също вали, също се треска. Там, където също вече така е много, много прохладно. За Краси Димитров от митката Димитров преповтарям. И само за Лилинчо Руслан, най-големият от колегите от Стомана. Спи ли Лилинчо вече? Хъркали, хъркали! Чукни го малко, Доде. Чукни го малко на топо. Рамото оди, че се звана. Поздрави за компанията от Бобов Дол с най-бързите Сеати, Голфове и Витари. Още поздрави за компанията на Чешмето от Бобов Дол да се така навира под навесо, че и там вали гърми. Поздрави за компанията на Диканя. Как, къде си? Поздравена е както Калънов младши. Топ Мацката и всички, които къркат мощно. Бъдете живи и здрави и все така готини.

0: това е друго нещо вече, Асане, като ми напомниш, знам отново да те поздравя по радиото. Иначе, са, как да кажа за Асане, за рожденника, нали, са... Неуместно някакси. Поздрави за рожденникът Георги, който не спи все още в Португалия, продължава да купонясва, да налива на своите работници. Мутре как че станат да месат леп, един Господ знае. Чакай пак да намесвам Господ в поздравителната програма на Радио Утре. Е? Да, Асане, още не е легнал, нема и да лега. Направо чува до улебарницата да точи леп. Да звучи следващия поздрав за рожденнико Георги, шефо. Да бе, как няма да звучи по радиото, директно звучи. Чуваш ли ме, госе? У Португалия отивам на гости, у Гошо. Гошо, и, Гошо, честит рожден ден, Гошо, поздравът е от Асан, който утре няма да точи леп. Това ти го казва по радиото. Нищо, че се прави на точен работник. Обаче ти да си останеш точен шеф. Това ти пожелава Асен. На здрави весела вечер, както и на слави в Португалия. Бупци, бупци, бупци, здравейте. Жулем ракия. Това шега, разбира се. Здравейте, по-сериозно. Искам поздрав, е. Точно за това сме се насъбрали да се поздравяваме. За компанията от Пазарджик. Добър вечер, Пазарджик. Драго ми е. Звучим ефирно в Пазарджик. За най-здравият Opel. Какъв на цвята е Opel-а, не пише. Какъв е регистрационният номер на Opel-а, също не пише. На какво движи Opel-а? Дали на нафта, дали на бензин, дали на газ? Че мога ми някоя електричка да е... Пак не пише. Азис няма обаче. Пише, че го има Азис, как го няма. Тук ще е, че пее по радиото. Благодаря ти. Господин Райнов, слушай се. В началото пее една моя много голяма приятелка. Тя ми изпраща на лични съедни съобщения.
1: Е, ајмо сад нещо отшем се. Хвала пуно, DJ Stevie, хвала. Идемо 7000 су, само ще...

0: Точно така. Фалит, фалит, фалит. Обявено е положение фалит в някои части от България. А именно да, Гошо Бузлуджата е обявил фалит тази вечер. Казал е край. Затваряме фирмата. Повече няма да лепим обувки, обощар е бил човеко. Ами такова. Малкият бизнес вече натам върват нещата. Среден малък. Поздрав за остатъка от компанията на ливадата около село Церово или Церово. Чекалите нямат търпение за следващата песен. Ао, чекали, как сме? Добър вечер! Добър вечер! Компанията на ливадата около село Церово. Аз мен иначе по принцип ичме нема стил ударение. Церово ли е, Церово ли е, какво е там? Да се чувстват поздравени. Да, бе, че го кажем, бе, каква недоволни не би трябвало да има при нас. Така или иначе това е радиото на народа, ще ви го потвърдам. Искам да поздравя нашата майка Деси с песента Бени Ау, фона, който звучи по радио утре, да оставите обаче с така припев да е. Много здраве и късмет и желая на нея и на цялата ни компания, която сме се събрали на събрали и къркаме мощно. Поздравът е специално за нашата майка Деси. Дупц, дупц, дупц. Се чуеме, се чуеме. Че само да го стегуваме, да. Мени, да. Деси, Деси, как е настроението? Ще има ли торта с свестички? Ще духаме ли свестички, а? Ще духаме ли свестички или вече сме го направили? Или е рано за десерт? Ще чуем и Азисъс, няма, имайте търпение. Още поздравим. Нека да има за компанията от Пазарджик с най-здравият Opel. Моите приятели са поздравени, господин Николов, господин Василев, както и господин Рейнов. Седма танкова дивизия. Как звучат при вас нещата? Топи по радиото. Пускани ли поздравите? Какво прави дама? Омазвай се, а не пуски поздравите. Ей, няма такова нещо, всичко следя. За топ-мацката и компанията. На здрави весела вечер, са тук оправдавам ли се или да? За Краси Димитров от митката Димитров, само Левски Оле. Седма танкова дивизия от Петрич
1: също ви казва Левски Оле, Левски. Има ли цесикари? Аз за един приятел питам, де, защото той е цесикар.
0: И сен се казва. Исус е в София. Ако не е в София, е в Слащен. Само за кметицата на Студено отново. Честит празник, честит рожден. Ден. Честит рожден ден. Поздрав! Днес има и Габриелчето Матева от село Красен Руценско. Именно господин Петко Петков и пожелава много любов, много здраве и много щастие. Десинце, десинце, десинце! Мама Деси, ще увеличиш ли радиото? Бъди така добра, сладка и очарователна. Искам да поздравя нашата майка Деси. Казвам Сани, казвам Сизи, две сестрички, сладки млади, прелестни поздравяват мама Деси с тази песен. Дискотечно ми е диджей Стиви съм. Добър вечер, едни и същи, нямате ли си домове и къщи?

тук затварям очите и се чувствам направо като в Истанбул. Вениал. Уникално. От 7-ма танкова дивизия навлизаме надълбоко в дълбоките води в операция My Friend. Само Левски. Операция Асан, обаче аз съм подхванал сега. Асане, не че са някой ти казва толкова мъндръса да му праща поздрави, ама. Ей, ако налягаш да спиш, пиши да знаем да го поздравяваме твой приятел там от Португалия, Гого. Георги, специални поздрави за тебе. За компанията в Португалия, ако не спите все още, да следващата песен е за вас. Поздрави за остатък от компанията на ливадата около село Церово. Чакалите нямат търпение за следващата песен по радио утре. Аз също иначе не. Презна чаша на мосту. Ей, леко че обърнем тенджерата. Исте чаше ти си пило. А коя? Срещу не видите, не буде чаше. По това време кой че слуша вече? Няма кой да слуша, само аз и 7-ма танкова дивизия сме. Асан вече сигурно спи. Поздрави! Още нека да има специални за компанията от Пазарджик с най-здравия Opel песента на Азис. Няма! Кой го няма, бе? Тук сме! Тук! Тук! Мирна! Наля! Во! И малко на дясно! Пазарджик!

0: Обичам. Иначе кореспонденцията по принцип на поздравите комби ми върви само единствено с Асан. Аз си мисля, че само Асан слуша на три пъти W, въпреки че виждам така четирицифрено... близо до петцифрено число на поздравите ком. А само с Асан ми върви кореспонденцията. Ми явно пък друг не слуша. Да, три пъти w.radio.bg. Тия грамотевици, тия бури, знае ли човек какво се случва? Да звучи следващата песен за рожденника Георги Шефен. Асан ми пише. Ма ми е писал преди 15 минути, иначе вече мога да спи Асан. Не съм сигурен, че е буден все още Асан, да продължа да поздравявам Георги Шефа, иначе съм му подготвил на Георги Шефа са, ако слуша по принцип, да му пусна нещо. Ама знае ли човек сега, то шефа спи ли в Португалия, иначе Португалия час назад ли, час трябва да е назад. Поздрави тако, маве. Той шеф е да не е спрева тази връзка по принцип. Сега с Асан само кореспонденцията гледам от поздравите ми върви. Благоевградската линия. Тук е спряло времето. Еми такова е. За сметка на това 19-19-28 гърмеш, а? Седма танкова дивизия. Навлизаме на дълбоко в дълбоките води. В операция My Friend. Врази. Поздрави за остатък от компанията на ливадата около село Церово. Чакалите нямат търпение за следващата песен. Тук е ми изпраснало така доста. Здравейте, искам поздрав за компанията от Пазарджик с най-здравият Opel. Не разбрах, електричка ли е, дизел ли е, бензин ли е. Мои да не се чуваме и от Пазарджик. Де да знам сега, какво се случва, топ си, благодарим, това между нас. Жената ми пише на мене. Тук съм очарован, благодаря. Дай да пусна следващата песен, иначе по принцип да прозвучи по радио утре.
1: Да продължаваме с песента Мераклия. Ако искаш ми я свири, колега, можеш ли? Ако не, пускай.

0: за най-готината Мама Деси Спешъл. Мама Деси, за тебе Спешъл.
1: За принцеса Мария.
0: Принцеса Деси, бъркаш нещо, Роси, Рокси, бъркаш, Деси, Деси.

0: Яшаре!
1: Господин Николов, господин Василев, господин Райнов, седма танкова дивизия, Пазарджик, чакалите Церово,
0: за най-мощната фамилия,
1: Димитрови и Деси. Кака Деси също е поздравена. Папа за Калънов, Калънов, Калънов.

0: călaș.
1: Asan tu cușto, ne spim.
2: Здравейте, аз съм Малина. Слушайте моите хитове и поздрави от DJ Stevie по радио Ултра.

0: плащам.
1: Кореспонденцията с Асан ми върви тази вечер като по вода, като по масло. Асан още не спи, продължава да прави хлеб на маландрохида. На маландрохида. А маландрохида в случая са ти от... Да. От Португалия маландрохида би трябвало да са. Иначе откъде да се даде? Испанска песен за шефа Георги. Весела вечер и добро настроение на Асан, който продължава да прави леп. Не си е удържал на така обещанието към шефа, че няма да и да прави леп. Вече у лебарницата и меси леп шефа. Обаче продължава да те поздравява. Поздрави! За да си най-щастливата майка, като нейните дъщери отново я поздравяват по случай рожденият ти ден и желаят още по 100. Твой съм на Емрах и от нейният прекрасен син Бидок. Бидок. Поздравява Бидокчето, поздравява мама Деси. Ени горе на кадар, много здраве и късмет желая на нея и на цялата ни компания. Мама Деси. Отново искам да поздравя нашата майка Деси в следващата поздрав. От 7-ма танкова дивизия, 7, да, танк дивизион, навлизаме надълбоко. В дълбоките Уолтер, операция My Friend. Само Левски, само Левски, само Only Blue, Only Blue. Поздрави от компанията. Поздрав за остатъка от компанията на ливадата около село Церово. Чекалите нямат търпение за следващата песен. Здравейте, hello! Искам поздрави за компанията от Пазарджик. Вече го направихме многократно при това. Пети поред, следват още два такива. За теб и моите приятели ми пише господин Райнов отново. Благодаря, господин Райнов, уникален. Седма танкова дивизия отново поздравява всички слушатели на радио Ултра, въпреки страшната буря в югозападна България. Нищо не ме спира да си сипя и да продължи да се боря с алкохолният тероризъм и само Левски. Топмацката отново е поздравена с много любов, с много обич от Каланов, който така тайно подхожда така галантно, за да я уважи. Компанията на папаза е поздравена. Я упреснявам поздравителната програма и чета за цялата компания от казиченци с песента Прехосмокачка на Симона. На пъча удара малко по-късно. За гелето, рибохранеца, за яко крапове на ГБС-то с песента на Джена да видя какво е. Е, какво да е? Крапове? И аз все още се чудя какво е крапове и аз искам да видя какво е, ама да е да знам. А, Церово се вика. Церово. Е, това вече е друго нещо. Церово си е Церово. Няма как да се обръка. За Церово, дека се вика точно Церово. Чакалите на карасаха ударението. А, аз съм малко куцо ударението, няма какво да се обяснявам сега. Поздрави за всички рибари и риби, шарани и скумри, и за най-якъде скумрия Геновева. Церово. Специални поздрави за всички от Церово. Весела вечер и добро настроение. Следва песен по радио Утре, която звучи така туана тетик, таки се не герне. Ашко съм. Алкадер. За мама Деси, честит рожден ден от дъщеричките и от твоят обичан син.

Честито, рожден ден на мама Деси и от цялата празнуваща компания. Весела вечер! За Деси най-щастливата майка, от нейните дъщерички, като и от прекрасният син Бидок.

Да, сега да направим така едно пояснение по радио утре. Действително много свежо. Бавен Опел няма. Така че един от всичките Опели връща поздраве старикат. Стариката връща поздрава и ви казва, че бавен Опел нема. Дали е бел, дали е червен, дали е син, нема. Дали е бензин, дали е дизел, нема значение. Моя електричка да е, ама да знаете, че бавен Опел нема. Да, наистина си излез ударенията, но на О е ударението, ама здраве да е, на здраве. Ако може с песента Цирне врана на Триле, е може бе, как нема да може. Разбира се, че ще може. Поздрави за Гоце Мискинина от Варвара с псевдонима от Варвара Кондака. Поздравява неговите приятели Недялко, Хиената, Ачо и Къдравия. Бакшиш от бар Бордюр, 6-та поликлиника. С поздраве, цар и господар. Поредни поздрави от 19-19-28 за цялата компания от Казиченци. Всичко най-добро при хозмокачка на Симончета. За гелета още поздрави, рибохранеца за яко крапове на ГБС-то с песента на Джена, да видя какво е. Да, Церово, си вика Церово, чакалите не харесаха ударението. Поздрави за всички рибари и риби, шарани и скумрии и за най-яката скумрия Геновева. На здраве и весела вечер на цялата готина компания от Церово. Поздрави за Деси, най-щастливата майка, като нейните дъщери отново я поздравяват по случай рожденият и ден и пожелават още с пусто. Да, много здрави и късмет желая на цялата ни компания. Отново искам да поздравя нашата майка Деси по случай нейният рожден ден. Асен ми пиши, да, поздрави за моят бос, за моят шеф, кажете му по радиото, че права е лепо моменто и го поздравявам с следващата песен по радио утре. Прахосмокачка Симона. Тази песен нека да звучи като поздрав за цялата компания от Казиченци. На здраве и весела вечер. Дуп-дуп-дуп.

0: Вас прихис ми гетска и мази кази.
1: Че ще стане много мръсно, ако паднеш ми, нека да ти бъда пляч.
0: Там има и бароси с роботи бръхосмокачки, даже не така, бе, като моите здрички. Моята бръхосмокачка е здрички. Да, да направим един урок по-български на живо по радиото, ако може. Урок по-български. Ударения, падения, подлози, изказуеми. Церово.
2: Да.
0: Добър вечер.
2: Добра.
0: Ще може ли един безплатен урок по български език директно в ефира на радио Ултра?
2: Ще може.
0: Благодаря.
2: Да, и аз благодаря за обаждането.
0: Значи са...
2: Церово.
0: Церово. Еми като ударението, но вие защо не написах то с главна буква, примерно, като е по средата...
2: Ами аз сложих ударението на буквачката О. Аз просто сложих ударение там, то се вижда.
0: А, ми при мен не се вижда такова ударение, аз затова сега се обаждам...
2: Наистина ли?
0: Да, нещо, програмата ми е такава упростена, че... Глед, в 21 век сме, аз ударение не получавам на нея.
2: Наистина това е трагичен случай вече.
0: Абсолютно трагичен случай и действително положението е трагично в офиса на радио.

0: Suoghe? Serovo?
1: Suoghe. Шоколада. Да, поснете радиото от друг телефон, бе, да се чуете на живо поне.
0: О, не, ужас. По-добре.
1: Добре.
0: По-добре, ами, така, да.
1: Че ви пусна песента "Три Църна Врана" искате. Църна Врана.
0: Точно така.
1: На Църна Врана, дека е, дека ударението на Църна Врана.
0: Църна Врана.
1: Там няма ударение.
0: Просто Църна Врана.
1: Църна Врана. Какво ударате ви иначе? Да, по принцип, какво ударате? Какво ударате тая вечер? Какъв алкохол?
0: Нищо не ударяме. Чакаме да ударя, ама нищо не удара.
1: Нищо не ударате. Лоша работа. Нищо алкохолно.
0: Имаме си винцето само и чакаме да удари рибата.
1: А, хубаво. Бяло ли е винцето или червено?
0: Бяло, естествено. Чудесно. Какво винце се пие?
1: Е, бяло по принцип. Де, сега, де да знам какви са намеренията на нашите слушатели. Къв има къл. Един без съкъл, друг съкъл. Знаеш как върват нещата.
0: Това за нашите слушатели, да.
1: Еми, такова е положението. Благодаря ви, че слушате Радио Утре. Благодаря.
0: Аз си благодаря също.
1: Весела вечер ви пожелаваме, екипа на Радио Утре. Всичко най-добро. Сега увеличете радиото, защото следващата песен е за вас.
0: Благодаря.
1: Също ви благодарим. Хубава вечер.
0: Лека.
1: Церово. Там е, такова е положението. Е, как съм се изупнал само на този стол. Чак ме мрази да се изправам да пусне следващата песен по Радио Утре. И климатико тук лади, и все едно съм се изупнал на шезлон. Негата, ей, сега че трябва да се изправ. Ей, то скръца да скръца. Да пуснем "Три ли Църна Врана". Ма докато пущат телефона, че е да не изпуснат първите 3 секунди от песента. На здраве да ви кажа. И така, се забавлявайте, все така готини бъдете. Да, пускам.

Триле и Црина Врана Зецируво. Специални поздрави и на здраве живели. Поздрави за Коце Мискиния от Варваре с псевдонима от Варваре Кондака. Поздравява неговите приятели на Дялко Хиената, Ачо и Къдравия, Бахшишо от бар Бордюр, 6-та поликлиника. С поздрав цар и господар на Милио Китич. На Милито Китич ще чуем. Поздрави още некъде има за цялата компания от казиченци. С писинта прехосмокачка чухме я. За гелето, рибохранеца, яко крапове на ГБС-то с песента Джена да видя какво е. Е, видяхме какво е. Поздрави за деси най-щастливата майка, като нейните дъщери отново я поздравяват по случай рожденият и ден. С пожелания за много здраве, много щастие от нейният прекрасен син Бидок от ново поздрави.

Много здраве и късмети желая на нея и на цялата ни компания. Отново искам да поздравя нашата майка Деси. От господин Райнов поздрави за Василев, Николов и компания. Компанията на папаза отново е поздравена. Топ мацката да се чувствате кепове с Кенън, защото Каланов не спира да пише за нея и нейните възможности. Превъзхожда се всичко, всички мои бивши, пише Каланов. Е, как няма да ги превъзхожда, бе Каланов? Това не е ли маникюр? Издухани коси, направена яви, извъскана от сега да се с ринопластиките му, с лазерните му, така... Да, а? Каланов? Власти и топ мацката. Ама и Каланов, да, не пада по-надоле. Да видя какво е, да, Джена са по принцип следва по радио. Утре, като по-здрави! Да упресня. Ха-ха-ха, диджей... Церово го ударихте като великият Дон Периньон Валерий Теляно Божинов. Евала ви права специално генерал на 7-ма танкова дивизия. И Ламоре, у Ламоре бия граце си амиго, чинко бия ченце. Радио Ултра, у пия ченце. Ке паса, море мио. Коме ти кямо, ми кямо, Стиви, да видя какво е сега Джена по радио Ултра.

0: От ви поздравите. Ги казваме Мирна! Мирна! Папази! Кълънов! Кълънов!
1: Здравейте, приятели! Аз съм Константин. Слушайте моите най-големи хитове, най-яки парчета. Само по радио Ултра с диджей Стиви. Бъдете живи и здрави и всичко най-хубаво. От Бате Коце, развивиш!

Пият, пият на фафаса, пият, какво друго да правят? Пивко е! От екипа на Ултрамедия и ви поздравите за VIP слушател Келанов. Церово, Церово, пият и на Церово, от Церово, пият от Церово, бел вино. Nonce soldi casa lavoro l'amore via grazie sei amico che passa amore mio bava no per un'ama da caccia di non si chitopeli vrsta pozdrave sterikat nistina da nistina da. Здраве да е, здраве. От здравето по-хубаво нема. От здраве да не се отървете, пожелавам ви го от сърце. Специално за Коце Мискинино от Варваре, с псевдонима от Варваре, Кондака поздравява неговите приятели Недялко, Хиената, Ачо и Къдравия. Бакшишо от бар Бордюр, 6-та поликлиника, с поздраве цари господар на Мили Китич. Разбираш ли? Дрънчи, дрънчи! Мискин!

0: Тук сега се чуда в случая, нещо трябва да чета, литература ли, учебник по история ли е това, де да знам сам, в час по какво се намирам, я да разбера, защото някакви секунди, някакви минути от седмата нататък, втората част, Джони вика, пише история ли е написал, какво е написал с история славяно-българска, Тони бе. Затрудняваш ме, бе, човек. Тони! Абе, затрудняваш ме много, бе, Тони.
1: Е, баси, отиде.
0: Да,
1: Сега
0: бе.
1: ще ме пусна по радиото.
0: А, отиде, бе, кое че те пусне, бе? Не те пускам, бе. Слушай, бе, тук пише след 7-10 минута Джони написал е книга ли, какво, втора част нещо, втора енциклопедия ли
1: Абе,
0: е?
1: чуй са,
0: Какво е това?
1: тая където ти е дал, тя има, нали, в този микс има две песни. Само, че не искам първата, всеки е опит. Искам втората след 7 минути, където е.
0: Това е песен, къде си ми написал? Аз мисля, че някаква книга си ми написал да прочита.
1: Тя книга, другия път.
0: Значи сега това е. Я ми обясни какво точно си искал да напишеш, че не мога да вдена сега. Малко повече ми е алкохола и на мене, явно.
1: Ето, разбрахме се вече. Значи искам втората песен да ми пуснете.
0: След 7-та минута или какво е, след 10-та минута?
1: 7,10, значи след 7-та минута.
0: И 10-та секунда.
1: Точно така.
0: На 7-та минута и 11-та секунда да пусна точно втората част.
1: Точно тази, да. Точно тази. Ако е възможно, искам нея да чува.
0: Тони, мислиш ли, че водещият ще се справи с тази трудна задача, къде му я задаваш в момента?
1: Уверен съм, че ще стане. Значи тази песен, кога прецените.
0: Тони, ти какво пиеш, бе?
1: Слабичко, джинс тоник.
0: А от колко часа си почнал да го пиеш то джинс тоник? Това е дамско питие по принцип. Сега не че
1: то обиждам. От 7.
0: Ама флаза, добре флаза.
1: Супер.
0: Ама розов джин ли или такъв джин си обикновен? Не.
1: Розов, че това е женското. Там да много повече време да се пие.
0: А,
1: да
0: повече.
1: Не
0: те ли боли сутринта главата от този джин?
1: Нищо ми няма, супер.
0: Перфектно. Кълънов около тебе ли или ти
1: си... Мене, той си надига другата чаша, и така поздрави, да ги поздравя тук, че съм дошъл на гости от тях.
0: Така кажи му да фърля една бутилка минерална вода у комината, преди да си легна да наземе да подпаля вилата там, ей.
1: Няма, камината си говори тя добре.
0: Аз викам, кът легне да наземе да я оставя, да я фърля едно шише с вода вътре у нея. Убаво, Тони, беше ми приятно, че направя всичко възможно по въпросу да я пусна песента. На здраве!
1: Пробе, мерси, на здраве!
0: Че се пробвам, бе, аз съм по пробите, на здраве! Айде, весела вечер! Да, аз съм по пробите, по принцип разбрахме какво искал да ми напише Тони тук, защото SMS е толкова дълъг в момента, дали че не са... Иначе, Асана, преди да пусна следващата песен, дай да направим една сметка, какви пари изкарва то твоя шефо. Тама дека си, бе, чея, бе, колко леба вече направи, колко леба ти извърте, Асане, а? На маландрохите тама, колко леба им напри на тия маландрохи у Португалия, да видим твоя шеф, излиза ли му сметката в крайна сметка и колко върви един лепо Португалия, ако си извъртял 5-60 леба до момента от как си починал, има-нема вече по 4 евро, 200 евро, на теб наднико ти е 250, килипиро няма да има излеза на шефа, ама са, да я знам са, Асане, ако вземеш да заспеш, работите няма да върват на добре за шефо, имам предвид Гошката, който тази вечер е рожденник, ама ти е простено и на тебе да не работиш, така че, да. Поздрави още, поздрави от 191928 за компанията от Церово, момичетата, дамите, мъжете, всички, които се накрапове, скрапове и бачкат мощно по въпроса, да им бъде приятно. Още поздрави за Коце Мискинина от Варваре, се севдомим от Варваре, Кондака поздравява неговите приятели Недялко, Хиена Тачо и Къдравият Бахшиш и цялата готина компания. За Гелето Рибохранеца, Яко Крапове от ГБС-то и от цялата готина компания. Пускаме точно това, което и пожелахте, на здрави и весела вечер на цялата весела компания.
2: И ловец съм!

Айде, Данчо! За Данчо, дето извози рибите на Бела вода с нещо на Синан. Жив, здрав, прав и корав, Данчо! Чи има риби у язовира? Бела вода? А? Кирка ми ли?

0: Запазва се на времето, чужди булки в коли.
1: Вар съм, на копо на царе господар съм, чужди булки в коли, язовири и гори.
0: Включително и на треви.
1: Добре!
0: Убаво никой не слуша радиото. Иначе се излагаме в момента.

София сана, хляба го върти. Жив и здрав, Асане, поздрави специални за рождения ден на Георги в Португалия. Маландрохите, хляб за маландрохите правим в момента. Вече сме на 54-ти олеп, ама на най-4 евро, как го казваш по радиото, ми пише Асан. Малко повече. И сметките му излазат на шефа, да знаеш. Сигурен бъди, Асане. Няма второ мнение по въпроса. Върти, прави леп и кърки реки в същото време. Жив, здрав, прав и горав, ама вече вика шефо, мое и да спи, мое и да не спи. Мое и да е легнал, мое и да не е легнал. Да я знаем сега шефо дали спи или не спи. Чая, тук сме на 11-та минута и 24-та секунда, уйде. Чая да върнем тук, 7-та минута и 10-та секунда трябва да им. И точно, да, 7-та и 10-та. Тръп. Да не и на 9-та. Тръп. Цък. И гледай. 7 и 10. Трябва да съм точен като швейцарски. Като швейцарски часовник. Слушай се, Тони. Слушай. Слушай да виж. Мол съм пян, ама не съм толкова. Така тръгна от 7 и 10-та секунда. Ма то много грозен, иначе че го затворям да не го гледам.

Mamă, ce cum veroiam lupă futur chestir. Da, o să știu orchester. Istio orchesteru. Mă pese mă cu gruzovat în ce to, că da pese, ne sa ne ce ne sta, ne ce asta to cu gruziva, mă sa de i gleda mi tu că de ca mi pese. Ne mai eu si puse și teataru, și tu ești așa de chima, e pe drugul si ia sam. Как doi по принцип са. Дали това че гледаш, дали другото че гледаш, че е само да намерим тази песен, да не прощуляем толкова много глупости по радиото. Христос и Рюен ден прав, обаче трябва да пише нещо друго тук, защото аз съм по допълнение да съм те. Седма танкова дивизия знае, че сме на операция тази вечер. За всички вас от нас.

Wutzi, Wutzi, Wutzi, ich ja die Wutzi. Нещо подмила и измила, пак има неща, които не са по радиото да се пущат иначе в тази песен. Не, нещо не ми харесват нещата, на къде вървят. Я ли са те вуци? Еми такова е положението. Е, от как съм се родил, със сигурност става за ефира. Определено си Насаки, че човекът, който ще пее по радио утре. Като поздрави специално отново за ливадата Церово. Церово. Церово. Чекалите ни напуснаха. Рибата избяга. Изхлузи се некъде. А ако е удобно да чуем поне на Влади Марков, яли са те вуци за Боян специално. Бояне, а, поне, поне, иначе нищо не чуваме тази вечер по радиото, де. По радиото само чекнежила, бълези, нема нещо така, къде да е било, между нас. Яли са те вуци, поздрави от Тони за Калъновата вила с песента на Джони Банд, с неки опет, втората част след 7 минута и 10 секунда. Церово. Церово. Церово. Бабен опел нема, така че един от всички топели връща. Поздраве. Наистина, да. Тук разбрахме се. Поздрави още за Данчо, дето извози рибите на Бела вода с нещо на Синан. Ето го и самият Синан по радио утре.

Daniel, sme DJ, trimata brata, sme DJ.

Хайде, Церово, на здраве и весела вечер и Синан Сакич. Специално за Тони, за Кълънов и всички, които къркат мощно за топ мацката, която вече спи сладко-сладко под сатенените чаршафи, които Кълънов е подсигурил на вилата. Да, Церово. Великият Дон, да, седма танкова дивизия, паме на Хоресов, а? Магемена е вовсе нихта фендари кемена, ела, паме. Сад мамино анче, тук казвам, аз по принцип ще я заменим тази песен с тая, която следва по радиото. Той е едната и другата от естественият интелект, ама едната с другата няма връзка по принцип. Индивидуално по принцип са една само да изглежда добре, но да е още по-добре, така че да ми бъде простено да ми бъде. Това, което сте го пожелали на Влади Марков, няма как да ви го пусна, но ще ви пусна това, което следва. За чакалите, които ни напуснаха, рибата избяга, ако удобно да чуем поне Влади Марков, не е толкова удобно. Бояне, специално за тебе, Бояне. Тая песен дано да ти хареса. Е, с това ти заменям.

Бояне, Бояне, сладко да ти е, поздрави за Данчо, дето извози рибите на Бела вода, специални поздрави. За Васко Тиро от Гебревчето с песента Еротична машина, нещо, което ми пристигна току-що, ще я чуем песента. Отново за Ливадата Церова. Чекалите ни напуснаха, рибата избяга. Ако е удобно, да чуем поне на Влади Марков и Алиса Девуци за Боян, много специално. Боян, мога да не я харесал тази песен, къде му я пуснах на Шабан, ма тая другата, пак че се пробвам дали ще му хареса. Поздрави от Тони за Калъновата вила, на здрави весела вечер. Седма танкова дивизия, весела вечер от екипа на Ултрамедия. Бавен опел, няма тук се разбрахме, сте ми писали, пак ще го прочета. Един от всички топели връщате поздраве. Здраве да е, на здраве, от здравето по-хубаво няма, да ви се връща стократно. Специално за Коце Мискинина от Варвара, с псевдонима от Варвара Кондаке, пък поздравява неговите приятели, Недялко, Хиената, Ачо и Къдравият Бахшиш от Бар Бордюр, 6-та поликлиника, с поздраве, който следва по радио утре Срипско. Поздрави за цялата компания от Казиченци. Специално. Още за гелето Рибохранеца, яко скрапове, крапове на ГБС-то. Да видя какво е, чухме специално за вас. Това е като бонус на вашият поздрав. Царуво, царуво се вика, чекалите на харесаха ударението. И чекалите, вече они са бегали, така че няма вече от шо да изтерваме за царуво, царово. Поздрави за всички рибари. Шарани и скумри. И за най-яката скумрия Геновева, следващата песен по радио утре. Най-яката мама Десия поздравена, която продължава да чества своят рожден ден, който е започнал вчера, защото вече е днес, 29 август отмина, 30 посрещнахме в ефира на най-доброто радио в България. Утре.

много специален поздрав за Данчо, дето извози рибите на Бела вода. Специални поздрави, Данен, за тебе. Поздрави нека им от 19-19-28 за ливадата Цереро. Чекалите ни напуснаха, рибата избяга. Ако е удобно да чуем поне още една песен за Боян, много специално. Бояне, за тебе. Поздрави от Тони за Калъновата вила. Весела вечер и много добро настроение. Бъдете ми живи и здрави! Ми пускаме следващата песен, която звучи точно така. Пепа Петрова, Еротична машина по радио Ултра. Специално за вас Котиро от Гебревчето избрано.

0: На. Много Штуро радио. Един час стана, един ги стана. Поздравите още бувкът. Пред която забетайга, който... Да. Подвук, какво беше че? Тури пред че запетайка, вика. Аз буката дали че се получи, дали няма да се получи след това. А, жазе и кратко нека да лъгаво. Я, да. Еми, ау, да. С една дума, ич. Ич хабер си найн. Поздрави, нека да има специално за вас котиро от Гебревчето. Отново за ливадата цер. Главно В. Чакалите ни напуснаха. Рибата избяга. Ако е удобно да чуем още една песен по радио утре. Отънто Аниксис. Отънто Аниксис. На гръцки или Аниксис? Аниксис се пише Аниксис си чите. И? Дали Ш е по-така от З? На здраве. Най-вече на здраве. Оздраве да не се отървете. Уникални сърцати голями. Много ме развеселихте тая вечер. Смея се зад ефира, ама уникално. Сърцати хора, сърцати слушатели. Радвам се, че ви има и че избрахте точно Радио Утра. Затони Калъновата вила, компанията е поздравена. Със следващата песен на Макис Димакис Мутракис по радио утре. Айде, фаме!
1: Ева, да, дума!

Python, азбуката на изумруда няма да стане изобщо, следващата песен с нея със сигурност ще ни стане, ще ни стане, ще ни се хване. Слушайте.

0: Никус Фергис по радио Утрето, Гленти и уважаеми радиослушатели, номерата, които не ги съобщаваме, или номерът, който е за връзка с студиото на радио Утре 0900, който беше и така нататък, не е съобщаван. Моля ви, назвонете на него. Тук виждам, защото имаме неизлучени поздрави. Пък се получава едно такова...
1: желание да ви жива и здрава, се така щастлива с песента на Галина Пити, чат GPT.
0: Да, чухме я. Те така или иначе...
1: За град Латица, специално поздрави за цялата компания.
0: Да, още един поздрав. Еми, да, това е телефонът, който не обявяваме. Вие продължавате да звъните на него.
1: За цялото и семейство Петкови.
0: Да.
1: Искам да направим поздрав за Деси Таланката. Днес има рожден ден. Най-прекрасната майка, цяло семейство Петкови поздравяват с песента. Някоя сръбска песен искаме. За цялата компания. Много поздрави и на Стиви от цяло семейство Петкови. Много го обичаме.
0: Благодаря ви, обещая взаимна, но съжалявам, че не съм видял толкова много обажени от вас. Бъдете ми живи и здрави, мама Десинка, да се чувства поздравена. Отново честит рожден ден от нас!

za mama desite langete čestit rožden den. Pozdravi za vas kotiru od Geber včetu s pesenta Zlobari, ajde, kar je gotova kamion. Ще чуем песента специално. Да, азбуката на изумръда няма да стане изобщо на здраве. Специално за вас котир от Гебревчето, отново за ливадата Церово-Церово. Чакалите ни напуснаха, рибата избяга, ма ние продължаваме. Всичко най-добро, Бояне, специални поздрави за тебе. Поздрави за Тони, за Калънов, за компанията на вилата на папаза. Весела вечер на Коце Мискинин от Варвара с псевдоним от Варвара. Кондака поздравява неговите приятели Недялко, Хиената, Ачо и Къдравият бакшиш от бар Бордюра 6-та поликлиника. Фики и Злобари пускаме най-вече като поздрав тази песен да звучи за Васко Тиро от Гебревчето. Весела вечер!

0: Специално за вас котиро от Гебревчето, весела вечер и много добро настроение. Изумрудче, весела вечер, Боян, беше ми толкова приятно. Също, поздрави за компанията на Кълъна, всички, които продължават да се забавляват на честотите на радио. Утре също и на трипът и www.radioutre.bg. Продължавайте да го правите с огромни благодарности от целият ни екип и колектив на Радио Утре. 24/7, знаете, нон-стоп музика. На честотите на радио утре ефирно в България, знаете къде свирим, на три пъти w.radio утре също може да ни откриете .bg, не довърших. Поздравите ком, съобщенията се пращат там, SMS на 191928, както и в Revolut, RevTag, Радио Утре. Благодарности от моят колега и приятел Дани, както и от мен Стиви, уважаеми дами и господа, до следващия петък в 19.00. Чао-чао от нас!
1: Γεια σας, είμαι ο Σταύρος Λιβικός και σας εύχομαι καλή ακρόαση, καλή διασκέδαση με το Radio Ultra και το DJ, My Friend DJ, Story.

0: Ultra.
1: Аз съм Джоанна.
2: Здравейте, аз съм Ерик.
3: Аз съм Софи Маринов.
4: Аз съм Славена.
5: Аз съм Лиана.
6: Здравейте, аз съм Кондю.
0: Слушайте радио Ултра и нашите хитове. Ултра.

0: Здравейте, аз съм Джордан.
1: Здравейте, аз съм Галина.
2: Аз съм Ивена.
3: Здравейте, аз съм Преслава. И обичам Радио Ултра.
4: Радио Ултра.
5: Радио Ултра.
4: Ултра.

0: добре дошли отново на честотата на единствената радиостанция за модерен фолк и супер хитове в България. Ултра!
1: От спомени, в които се смя, да плачеш, идва ли ти

0: Здравейте, аз съм Джоанна.
1: Здравейте, аз съм Ерик.
2: Аз съм Софи Маринова.
3: Аз съм Славена.
4: Аз съм Лиана.
5: Здравейте, аз съм Кондю.
6: Слушайте радио Ултра и нашите хитове.
7: Ултра! Радио Ултра! Хит радио Ултра!

0: Здравейте, аз съм Борис Дали.
1: Аз съм Емануела.
2: Здравейте, аз съм Жена Стоева.
3: И аз съм Есна Змиянац и обичам радио Утра.
4: Утра. Утра.